0: Հնչեցին Դոմինիկո Սկարլատի դո մաժոր, սոլ մաժոր և ռե մաժոր սոնատները կլավեսինի համար, կատարեց Վանդա Լանդովսկան։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 31, ռե մաժոր, Գալարափողի ազդանշան, երկրորդ մաս, ադաջո, կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 31 ռե մաժոր գալարափողի ազդանշան սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, ադաջո։ Կատարեց Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարեն Կվարտետ համար 2, ռե մաժոր, կատարում է Իտալիանո Կվարտետը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Symphonie Hammer Mek. Կատարում է Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ռե մաժոր, օպուս 10, համար 3. Կատարում են Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա, և կամերային նվագախումբը.

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռեմաժոր կոնցերտը, օպուս 10 համար 3. Կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա, և կամերային նվագախումբը։

0: Yırkumır Maria Callas'ı.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
0: Ֆրեդերիկ Շոպեն, «Դաշնամուրային վալսեր»։

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի դաշնամուրային վալսերը, դինուլի պատիի կատարմամբ։
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, թագավոր Դոդոնը Շամախիի թագուհու մոտ, հատված Ոսկե ակհաղաղը օպերային սյուիտից, կատարում է Սանկտ Պետերբուրգի ֆիլարմոնիայի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով։

0: հնչեց հատված Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Ոսկե ակաղաղը» օպերային սյուիտից, թագավոր Դոդոնը Շամախիի թագուհուն մոտ, կատարեց Սանկտ Պետերբուրգի ֆիլհարմոնիայի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, «Լեգենդ», օպուս 12, համար 6 և 2 պիես, օպուս 32, դաշնամուրի համար, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Հնչեցին Սերգեյ Պրոկոֆիևի «Լեգենդը», օպուս 12 համար 6 և 2 պիեսները, օպուս 32 դաշնամուրի համար, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

FM in a Sumek Yevnek. Georg Philipp Telemann, Suite Re Major, Շեփորի, լարայինների եւ բասո կոնտինյուեի համար, կատարում է German Bach մենակատարներ նվագախումբը, մենակատար Wolfgang Basch, Շեփոր, դիրիժոր Helmut Winchermann.

0: հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի ռե մաժոր սյուիտը Շեփորի, Լարայինների և բասո կոնտինյուեի համար, կատարեց Ջերման Բախ մենակատարներ նվագախումբը, մենակատար Վոլֆգանգ Բաշ Շեփոր, դիրիժոր Հելմուտ Վինչերման։
1: Ֆերենց Լիստ Սուքո Գոնդոլան կատարում է Մարիաննա Շիրինյանը, դաշնամուր։

0: հնչեց Ֆերենց Լիստի «Սկո գոնդոլան» Մարիաննա Շիրինյանի կատարմամբ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 16, դո մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 16 սիմֆոնիան, դո մաժոր, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, մի մինոր, օպուս 64, կատարում է Բոստոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յաշա Հեյֆեց, դիրիժոր Շարլ Մյունշ։

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար մի մինոր օպուս 64, կատարեց Բոստոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յաշա Հեյֆեց, դիրիժոր Շարլ Մյունշ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Էքսպրոմտ համար 1, Դոմինոր, դաշնամուրի համար, կատարում է Մարիա Ջուաո Պիրեսը։

0: հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար մեկ էքսպրոմտը, դոմինոր դաշնամուրի համար, կատարեց Մարիա Ջուաո Պիրեսը.
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 2, ռե մաժոր, օպուս 73, երկրորդ մաս, Ադաջո նոն տրոպո. Կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի.

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 2 ռե մաժոր օպուս 73 սիմֆոնիայի երկրորդ մասը։ Կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, նախերգանք ֆա մաժոր։ Կատարում է Ջերման Բախ մենակատարներ նվագախումբը, մենակատարներ Էբ Քոստեր, Յան Շրոդեր, գալարափող, դիրիժոր Հելմուտ Վինչերման։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Ֆա մաժոր» նախերգանքը, կատարեց Ջերման Բախ մենակատարներ նվագախումբը, մենակատարներ Էբ Քոստեր, Յան Շրոդեր, գալարափող, դիրիժոր Հելմուտ Վինչերման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 55, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Ջոն Մքեյբը,

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 55 սոնատը, դաշնամուրի համար սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։ Անտոնիո Վիվալդի, սոնատ համար 1, սի բեմոլ մաժոր, կատարում են Աններ Բիլշման, թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին, թավջութակ, Իվանո Զանենգին, լյուտնյա, Ալեսանդրո Զբրոջին, վիոլոն, Անդրես Մարկոնա, երգեհոն։

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համարմեկ սոնատը սի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Աններ Բիլշման թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին թավջութակ, Իվանո Զանենգին լյուտնյա, Ալեսանդրո Զբրոջին վիոլոն և Անդրես Մարկոնա երգեհոն։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

0: Իմաստություն Սողոմոնի, 9-րդ գլխի 9-ից 10-րդ գլխի 2 համարներ. Քեզ հետ է նաև իմաստությունը, որ գիտի քո գործերը, քեզ մոտ էր նա, երբ դու արարում էիր աշխարը, և գիտեր, թե որն է հաճելի քո աչքին, և որն է քո պատվիրաններին համապատասխան. Արաքիր դրան քո սուրբ երկնքից, քո փառքի աթոռից ուղարկիր դրան, որ գա և տեղ գտնի իմ մեջ, և ես գիտենամ, թե ինչն է հաճելի քո առջև, քանզի նա գիտե ամեն ինչ և խելամուտ է բոլորին, իմ գործերի մեջ ինձ կառաջնորդի զգաստությամբ և իր փառքով կպահպանի ինձ, իմ գործերն ընդունելի կլինեն, ես արդարությամբ կդատեմ քո ժողովրդին և արժանի կլինեմ իմ հոր գահին։ Որ մարդը կարող է իմանալ Աստծո խորհուրդները, և կամ ով կարող է խելամուտ լինել, թե ինչ է կամենում Տերը, քանզի մահկանացուների մտածումները անստույգ են, իսկ մեր գիտելիքները անհաստատ։ Եղծանելի մարմինը ծանրացնում է հոգին, և հողեղեն այս հարկը բազմահոգ է դարձնում միտքը։ Ուստի մենք հազիվ ենք նկատում երկրային բաները, և չարչարանքով ենք գտնում այն, ինչ ընկած է մեր ոտքերի մոտ, իսկ այն, ինչ գտնվում է երկնքում, ով կարող է քննել, և ով կարող է գիտենալ քո խորհուրդները, եթե դու իմաստություն չտաս, և քո սուրբ հոգին չարակես քո բարձունքներից։ Այսպես է, որ երկրայիններն ուղղեցին իրենց շավիղները, սովորեցին այն, ինչ հաճելի է քեզ, և փրկվեցին քո իմաստությամբ։ Իմաստությունը հաստատուն պահեց աշխարի նախաստեղց հորը, միայնակ ստեղծյալին։ Նա փրկեց նրան իր համցանքներից և զորություն տվեց նրան բոլորի վրա իշխելու։ Եսթերի գիրքը, գլուխ 10-րդ, 4-ից 9 համարներ։ Նա ասում էր, թե Աստծուց եղավ այս բանը, հիշելով այս դեպքերի մասին իր տեսած երազը, քանի որ դրանից մի բան անգամ զանց չեղավ։ Նա տեսել էր մի փոքրիկ աղբյուր, որ մեծ գետ էր դարձել, տեսել էր լույս, արև և շատ ջուր։ Գետը Եսթերն է, որի հետ ամուսնացավ թագավորը և նրան դարձրեց տիկին։ Իսկ երկու վիշապները ասում էր, ես եմ և Համանն ու այն ազգերը, որ ժողովվել էին կորստյան մատնելու հրյաների անունը, որ Իսրայել է։ Նրանք կանչեցին Աստծուն ու ապրեցին, Տերը ապրեցրեց իր ժողովրդին, Տերը մեզ փրկեց մեր բոլոր չարիքներից։ Աստված հրաշքներ գործեց ու ցույց տվեց իր մեծամեծ հնարքները, որպեսզի երբեք չեն եղել հեթանոսների մեջ։ Հուդիտ, 15-րդ գլխի 8-ից 16-րդ գլխի 4 համարներ։ Իսրայելացիները կոտորածից վերադարձան և սկսեցին հավաքել սպանվածների կողոպուտը։ Լեռնակողմի ու դաշտակողմի գյուղեր ու ագարակների բնակիչներ էլ եկան հավաքեցին ավարի մնացորդները։ Հովակիմ մեծ քահանան ու իսրայելացիների ծերակույտը, որ բնակվում էին Երուսաղեմում, եկան տեսնելու այն բարիքը, որ Տեր Աստված արեց Իսրայելին, տեսնելու նաև Հուդիթին և ողջունելու նրան։ Եվ երբ ներս մտնելով տեսան նրան, բոլորը միաբերան օշնեցին նրան ու ասացին, «Դու Երուսաղեմի հպարտությունն ես, դու Իսրայելի ցնծությունն ես, դու մեր ազգի պարծանքն ես, որովհետև քո ձեռքով արեցիր այս ամբողջ բարիքն Իսրայելին, և Աստված հավանեց դրանք, հավիտենապես օրհնյալ լինես դու ամենակալ Աստծուց»։ Եվ ամբողջ ժողովուրդն ասաց, «Թող այդպես լինի»։ Երեսունոր ժողովուրդը կրում էր բանակի ավարը։ Հուդիթին տվեցին Հողոպերնեսի վրանը և վրանի ամբողջ արծաթն ու կախույքը, նրա ամբողջ ոսկե ու արծաթե սպասքը։ Նա վերցնելով այդ, բարձեց իր սայլի, իր գրաստների վրա և քաղաք բերեց։ Նրա մոտ եկան իսրայելացիների բոլոր կանայք, նրան տեսնելու։ Նրանք օշնեցին նրան և նրա համար նվագում էին ու պարելով երգում։ Հուդիթը վերցնելով արմավենու ոստեր ձիթենու ծաղիկների հետ տալիս էր նրանց։ Ուրիշ կանայք ևս հայտնի վայրերից խմբերով գալիս էին գովելու նրան։ Բոլոր իսրայելացիները զարդարված գնում էին նրանց հետևից, իրենց գլուխներին դրած տեսակ-տեսակ պսակներ։ Նրանց բոլորի բերանում օշնություն կար Աստծուն փարաբանելու համար։ Հուդիթն սկսեց երգել այս երգը, և ամբողջ Իսրայելը ձայնակցում էր նրան։ Հուդիթն այսպես էր ասում. «Երգեցեք տիրոջ համար թմբուկներով, օրհնեցեք նրան ծնցղաներով, երգեր և օրհնություններ ուղղեցեք նրան, փարաբանեցեք նրան և կանչեցեք նրա անունը, որովհետև Աստված Տեր է և խորտակում է պատերազմները, նա իր բանակներն է դնում ժողովուրդների մեջ, նա ինձ փրկեց իմ հալածիչների ձեռքից»։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Եփեսացիներին, գլուխ առաջին, 3-12 համարներ։ Օրհնյալ է Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ օրհնեց մեզի Քրիստոս ամենայն հոգևոր օրհնությամբ երկնային աշխարում։ Նա ընտրեց մեզ Քրիստոսի միջոցով նախքան աշխարհի արարումը, որպեսզի մենք սուրբ և անարատ լինենք նրա առաջ սիրով։ Նախասահմանեց մեզ որդեգրության Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ըստ իր կամքի հաճության։ Գովենք նրան այն փառքի համար, որով երջանկացրեց մեզ իր սիրելիով։ Նրանով է, որ ունենք փրկություն, նրա արյան միջոցով մեղքերի թողություն, ըստ իր շնորհի մեծության չափի, որ և առատացավ մեր մեջ ամենայն իմաստությամբ և գիտությամբ։ Ճանաչեցրեց մեզ, ինչպես հաճելի էր իրեն իր կամքի խորհուրդները։ Նա դրանք նախապես սահմանած էր նրանով, որպեսզի ժամանակների լրումին, ինչ որ երկնքում է և ինչ որ երկրի վրա, ամեն ինչ Քրիստոսով բովանդակվի։ Նրանով է, որ ժառանգեցինք մեզ վիճակված բաժինը, ըստ առաջադրության Աստծո, որ ամեն ինչ հաջողեցնում է իր կամքի խորհուրդների համաձայն։ Մենք, նախապես Քրիստոսին հուսացողներս, նախասահմանված եղանք գովելու նրա փառքը։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ առաջին, 17-21 համարներ։ Արդ Աբրահամից մինչև Դավիթը բոլոր սերունդները 14 սերունդ, և Դավթից մինչև Բաբելոնի մեջ գերությունը 14 սերունդ, Բաբելոնի մեջ գերությունից մինչև Քրիստոս 14 սերունդ։ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այսպես եղավ։ Նրա մայրը Մարիամը, որ Հովսեփի նշանածն էր, նախքան նրանց իրար մոտենալը Սուրբ Հոգու ցղիացած գտնվեց։ Եվ Հովսեփը նրա մարդը, քանի որ արդար էր և չէր կամենում նրան խայտառակել, մտածեց առանց աղմուկի արձակել նրան։ Եվ մինչ նա այս բանի մասին էր մտածում, ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևաց նրան և ասաց. «Հովսեփ, Դավթի որդի, մի վախեցիր քեզ մոտ առնելու Մարիամին, քո կնոջը, որովհետև նրա մեջ ծնվածը Սուրբ Հոգուց է. Նա մի որդի պիտի ծնի, և նրա անունը Հիսուս պիտի դնես, քանի որ նա պիտի փրկի իր ժողովրդին իր մեղքերից»։ Thank you.
1: Հովակիմ եւ Աննա Հովակիմն ու Աննան Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ծնողներն են Նրանց մասին Սուրբ Գիրքը լրում է Իսկ մենք գիտենք եկեղեցու սրբազան ավանդությունից որը հիմնականում ներկայացված է Հակոբոսին նախավետարան կոչվող պարականում գրվածքում Հովակիմն ու Աննան բարեպաշտ Աստվածավախ համուսիններ էին ապրում էին Նազարետ քաղաքում եւ զավակչուն էին քանի որ Աննան ամուլ էր Այն ժամանակ անզավակությունը մեծ նախատինք էր համարվում։ Ուստի մի անգամ, երբ մի տոնի առիթով Հովակիմը նվեր է մատուցում տաճարում, քահանան նրան ասում է, որ նա պետք է ամենավերջում ընծան մատուցի, քանի որ զավակ չունի։ Հովակիմը սրանից խիստ վշտանալով ուղիղ գնում է լեռ եւ այնտեղ տրվում աղոթքի եւ պահեցողության։ Աննան իմանալով այս մասին, ինքն էլ սկոզ գեզ թաքնելով տրվում է աղոթքների եւ Աստծո առաջ ուխտ անում որ եթե իրեն զավակ տրվի, կնվիրի նրան աստծուն։ Ի վերջո, ամուսինները երկուսն էլ առանձնաբար արժանանում են աստծո նույն պատասխանին, տրված հրեշտակի միջոցով։ Նրանք զավակ էին ունենալու։ Աննան հղիանում է եւ ծնում Մարիամին, ում հետո երեքամյա տարիքում ընծայում է Երուսաղեմի տաճարին։ Մի քանի տարուց վախճանվում է Հովակիմը, ով արդեն ալեզարդ ծերունի էր, եւ նրանից 2 տարի հետո կինը, Աննան։ Իսկ ըստ մեկ այլ ավանդության, Աննան ապրում է այնքան, մինչև տեսնում է իր թոռանը, Հիսուս Մանկանը։

Յուղաբեր կանայք են կոչվում Քրիստոսին հետևած այն կանայք, ովքեր տիրոջ թաղումից հետո յուղի սրվակներ առած գնացին տիրոջ մարմին նոծելու, ըստ հրեական սովորության. Այս կանայք առաքյալների հետ հետևում էին Քրիստոսին և ծառայում նրան։ Նրանք ներկա էին նրա խաչելության ժամանակ, իսկ հարությունից ու համբարձումից հետո առաքյալների և Մարիամ Աստվածածնի հետ օրերն անցկացնում էին աղոթքով, ինչպես գրում է այս մասին Ղուկաս ավետարանիչը Գործ կարագելոցում։ Ավետարանում յուղաբեր կանանցից անունով հիշատակվում են միայն Մարիամ Մագդաղենացին, Կրեոֆպասի կին Մարիամը, Սողոմեն և Հովաննան, համարոտաբար անդրադառնանք վերջիններիս։ Մարիամ Մագդաղենացին Կապարնայումին մոտակա Մագդալա փոքրիկ քաղաքից էր։ Նրանից ըստ ավետարանի վկայության Տերը 7 դև էր հանել։ Այդ օրվանից ի վեր նա հավատարմորեն հետևել է բրկչին ամենուր, և նույնիսկ երբ նրա չարչարանքների և խաչելության ժամանակ նրա աշակերտները, բացի Հովաննեսից, լքում են նրան, Մարիամ Մագդաղենացին այլ կանանց հետ չի լքում, հասնում է մինչև Գողգոթա և Տիրամոր ու Հովաննես ավետարանչի հետ կանգնում Քրիստոսի խաչի մոտ։ Մարիամ Մագդաղենացին է արժանացել առաջինը տեսնելու հարություն առած Քրիստոսին, երբ գնացել էին նրա գերեզման։ Մարիամը, տեսնելով, որ տիրոջ մարմինը գերեզմանից անհետացել է և կարծելով, թե ինչ-որ մեկն այն գողացել է, լալիս էր, երբ տեսնում է հարություն առած տիրոջը, և գնալով առաքյալների մոտ առաջին անգամ տալիս է Քրիստոսի հարության ավետիսը։ Ավանդությունն ասում է, որ այդ նույն ավետիսով Մարիամ Մագդաղենացին հետագայում հասնելով մինչև Իտալիա, ներկայանում է Տիբերիոս կայսերն ու մի կարմիր ձու տալով ասում. «Քրիստոսը հարություն է առել», և կայսերը պատմում տիրոջ մասին։ Մարիամը որոշ ժամանակ մնում է Հռոմում, այնուհետև ծեր տարիքում անցնում Եփեսոս, ուր գտնվում էր Հովաննես ավետարանիչը, և այնտեղ էլ վախճանվում է ու թաղվում։ Հովաննես ավետարանիչն իր ավետարանի 20-րդ գլուխը գրել է Մագդաղենացու պատմածի հիման վրա։ Յուղաբեր մյուս կինը Կրեոֆպասի կին Մարիամն է, Հակոբոսի և Հովսեփի, այսինքն տիարնեղբայրների մայրը։ Կրեոֆպասը, ըստ եկեղեցու սրբազան ավանդության, Հովսեփ աստվածահոր եղբայրն է, իսկ Սողոմեն Հակոբոս և Հովաննես առաքյալների մայրն է, ով Մարիամ Աստվածածնի ազգականուհին էր, մորաքրոջ դուստրը, և Զեբեդեոսի կինը։ Նա էր, որ ինչպես պատմում է ավետարանը, մի անգամ խնդրեց տիրոջից նրա թագավորության մեջ իր որդիներին, Հակոբոսին և Հովաննեսին, հատկացնել ամենապատվավոր տեղերը, տիրոջ անմիջապես աջ և ձախ կողմում գտնվող աթոռները։ Սողոմեի մասին ավանդությունն ասում է, որ Տեր Հիսուսի ծննդյան ժամանակ լվացել է նորածին մանկանը, և Սուրբ ծննդյան մանրանկարներում երբեմն պատկերում են նաև այդ տեսարանը։ Հովհաննայի մասին հայտնի է միայն, որ Հերովդեսի հարյուրապետի Քուզայի կինն էր։

Արեգ Աղոթամատյան. Բան 16-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, դու ես միայն Աստված երկնավոր, բարձրյալ, բարեգործ, քոնն է զորությունը, քոնն է ներողությունը, քոնն է բժշկությունը, քոնն է առատությունը, քոնն են պարգևները, միայն քոնն են ձրի շնորները, քոնն է քավությունը, քոնն է պաշտպանությունը, քոնն են անիմանալի հնարները, քոնն են աննման հրաշքները, քոնն են անչափելի չափերը, դու ես սկիզբը և դու ես լրումը։ Բարկության խավարը երբեք չի ստվերում քո ողորմության լույսը, քանզի ենթակա չես աղտերի, դու վեր ես խոսքից, անպարագիր պատկեր, անկշռելի որքանություն, փառքի անչափ լայնություն, հատու զորության անտարափակ ընդարձակություն, բացարձակության անամփոփելի առավելություն, գթության անտկարանալի բարերարություն, դու ըստ մարգարեի մահվան ստվերները փոխում ես այգաբացի, որ կամովին իչար բանտարկելության ստորին տարտարոսը, ուր կողպված էր անգամ աղոթքի դուռը, և այնտեղից հափշտակելով ավար առնված վտարանդի հոգիներին, հաղթական խոսքիդ հրամանի սուսերով խզեցիր մահվան սատակիչ կապը և ցրեցիր մեղքի կասկածը։ Դարձիր դեպի ինձ, որ մեղքով շղթայված և բանսարկուի նետերի սլաքներից վիրավոր խոցված դողում եմ տղմոտ գբի խոր զնդանում։ Սակայն դու, ամեն ինչում բարերար Տերդ, լույսդ խավարի մեջ, օրհնության գանձդ, ողորմած, գթած, մարդասեր, կարող, զորավոր, անպատում, անքնին, անճառ, ամենակալ, ըստ Սուրբ Հակոբի, դյուրապատրաստ հնարավորություն բոլոր անհնար բաների համար, մեղքի խռիվները սպառող կրակ, կիզող ճաճանչ, ամենաթափանց և մեծախորուրդ, հիշիր ինձ օրհնյալ քո ողորմությամբ և ոչ քո իրավունքով, քո ներողությամբ և ոչ հատուցմամբ, երկայնամտությամբ և ոչ հավաստի քննությամբ. Եթե պիտի կշռես մեղքերիս ծանրությունը, արա դա քո քաղցրությամբ և ոչ թե արդարությամբ, քանզի ըստ առաջինի հույշ թեթև են, իսկ ըստ վերջինի հավետ ծանրակիր. Արդ, մոտեցիր ինձ բարություն, ինչպես մոտեցար բժշկելու քո դեմ ելածի ականջը. Հեռացրու մեղավորիցս մահվան խռովության քամին, որպեսի բնակվի իմ մեջ խաղաղության ամենակալ հոգիդ, և քեզ փառք ամեն ինչում։ Հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Հենրի Փյուրսել, հոգևոր երկհասացություն, ինձ պատասխան է տալիս իմ սիրեցյալը։ Կատարում են Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը, տենոր, Ռոբերտ Էվանսը, Մայքլ Ջորջը, բասեր, Օքսֆորդի նոր քոլեջ երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Ինձ պատասխան է տալիս իմ սիրեցյալը» հոգևոր երգասացությունը։ Կատարեցին Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը, տենոր, Ռոբերտ Էվանսը, Մայքլ Ջորջը, բասեր, Օքսվորդի Նոր Քոլեջ երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սեզար Ֆրանկ, սիմֆոնիկ պոեմ «Էոլիդները», կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։

Սեզար Ֆրանկի «Էոլիդները» սիմֆոնիկ պոեմը հնչեց Թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, ռոմանս, օպուս 94, համար 1, Ադաջո և Ալեգրո, օպուս 70, փոխադրումը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, Միշա Մայսկո, կատարում են Միշա Մայսկին, Թավջութակ, և Դարիա Հովորան, Դաշնամուր։

0: հնչեցին Ռոբերտ Շումանի համար մեկ ռոմանսը, օպուս 94, և Ադաջոն ու Ալեգրոն, օպուս 70, փոխադրումը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար Միշա Մայսկու, կատարեցին Միշա Մայսկին, Թավջութակ, և Դարիա Հովորան, Դաշնամուր։
1: Ջազային երաժշտության ժամ, ՎՄ ռադիոյի եթերում, FM 91.1։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Ձեզ ենք ներկայացնում Արամ Խաչատրյանի հաղթական արվեստը հաղորդումը։

Դմիտրի Շոստակովիչի գրելը. Համաշխարհային երաժշտությունը առանց Արամ Խաչատրյանի դժվար է պատկերացնել։ Նա մեր կոմպոզիտորներից առաջինն է, ով անվիճելի համոզչությամբ կարողացավ բացահայտել խորթային արևելքի երաժշտության սիմֆոնիզացիայի բազմապիսի հնարավորությունները։ Արամ Խաչատրյանի առաքելությունը լուսաբանող Շոստակովիչի հիշյալ խոսքերին համահունչ են բազում այլ գործիչների գնահատականները։ Ահավասիկ, հնդիկ երաժիշտ Նարայան Մենոնը գրել է. Ասիացի երիտասարդ և պատվասեր կոմպոզիտորների համար, ովքեր ձգտում են ստեղծել երաժշտություն, օգտագործելով եվրոպական արտահայտչամիջոցները, Արամ Խաչատրյանի արվեստը և փորձը նման են փարոսի լույսի։ Արևելյան և արևմտյան երաժշտական մշակույթների սինթեզը Արամ Խաչատրյանի արվեստում այնքան օրգանական է, որ այն հարազատորեն է ընկալվում տարբեր ազգերի երաժիշտների կողմից։ Լիբանանցի երաժիշտ Մոհամեդ Դաքրուբը խոստովանել է. Խաչատրյանի երաժշտությունը լսելը նույնն է, ինչ սեփական սրտի բաբախը, երջանկության սեփական երազանքները լսելը։ Դա մեր արաբական երաժշտությունն է։ Հենց այդպիսին էլ պետք է լինի մեր երաժշտությունը։ Արևելքի և արևմուտքի մշակույթների ներդաշնակման խնդիրն ունի վաղեմի պատմություն։ Ըստ Յոհան Հերդերի, համայն մարդկությունը մի վիթխարի տավիղ է մեծ վարպետի ձեռքում։ Յուրաքանչյուր ժողովրդին նա դիտում էր որպես այդ տավիղի մի յուրօրինակ լարված լար, և նա ընկալում էր տարբեր լարերի ունիվերսալ հարմոնիան։ Տիեզերական այդ տավիղում իր լարն ուներ նաև հայ ժողովուրդը, որի մասին Եղիշեց Չարենցն ասել է. «Մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լարն եմ սիրում»։ Սակայն ասպարեզ եկավ Արամ Խաչատրյանը և այդ լարը հնչեցրեց նոր շնչով։ Այսօր պոետը կասեր. «Մեր նոր սազի հաղթանվակ վերածնված լարն եմ սիրում»։ Տեղին է հիշել, որ Արամ Խաչատրյանի նախնիները անտիկ Հայաստանի հանճարեղ գողթան երգիչների հետնորդներն են։ Պատահական չէ, որ նույն գավառում ծնվել է նաև կոմպոզիտորի մեծ ուսուցիչ Կոմիտասը, և կարելի ասել, որ Արարատյան աշխարհը թնդացնող գողթան երգերի արձագանքը հնչում է նաև Արամ Խաչատրյանի երաժշտության մեջ։ Ահա թե ինչու ակադեմիկոս Ասաֆիևը Խաչատրյանի արվեստը բնորոշել է որպես երաժշտության խրախճանք, և նշել, որ իր Ռուբենսյան խառնվածքով հնչյունա հյուսվածքների հրաշալիքների ամբողջ ձգտմամբ նա հանդես է գալիս իսկական գեդոնիզմի մունետիկ։ Երաժշտագետ Գյորգի Խուբովը հավելում է, որ Խաչատրյանի կենսասիրական արվեստն իր գաղափարով, բովանդակությամբ ավելի խոր, նշանակալից մի բան է, քան սովորական վայելչասիրությունը։ Հիրավի կոմպոզիտորը տիրապետում է իրականության խաղողից արվեստի գինի քամելու հրաշքին, և սա լավագույնս դրսևորվում է Ջութակի կոնցերտում, Սպարտակ բալետում, երկրորդ սիմֆոնիայի ֆինալում և այլուր։ Ինչպես Սրբալույս Մյուրոնն են պատրաստում բազում ծաղիկներից, այնպես էլ Արամ Խաչատրյանը միաձուլել է ժողովրդական պարերգությունը, աշուղական իմպրովիզացիոն ոճը դասական սիմֆոնիզմի նվաճումների հետ։ Ահա այս ամենը նկատի ուներ Մարտիրոս Սարյանը, որ ասում էր. «Ես 5000 տարեկան եմ»։ Նույն տարիքն ունի նաև Արամ Խաչատրյանը, քանի որ արվեստագետներն իրենց մեջ տեղավորում են սեփական ժողովրդի կենսագրությունը և պատմությունը։

Հիրավի Խաչատրյանը իր ժողովրդի ճակատագիրը, Խաչը կրողն է, կարելի ասել դեռ վաղ մանկուց։ Ահա նրա հուշերից մի դրվակ, որ վերաբերում է ցեղասպանության ժամանակաշրջանին։ 1915 թվականի գարնանը խուճապահար սարսափով հալածված հայրս ու մայրս և երկու կրտսեր որդիները բախտի կմահաճույքին թողած տուն, տեղ, երկար ճամփա ընկանք։ Տագնապով, բարոյական և ֆիզիկական լարվածությամբ լի սարսափելի օրեր էին։ Բարեբախտաբար թուրք դահիճները չկարողացան հասնել մինչև Թիֆլիս։ Նույն տարվա աշնանը մենք վերադարձանք տուն, և այս ամենը Արամը վերապրել է դեռ 12 տարեկանում։ Ահա նաև սա է Խաչատրյանի արվեստի ողբերգականության ազդակը, աղբյուրը։ Հայը խորն է, ողբերգական է և արնական, նույնիսկ իր երազգոտության մեջ, այսպես է բնութագրել հայ երաժշտությունը Ռոմեն Ռոլանը։ Այդպիսին են հենց Սպարտակ բալետը, սիմֆոնիաները, կոնցերտները և առհասարակ կոմպոզիտորի ամբողջ արվեստը։ 1960-ական թվականներին արդեն աշխարհարչակ Արամ Խաչատրյանը այցելել էր իր մոր ծննդավայրը, Գողթն գավառի ներքին ազա գյուղը, որը Ստալինի հրամանով բռնակցված էր Ադրբեջանին։ Կոմպոզիտորը տեսնելով նախնյաց գերեզմանի, Սուրբ Արաքյալ եկեղեցու, Սուրբ Գևորգ Մատուրի ավերակները, տեսնելով իր պապենական դատարկ տան բաց դռները, չէր կարող չհիշել 1915 թվի արհավիրքը, քանզի նրա սիրտը նման էր այն փլած տներ, ինչպես Կոմիտասի սիրտը Անտունի երգում։ Ահա նաև այս տառապանքների հրաբուխն է ժայթքում Խաչատրյանի երաժշտության մեջ, Ջուտակի կոնցերտի երկրորդ մասում, կոնցերտ ռապսոդիաներում, և պատահական չէ, որ նա բազմիցս օգտագործել է ահեղ դատաստանը խորհրդանշող «Դիես իրե օրընցասման» խորալը, որը երկրորդ սիմֆոնիայի երրորդ մասում նա հյուսվում է «Որսկան ախպեր ժողովրդական երգի մեղեդուն»։

դիես իրը օրնցասման խորալը, ինչում է նաև Սպարտակ բալետում։ Թավջութակի կոնցերտ ռապսոդիայում նույնիսկ իր վերջին պիեսում, Մենանվագ ալտի երկ սոնատում։

ամփոփելով նշենք, որ Արամ Խաչատրյանի առաքելությունը ոչ միայն արևելք արևմուտք բևեռների ներդաշնակումն էր, աշխարհընկալման և գեղագիտական առումով։ Կոմպոզիտորն իր արվեստով, իր արքիմեդյան հենակետով տենչում էր ուղղել առանց այդ էլ շրջված աշխարհը, աշխարհ, որն ըստ Հայնրիխ Հայնեի ճեղքվել բաժանվել էր երկու մասի և ճեղքն այդ անցնում էր պոետի սրտի միջով, այդ ճեղքն անցնում էր յաթաղանով, փշալարերով բաժանված արևմտյան և արևելյան Հայաստանի միջով, Մայր Արաքսի միջով, Խաչատրյանի պապենական ներքին ազա գյուղի իրենց տան միջով և վերջապես կոմպոզիտորի սրտի միջով։ Եվ նրա հրեղեն երաժշտությունը ծիածանի մի կամրջով կամարակապում է ամբողջացնում իր հայրենիքը։ Ահա թե ինչու Գրիգոր Նարեկացուն ուղված առաքել Սյունեցու խոսքերը կարելի է վերաբերել նաև Արամ Խաչատրյանի հաղթական արվեստին։ Հավասիկ, չարին հաղթեմք գույն երգով և զնա ուժգին խոցոտելով, զսպիս մեղած մեզ մաքրելով, քաղցրանվակ այսու դեղով։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ Դանիել Երաժիշտ։ Ձեզ ներկայացրինք Արամ Խաչատրյանի հաղթական արվեստը հաղորդումը։ Հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Չայկովսկի, «Մելանխոլիկ սերենադ», կատարում է Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսյան սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Արամ Քաթանյան։

0: Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Մելանխոլիկ սերենադը», կատարեց Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Արամ Քատանյան։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Ճիշտ հակառակը։

Միանգամ Հենրիխ Գուստավովիչ Նեյհաուզի աշակերտների միջև խոսակցություն է գնում Բեթովենի սոնատների մասին։ Ուսանողներից մեկը վճռականորեն հայտարարում է, որ Բեթովենի ապասիոնատը իրեն ձանձրացրել է։ Այդ խոսակցությանը ներկա գտնվող պրոֆեսորը կշտամբանքով ասում է. «Երիտասարդ, այդ դուք եք ձանձրացրել նրան, ոչ թե նա ձեզ»։

Ludwig van Beethoven, Դաշնամուրային սոնատա համար 23, Fa minor, opus 57, Appassionata, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 23 դաշնամուրային սոնատը, Ֆա մինոր, օպուս 57, Ապասիոնատա, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լենոքս Բերկլի, Սերենադ լարայինների համար, օպուս 12, կատարում է Սուրբ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Քենեթ Սիլիտո։

Հնչեց Լենոքս Բերկլի սերենադը Լարեյների համար, օպուս 12, կատարեց Սուրբ Մարտին ակադեմիան վագախումբը, դիրիժոր Քենեթ Սիլիտո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Ռոնդո լա մաժոր, ջութակի և լարային նվագախմբի համար, կատարում են Եվրոպայի կամերային նվագախումբը և Գիդոն Կրեմերը, ջութակ։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Լյա մաժոր ռոնդոն» ջութակի և լարային նվագախմբի համար, կատարեցին Եվրոպայի կամերային նվագախումբը և Գիդոն Կրեմերը ջութակ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Գիշերային փոքրիկ սերենադ, սոլ մաժոր, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի գիշերային փոքրիկ սերենադը, սոլ մաժոր, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Սոցիալական աշխատանքը մեծ դեր ունի հասարակության բնականոն կյանքի պահպանման մեջ։ Այս հաղորդմանը նպատակ ունենք ցույց տալու սոցիալական աջակցության, մարդկային ինքնության ու արժեքներին աղերսվող կողմը։ Տաղավար ենք հրավիրել Ջրվեժ խոշորացված համայնքի սոցիալական աշխատող Օգիտ Աղուկասյանին, հենց այս պահին էլ ձեզ կտրել ենք ձեր աշխատանքից, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք։
2: Ես եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցիք, շատ հաճելի է ձեր տաղավարում գտնվել։
1: Որքանով տեղյակ եմ, այժմ աշխատում եք համայնքի խոցելի անձանց ու ընտանիքների հետ, աղքատության փուլային հաղթահարման խնդիրներն եք փորձում կարգավորել, հոգեբանական և ֆիզիկական բռնություն ընտանիքում, վարքային խնդիրներով երեխաներ։ Դուք ոչ միայն օգնում եք ձեզ դիմողներին, այլև մոնիթորինգի միջոցով ինքներդ եք հայտնաբերում հիշար խնդիրներն ունեցող անձանց և ըստ անհրաժեշտության ուղղորդում եք շահառուներին այլ մասնագիտացված կառույցներ։ Ինձ թվում է, որ մարդը դիմում է սոցիալական աջակցության ոչ միայն տնտեսական կարիքից դրթված, այլ զգալով, որ ինչ-որ բան խախտված է կյանքում, հարաբերություններում, հոգեկան ներաշխարում։ Սա իրականում կարող ենք մեկնաբանել իբրև օգնության ճիճ վերականգնելու իրենց խաթարված ինքնությունը։
2: Այո, իրենց դիմելու պատճառներից մեկը հենց այդ խաթարված լինելն է և իրենց ամբողջական կյանքի ինչ-որ իրավունքների չիրացնելու արդյունքում նրանք դիմում են համայնքի սոցիալական աշխատողին։ Ճիշտ ասած, մի քանի տարի է, որ այս մասնագիտությունը որպես այդպիսին կա, հաստիքը ներդրվել է ընդամենը 17 թվականին։ Հենց այդ արգիր մի ծրագիր կար World Vision-ի ԱՄՆՄԶԳ կազմակերպության մանկական զարգացման հիմնադրամի կազմակերպած կլաս ծրագիրը, որը հենց համայնքային սոցիալական աշխատողներին ներդրեց համայնք, այսինքն համայնքներում երևի 2-3 սոցիալական աշխատող կար, հիմա 100-ից ավելի սոցիալական աշխատողներ կան, 17 թվից սկսած, այսինքն նոր-նոր սկսեցին հասկանալ ինչ է համայնքային սոցիալական աշխատողը։ Մի քանի տարի է, որ մարդիկ գիտեն, որ համայնքում կա մասնագետ, ում կարելի է դիմել։ Փարոս համակարգ, քանի որ կար եւ մնացած այդ ամեն ինչը, բոլորի մոտ այն կարծրատիպը կար, որ սոցիալական աշխատողը օգնություն բաժանողն է։ Շատ ճիշտ ասեցիք, որ մարդկանց մոտ նոր գիտակցություն է հիմա ձևավորվում, ելի համայնքում ճիշտ աշխատանքի արդյունքում մարդկանց բացատրում ենք, որ եթե իրենց իրավունքները խաթարվել են կամ լավ ապրելու իրավունքն է խախտվում, երեխաների կրթության իրավունքը չի իրացվում կամ ընդհանրապես ինքնորոշման իրավունքի վրա ենք մենք հենվում, այսինքն համայնքի սոցիալական աշխատողը հենվում է այդ ընտանիքի կամ անձի ուժեղ կողմերի վրա, բայց հարգելով ինքնորոշման իրավունքը, այսինքն եթե սոցիալական աշխատողը բացահայտում է եւ միասին նրանք խնդիրները վեր են հանում, համայնքի սոցիալական աշխատողը չի որ լուծում է իրենց խնդիրները։ Այսինքն, այստեղ ամենակարևոր խնդիրը իրենց ինքնորոշման իրավունքը հարգելն է, որ իրենք հասկանան, որ ինքնուրույն կարող են լուծել իրենց խնդիրներ։ Դու ուղղակի մի փոքր ուղղորդում ես եւ ճանապարհներն ես ցույց տալիս եւ օգնում ես, որ հավատա մարդը, որ ինքնուրույն կարող է լուծել իր խնդիրները։ Հենց ասում են, որ ձուկ բռնել ենք սովորացնում, այլ ոչ թե ձուկն ենք տալիս, էլի։
1: Այսինքն կարևոր օղակ է կային իմաստով, որ կոնտակտային անձնեք, որ մարդը կարող է առաջին անհրաժեշտության դեպքում դիմել ձեզ, հետո արդեն ըստ անհրաժեշտության կվերաուղղորդվի իր ընթացքը այդ ողջ սոցիալական սիստեմի մեջ։
2: Այո, շատ կարևոր է համայնքի սոցիալական աշխատողի դերը, առաջին հերթին նրանք գալիս են լսված լինելու համար, որովհետև գիտեք, Հայաստանում ընդհանրապես տարբեր իրականություններում կարծրատիպերը շատ են, նույն հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ եւ մարդը հասկացված չի համայնքում, եւ համայնքի սոցիալական աշխատողը նաեւ ներսում այդ աշխատանքը կատարում աշխատակազմի մոտ, որ օրինակ, երբ որ ես նոր եի եկեք, այսինքն էլի հիվանդները տեկան, բան շատ կարծրատիպային են, նույնիսկ աշխատակազմի ներսում, իսկ հիմա բոլորը այդ մարդկանց դիմում են որպես շահառուներ, շահառուտ եկավ, շատ հետաքրքիր աշխատանք է, որ դու նաև անում ես քո գոհեկաների հետ, քո շրջապատի հետ, որ բոլորը հասկանան, որ մարդը գերագույն արժեք է եւ դա սոցիալական աշխատանքի սկզբունքներից ամենակարևորն է։ Եվ երբ որ դու այդ տեսանկյունից ես մարդու հետ շփվում, առաջին օղակն ես, որ փորձում ես տարբեր խոցելի վիճակում գտնվող անձին լսել սիրո տեսանկյունից։ Եվ հետո, եթե դու չկարողանաս այդ սիրո մթնոլորտը ստեղծել, չես կարողանա լսել եւ չես էլ հասկանա խնդիրը, որովհետեւ շատ բարդ է համայնքի ներսում ես ապրում եւ դու ճանաչում ես այդ մարդկանց, շատ բարդ է նաեւ Այսինքն ինքդ քեզ հետ պիտի աշխատես, որ սուբյեկտիվ չլինես։ Մեկը մեկի հորող բերնա, մեկը մեկի հարցնա, շատ դժվար այդտեղ անաչառ լինել եւ ճիշտ որոշումներ կայացնել կամ լսելուց սուբյեկտիվիզմ չմտցնել, էլի այդ լսելու պրոցեսի մեջ։
1: Արդեն զգացում եմ, որ շահառուների այդ աշխատանքը բավական մարտահրավերներ է ենթադրում, վստահ եմ, որ ձեր աշխատանքում լինում են ուժասպառության, հուսահատության եւ հոգեբանական ծանր ապրումների պահեր, քանի որ վկա եք լինում կյանքի ցավալի կողմերին, որոնք հաճախ սկողված են հասարակությունից կամ մենք ենք հատուկ աչք փակում դրանց վրա, երբեմն գուցե թվում է, որ կատարած աշխատանքը զգալի օգուտ չի բերում մարդկանց, կարծես կաթիլ լինի ցավերի ու խնդիրների օվկիանոսում եւ ամեն բան զուր է, ինչ արժեքների ու սկզբունքների եք հետևում դուք, որոնք ձեզ նորոգում են, վերադարձնում են աշխատանքի, որովհետեւ հավատում եմ, ուզում եմ հավատալ, որ բարեխիղճ կատարվող սոցիալական ծառայությունը պետք է խարսված լինի առաջին հերթին ամուր հավատի եւ արժեքների վրա։
2: Գիտեք, ինչ մարտահրավերներ ունեցանք եւ դեռ սպասվում են, COVID-ը, հետո երկու պատերազմները, արանքում է թրահրումները, մարդկանց մտածելակերպի փոփոխությունը բերեց այն վիճակի եւ նաեւ կադրերի պակասը, որտեղ ասենք 10,000 բնակչության այս պահին օրինակ ես մենակ եմ, մի սոցաշխատող, թե աբսուրդի ժանրից է, մի հոգու աշխատանք չի դա, եւ գալիս է այդ պահը, որ դու մի քանի օրը մեկ, ամեն օր կամ ամիսը մեկ կամ տարին մեկ սպառվում ես եւ այդ այրումը անպայման լինում է, որովհետեւ եթե դու հզոր ռեսուրս չունես, իսկ մենք գիտենք, որ լծակները չունենք աշխատելու, այսինքն ունենք, բայց դեռ հզոր չեն, մրցակցային դաշտ չունենք դեռ ծառայությունների մատուցման, այսինքն դրա համար համայնքային սոցիալական աշխատողը շատ է սպառվում եւ նույն օգնող մասնագետները ունեն այդ խնդիրը։ Բայց ես անձամբ ասեմ, որ հենվում եմ հենց հավատի վրա, այսինքն ինձ Աստծո հետ կապն է օգնում հաղթահարելու այդ ամենը։ Նենց հետաքրքիր է, որ ես հուսահատված գնում եմ տուն կամ ինչ-որ լծակներ չեն աշխատում կամ պատի եմ դեմ առնում, անպայման հավատը առաստված ինձ, ոնց որ ներքին ձայն ինչ-որ լինի, Աստված ոնց որ ասում է, որ թող ինձ ամեն ինչ, և ես մի պահ թողնում եմ Աստծուն։ Այստեղ շատ հետաքրքիր այս մասնագիտությունը այդ առումով, որ նաև քեզ որպես մարդու խոնարհ է պահում, որտեվ երբ որ դու օգնող մասնագետը մի քիչ շատ մեծ գայթակղություններ ունի իր մեջ, այսինքն դու կարող ես լրիվ քեզ վերագրես, մտածես, որ դու դեմք ես, չգիտեմ, ինչ որ մարդկանց համար հարցեր ես լուծում, և շատ հետաքրքիր պահեր եմ ապրում, երբ որ հասկանում եմ, որ ինձ այնց ոչինչ կախված չի, կամ ես ամբիցիա եմ դրել իմ առաջ, ինչ որ միայնակ ես չեմ կարող բոլորին փրկել, կամ ես ով եմ, որ բոլորին ինչ որ օգնեմ, եկեղեցին ինձ շատ է օգնում, և ժամանակին իմ հոգևոր հայրներ Տեր Կյուրեղը, որը չգիտեմ անգնահատելի դեր է խաղացել իմ կյանքում, հիմա էլ մեր հոգևորականները, Տեր Հարությունը, Տեր Հայկազը, շատ ընկերներ ունեմ Տեր Հայրեր, որոնց հետ այս թեմայով շատ եմ խոսում, երբ այրվում եմ, Տեր Հայրս միշտ ասում էր, որ հուսահատվում էի, ասում էր, դու հիշի, որ դու ծառայում ես ու առաջի գծում ես։ Երբ որ ես այդ տեսանկյունից եմ նայում հարցերին, որ ես առաջի գծում եմ և նորմալ է, որ վատ է ամեն ինչ, և նորմալ է, որ ես ռեսուրս կարող չունենամ, և ինձանից չի, որ կախված է ամեն ինչ, բաներ կա, որ պիտի թողնես իրավիճակին կամ Աստծուն, ես խաղաղությունս գտնում եմ, նաև լեռնագնացության մեջ, լեռնագնաց չէ, բայց արշավում եմ, և հետաքրքիր բան է ստեղծվում, երբ որ սար եմ բարձրանում, ոնց որ զրոյանամ, այսինքն իջնում եմ ներքև, զրոյական կետի ոգևորված հաջորդ օրը ես մոռանում եմ, որ ես սպառվել էի, գալիս եմ նորից ոգևորված աշխատանքի, հայրենասիրություն չասեմ, այդ բառը մի քիչ իմաստը մի քիչ փոխեցինք, հայրենատիրություն, հայրենասիրություն, այդ գաղափարը իմ մեջ շատ խորն է նստած, և երբ որ ես մտածում եմ, որ ես ամեն օրվա իմ աշխատանքով մի փոքր հասարակությունը փոխում եմ, թեկուզ իմ կողքի նստած աշխատողին, իմ շրջապատը, հզոր էներգիա գալիս հետ, և դա է ինձ ուշ տալի նաև ամեն օր հայրենիքումս մի բան փոխելու, մարդկանց մտածելակերպը, կարծրատիպերը փոխելու, դա էլ է ինձ ուշ տալիս, և ամենակարևորը նաև, որ մասնագիտական աջակցությունը, որը մենք ունենք, ասենք մանկական զարգացման հիմնադրամն է մեզ շատ աջակցում, մենք ունենք սուպերվայզերներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր մեզ հետ զրուցում են, մենք իսվում ենք իրենց հետ, ինչ խնդիր լինում, ամենք մենակ չենք, այդ առումով շատ կարևոր է, այդ մարդկանց աջակցությունը մեզ համար ուշ, բայց հոգեբանական ինչ-որ դասընթացներ են կազմակերպում, մասնագիտական այրում ինչպես չունենալ կամ ինչպես դուրս գալ, այդ կուլտուրան մենք էլ պետք է ունենանք, այսինքն ինքնախնամքը պետք է արվի նաև գրագետ, շատ կարթում եմ նաև, կամ իրար հետ մենք սոցիալական աշխատողներով ունենք լավ զրուցարան, որտեղ միմյանց նաև օգնում ենք, ով ոնց է դուրս եկել այդ իրավիճակից, դա ինձ թվում է այս ծրագրի ամենամեծ ձեռքբերումն էր, որ ամբողջ Հայաստանի սոցիալական աշխատողները մեկ վարկյանում հայտնվում են մեկ տեղում և բոլորով փորձում են ինչ-որ մի համայնքի խնդիրը լուծել, այդ հզոր զենքա, և ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի շատ ուրախ եմ, որ համայնքներում մենք ունենք լավ սոցիալական աշխատողներ սրտացավ։ Էդ են, հավատքնա, հայրենասիրությունը, արժանապատիվ ապրելու իրավունքնա և մեծ սերը։ Այս աշխատանքը օգնող մասնագետներին բոլորն է կհավաստա, երբ որ մեկին օգնում ես, թվում է թե դու քեզ այնց ես տալի, բայց կրկնակի եռակի հետ էներգիա գալիս եւ այդ էներգիան նորից ուժ է տալիս շարունակելու։ Եթե դու տեսնում ես մի երեխայի, ասենք ժպիտ կամ այդ մարդը, ասում եք, գիտեք, այս հարցը լուծվեց ու ինքը հավատում է, որ ինքնուրույն է լուծել, ես չգիտեմ, ինչ շատ եմ երջանկանում ու դա ինձ հաջորդ գործողությունը անելու ուժ է տալիս։
1: Շատ հուսադրող պատկեր է, ուրախ եմ, որ այդպես է, արդեն նշեցիք ձեր համայնքի տեղամասի վիթխարի շահառուների քանակ ունեք, արդեն ծանրաբեռնված եք, վերջին տարիներին ավելացավ նաև արտակարգ իրավիճակներից տուժած և տեղահանված մարդկանց հոսքը, բացի պետական աջակցությունից արդեն այստեղ ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է ներգրավել ակտիվորեն մասնավոր սեկտորը ու կազմակերպություններին և կամավորների և անհատ ձեռնեցների, որովհետև օգնություն և օգնող ձեռքեր հրատապ անհրաժեշտ են մեր ժամանակներում։ Ինչ կառույցների հասարակական կազմակերպությունների հետ եք համագործակցում։
2: Համագործակցությունները շատ են և այս պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք, այո, երբ որ պետք է լինում, կարողանում ենք համախմբվել, ճիշտ է, 20 թվականից հետո ինչ-որ դասեր քաղեցինք, ինչ-որ դասեր չէ, նույն ձևով արվեց 23-ում, բայց մեկը ահագին համակարգվել էր, այսինքն ես ասեմ, որ ստրուկտուրան պատկերացնեք։ 20 թվականին հենց պատերազմի առաջին օրերին համայնքը ակտիվացավ, այսինքն սննդի և տարբեր հիգենայի պարագաների հոսք սկսվեց տեղի խանութների, ուղակի մարդիկ բերեցին արկղերով, տվեցին, ասեցին բաժանեք, մինչև պետությունը կհասկանար ինչ պիտի անի, առաջինը եղել են կամավորական մարդիկ, սովորական ԱԶՆ-ներ, ՍՊ-ներ, խանութներ, հետո դա հետաքրքիր ավանդույթ դարձավ, նույն ասենք Սիթին 23 թվականին շատ կազմակերպված ձևով արդեն ցուցակ ուզեց, միասին աջակցեցինք, իսկ 20 թվին սպոնտան դա արվեց, այսինքն համայնքի սոցաշխատողը ինչքանով որ ակտիվ էր, ինչքանով որ ընկերներ ուներ, այդքան ՀԿ-ներ կարողացավ ներգրավի, այսինքն ես ինչին եմ ճանաչում, իրան վստահելով բերեցին համայնք։ 23 թվականին շատ լավ էր կազմակերպված այդ առումով, իհարկե թերություններ շատ կային, բայց ամեն ինչ արվեց համայնքի միջոցով։ Մի քանի ծրագրեր կային, որ մարդիկ ինչ-որ գտնում էին, գրում էին, ինչ-որ աջակցություններ ստանում, բայց հիմնականում մարզպետարանները աջակցեցին, հետո մարզպետարանի և համայնքի միջոցով բոլոր կառույցները, նույն Հայաստանի Կարմիր Խաչի գրասենյակը, նույն Հայօգնության ֆոնդը, Առաքելություն Հայաստան կազմակերպությունը, այդ հիմնական են խոշոր կազմակերպությունը, մարդը կարիքի մեջ կազմակերպությունը, բոլորը հիմա արդեն Վարդանյան եղբայրներից նամակ ստացանք, ցուցակ տրամադրեցին, բոլոր դիմեցին համայնք, այսինքն ինչ-որ ձևով դա ուղղորդվեց, և մարդն էլ, որ գալիս էր ինչ-որ բանի, ասում էր, գիտեք, ես Կարմիր Խաչին գրել եմ, ինչ չեն պատասխանի, ասում էինք, այս է համակարգը, արդեն ինչ-որ համակարգ կար, որ համայնքում, քանի որ դուք եկել եք հաշվառվել եք, մենք ձեր մասին գիտեք, բոլորը հավասարաչափ ստանալու եք ամեն ինչ, ինչ որ նախատեսված է այդ համայնքում։ Բարի մամա կազմակերպությունն է մեզ շատ օգնում, որովհետև տեղանքով մեզ մոտ է գտնվում, ինչ հարցով ես դիմում եմ, դա էլի նաև անձնական կապերն էլ է, որ լրացուցիչ եւ ունենք մասուր արտը, որը էլի ջրվեժում է, մեր բախտը բերել այդ առումով, որ հետարքիր կառույցներ ունենք, մասուրի աղջիկները Նաիրան վոկալ անսամբլի աղջիկներն են, որոնք այնքան օգնեցին այն զոհվածների ընտանիքներին 23 թվին, որ ծանր վիճակում եկան, մենք ուղարկում էինք աղջիկները և կերակրում էին և երեխաներին զբաղացնում էին, մինչև ծնողները ուշքի եկան, կամ բարի մաման ասենք այն տարի Արցախի երեխաների համար ճամբարներ անում, նրան գնում են կավագործություն են անում, նկարում են, մենք գիտեք 20 թվին ինչպես համագործակցեցինք, մենք այդ աջակցությունները սնունդը և մնացած տրամադրում էինք, Ամբողջ հագուստը հավաքագրել էինք եկեղեցում ու շատ կազմակերպված ով որ գալիս էր մեզ մոտ, սնունդը ստանում էր, գնում էր եկեղեցուց հագուստ էր վերցնում եւ այդ համագործակցությունը շարունակեց նաեւ 23 թվականին։ Շատ են կազմակերպությունները, որ համագործակցել ենք, համագործակցում ենք, անհատներն են շատ օգնում, անհատների միջոցով էլ շատ աջակցություններ ենք տրամադրել։ Իսկ հոգեբանական ծառայություններ, բոլոր մեր մանկական զարգացման հիմնադրամը եւ էլ տեխնիկայով եւ հոգեբանական աջակցությամբ նաեւ աջակցեցին արցախցիներին։
1: Քանի որ այդքան երկար ցուցակներ եք տվում ձեր աջակիցների, սա հուշում է, որ սոցիալական ծառայություն լինելով հայրենանվեր աշխատանքի իր էությամբ, հենց այդ իսկ պատճառով շատ աջակիցների է իր շուրջը ժողովում։ Մի հետաքրքրական դրվագ կա մեր վերջին տարիների ընթացքում դիտվող սոցիալական նախաձեռնություններ, բարեգործական հիմնադրամներ միշտ էլ գոյություն ունեցել են 20-րդ դարասկզբից էլ եւ շատ արդյունավետ են աշխատել, սակայն Ղարաբաղյան հակամարտության սրացման ու հայրենիքը պաշտպանելու արդի հրամայականին իբրև արձագանք, մենք տեսնում ենք մեր նորագույն իրականության մեջ մի ֆենոմեն, որ նոր հասարակական կազմակերպություններ, ճակատներ ու նախաձեռնություններ են ի հայտ գալիս, որոնք արդեն հայրենաշիրության գաղափարի հիմքի վրա են կառուցված, այլ ոչ թե սոսկ սոցիալական կարիքները հոգալու։ Ինչ կասեք այս երևույթի մասին։
2: Ներքին ճիչ է ինչ-որ, որ այսպես էլ հնարավոր չի շարունակել, կամ հասկացանք, որ կորուստները շատ մեծ են, ինձ թվում է հասկացանք, որ միայն սոցիալական աջակցությունը չի փրկի մեզ, այսինքն հայրենի ճանաչությունը պիտի լինի հիմքում դրված եւ հայրենիքի նվիրումը։ Ինձ թվում է վերաարժևորեցինք եւ հասկացանք, որ կապը կտրվել է մեր արմատների հետ, դրա համար մենք այսօր այս վիճակում ենք։ Եվ կամավորության նաև գաղափարը, որը դրսում շատ տարածված է, բայց մեզանում չկար այդ երևույթը որպես այդպիսի, կամավորությունը մտավ, նաև շատ լավ տենդենցիա գնում, որ ես կամավորություն եմ անում, դու ինչ-որ ձևով տարբերվում ես նաև, այդ երիտասարդների մոտ էլ ինչ-որ տարածվեց, ինչը շատ լավ տենդենցիա, ունեմ շատ ընկերներ, որոնք հենց այդ պատերազմից վերադառնալուց հետո, եթե չստեղծեին այդ ՀԿ-ները կամ չբացեին այդ շարժումները, չանեին, նրանք ուղղակի չէին կարողանա շարունակել, այսինքն դրանք են մարդիկ են, ովքեր ապրելու ձևեր են մանգալի եւ հասկանում են, որ ամեն մեկից սա կախված այսօր Հայաստանի լավ լինելը եւ յուրաքանչյուրս պետք է այդ պատասխանատվությունը վերցնեն, կապ չունի սոցիալական աշխատողա, ծրագրավորողա եւ հենց դա է բոլորիս միավորել, որ այսօր տարբեր շարժումներ գիտենք, տարբեր ՀԿ-ներ, որտեղ իրոք հիմքերում կանգնած են ոչ թե մարդիկ, որոնք ինչ-որ դրամաշնորներ են ուզում ստանան կամ բան, որը մենք գիտենք, որ տարիներ առաջ եղել է, հիմա ինձ թվում է, ես գոնե ուզում եմ հավատամ, որ մեծ մաս այդ կազմակերպությունների հայրենահեն է, հայրենիքահեն են, այսինքն ստեղծվել են, որ լուծում տան էս ամեն ինչին, այսինքն հայրենիք շնացնելու գործին են լծված։ Ես էլ փորձում եմ ինչքան հնարավոր է գործից դուրս մասնակցեմ այդ կազմակերպությունների աշխատանքներին։
1: Արդեն ձեր խոսքում հակի ճանրադարձակ այդ երևույթին, որ կարծրատիպային մտածողության համաձայն սոցիալական աջակցությունը պարզապես սոցիալական նյութական օգնություն տրամադրելն է, բայց իրականում աշխատանքը ավելի խորն ու բազմապրոֆիլ է, նպատակներից թերևս ամենագլխավորը մարդկանց, անհատներին եւ ընտանիքները առողջացնել ու բնականոն հասարակական կյանք վերադարձնել է մասնագիտական դասընթացների միջոցով, ձեռնարկատիրության խթանման, պարզապես իբրև հենարան ուսը դեմ տալու, բայց օգնելու մարդուն, որպեսզի քայլի սեփական ոտքերի վրա։
2: Այո, շատ ճիշտ ասեցիք, հիմա մենք գնում ենք այդ ուղությամբ, եւ սոցաշխատողներն էլ, եթե հարցնում են մեզ, մեզ էլ են հարցնում, ինչն ապակաս, ինչը կուզենայիք, բոլորս միանշանակ ասում ենք, որ եկեք ոչ թե աջակցենք մարդկանց, այլ ծրագրեր անենք։ Հիմա բոլորը միտված ամբողջ ոնց որ ներուժը դրվել է հիմա այդ ուղությամբ, զարգացումը գնում, եւ միասնական սոցիալական ծառայությունն էլ ես ուզում էի նշեի, որ ստեղծվել է եւ վերակառուցվում է, ճիշտ է, դեռ ի վերջնական ոնց որ կետի չի եկել, բայց մենք ունենք արդեն միասնական սոցիալական ծառայություն, որը առաջ ինքը որպես նպաստվող կառույց էր եւ այդ ձևով չեր կոչվում։ Հիմա մենք ունենք զբաղվածության մեծ սեկտոր միասնական սոցիալական ծառայության, որտեղ մարդկանց վստահ ուղղորդում ենք, որտեղ այն պետական ծրագրերը, որոնք միտված են աղքատության փուլային հաղթահարման, այսինքն ծրագրեր անելուն, սեփական բիզնեսներ ստեղծելու, մասնագիտական դասընթացներ, մարկանց տրամադրելու եւ գործիքներ ոտի կանգնելու համար, դա նաեւ արվում է պետական մակարդակով եւ ՀԿ-ներն էլ այդտեղ գալիս են օգնության եւ կարծում եմ, որ համայնքներում մարկանց մտածելակերպն էլ է փոխվում։ Ես ասեմ, շատ բարդ է մարկանց այդ դաշտ բերելը, որովհետև հիմա օրինակ ես աշխատում եմ զանգեր եմ անում պոտենցիալ շահառուներին, ասում եմ, մենք ունենք հիմա գում ծրագիրը ունենք, գործընկերության եւ ուսուցում ծրագիրը, շատ լավ կազմակերպություն է, մարդիկ դիմել են մեզ, ասում են, մասնագիտական դասընթացներ ենք տրամադրում, մարդկանց համար ավելի հեշտ է գալ օգնություն ստանալ, շատ քչերն են, որ չէ, պատկերացնում են, որ բիզնես կարող են անել եւ էլ է մեծ աշխատանք տրամադրելու, աշխատելու նրանց, որ դու կարող ես, արի մտածենք, ինչ կուզենայիր անեիր, կամ մարդկանց մտածելու առիթ ես տալիս, որ ամեն մարդ սկսի մտածել, որ ինչու ոչ, ես կարող եմ բարիք ստեղծել, ինչ-որ, եւ ոչ թե ինչ-որ իշա ուղակի իրեն, այլ մարդկանց ուղղորդում ենք բարիք ստեղծելուն, այսինքն Հայաստանում ինչը չկա, որ նաեւ կարող է լինել առաջին անգամ եւ կարող է հասարակությունը ավելի առողջացնել, այդ տեսանկյունից, երբ որ մարդու հետ զրուցում ես, իրամոտ նենց միած ստիմուլ է գալիս, ինչ-որ բան անելու, էլի հետաքրքիր բան է ստեղծվում։ Մենք պատերազմի ընթացքում մանկական զարգացման հիմնադրամի ծրագրի այդ կլասի շրջանակներում 13 ընտանիք մեր մոտ 6-ը Արցախից տեղահանված էին, մնացածը տեղաբնակ էին, բոլորը գնացին, սովորեցին, մասնագիտական շատ լավ դասընթացներ անցան, տարբեր մասնագիտությամբ, իդեպ տղամարդիկ են գնում, կարող օրինակ ինչ-որ մասնագիտական գործիքներ են առաջացրել, գնում են վերապատրաստում են, հետո այդ գործիքները իրենց տրամադրվում են։ Ջերմոցներ հիմնեցինք համայնքում եւ շատ լուրջ առաջընթաց էր, որը այսինքն համայնքի զարգացման գրավականն է։ Այսինքն մենք կարծում ենք, որ արդեն գնում ենք այդ ուղությամբ, համայնքների զարգացումը գնում է ծրագրեր անելով, մարդկանց մասնագիտական ինչ-որ գիտելիքներ տալով եւ հավատալով, որ մարդիկ կարող են, որտեղ ասում են, բոլորը չէ, որ ուզում են նոր բան սովորեն, կամ չեն հավատում իրենց ուժերին, բայց այդ գործիքների տրամադրումը մարդկանց շատ ոգևորում է, մի քիչ դաժե ոնց որ ստացվում է ինչ-որ շահադիտական ինչ-որ բան, որ ասում ես, որ քեզ հետո գործիք էլ են տրամադրելու, այդ մարդը մինչև վերջ գնալու պատրաստ է, արդեն ստիմուլ է առաջանում։ Կարծում եմ, որ այդ առումով շատ բիզնեսներ ստեղծվեցին, մեղվաբուծության տարբեր ծրագրեր արեցին համայնքներում, գյուղատնտեսական ծրագրեր են անում, հույս ունեմ, որ այդ ընթացքը լավ կզարգանա եւ առաջ կգնա համայնքներում։
1: Արդեն ասացիք, որ սոցիալական ծառայություն կատարելիս ձեզ համար մեծ աջակցություն ու զորակցություն է հոգևոր ոլորտը, քրիստոնեական հավատը։ Կուզենայի խոսեինք այս երևույթի մասին։ Պատմական փաստ կարելի է համարել, որ քրիստոնեության ի հայտ գալով այդ ծառայության սկզբունքը հենց քրիստոնեությունը բերեց աշխարհին, դիակոնիա կոչվածը, ծառայությունը։ Դա լիովին նորույթ էր հռոմեական կայսրության համար, ընդհանրապես այդ ժամանակի տարածաշրջանի համար, որ պետք է հոգ տանել, խնամել այրիներին, ծերերին, հիվաններին, կարիքավորներին եւ այլն, առաքելական թղթերն էլ բավական հուշումներ ունեն, որ այո, քրիստոնյան պետք է հոգ տանի ծառայի մյուսներին եւ այդ ամենին լցված լինի։ Հայաստանի քրիստոնեացումից հետո էլ տեսնում ենք Ներսես Մեծ Հայրապետը կառուցում է ամբողջ երկրով մեկ անկելանոցներ, ծերանոցներ, բորոտանոցներ այն մարդկանց համար, ովքեր մերժված էին հասարակությունից եւ պարզապես դեն էին նետվում։ Նորագույն շրջանում էլ Կարիտասն ունենք իբրև գլոբալ քրիստոնեական կազմակերպության օրինակ եւ շատ նմանատիպ նախաձեռնություններ, որոնց սնում է հենց քրիստոնեական հավատը։ Կարող ենք ասել, որ դա դեռևս արդի 21-րդ դարի հասարակության մեջ, մեր հայկական հասարակության մեջ, արդյոք մարդկանց դրթող ուժերից մեկն էլ նաև քրիստոնեական հավատն է։
2: Լավ պատմական ակնարկը արեցիք, հայաստանյաց սոցիալական աշխատանքը հենց այդպես էլ ծագել է, այսինքն մեր պատմությունը սկսվել է հենց եկեղեցիներից, սոցիալական աշխատանքը սկսվել է եկեղեցուց։ Եվ օրինակը եղել են կաթողիկոսների այդ նախաձեռնած անկելանոցները եւ մնացած այդ հաստատությունները եւ երիցատները, որտեղ մարդիկ ինչ-որ ծառայություններ են ստացել եւ այդ կուլտուրան, մշակույթը մտավ, այսինքն տիգնաց միությունները, որոնց ոնց որ նպատակներից մեկը նաեւ այցելություններ է, ծերերի խնամք եւ այլն։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ այսօր այդ տենդենսը շարունակվում է, հիմա նորից արցախցիների աջակցության հետ կապ եմ ես ամեն ինչը, և իմ գալը նաև սոցիալական աշխատանքին։ Առաջին սոցիալական աշխատանքները ես այո արել եմ, երբ որ եղել եմ երիտասարդաց միության անդամ Ջրվեժի եկեղեցում, 12 տարեկանից երկել եմ եկեղեցում եւ դա մի ամբողջ աշխարհ էր եւ այդ ուժը, որ ես հիմա ունեմ, ես հենց ստացել եմ եկեղեցուց։ Երբ որ ես դարձա 40 տարեկան, ես 40 տարեկանում հասկացա, որ կա մի մասնագիտություն, որը ես ամբողջ կյանքում արել եմ ակամայից, բայց չեմ իմացել, որ ասիվա ինչ լավ, ասենց մասնագիտություն կա, կարելի ավելի շուտ իմանալ, բայց Աստված կամեցա, որ ես այդ տարիքում որպես երկրորդ մասնագիտություն հասկանայի, բայց ես հասկացա, որ ես դա արել եմ եւ դա ինձ դուր է եկել, այսինքն մենք եկեղեցու երիտասարդաց միությունս, ես արդեն 15 տարեկանում բազմաթիվ ծերանոցներ էի այցելել, հոգեբանորեն եմ կոփվել, այսինքն եւ այտենց բոլոր թեմերում մենք ունենք այդ երիտասարդաց միությունները եւ տիկնանց միությունները, որոնց նպատակը հենց այդ հետարքիր ծրագրեր են անում, երկչախմբով մենք այցելում ենք ամենածանր մանկատները, նույնիսկ Իզմիրլյան կենտրոնում եղել էինք, երբ որ ես երիտասարդ էի, այսինքն ես արդեն հոգեբանորեն պատրաստ էի այդ ամեն ինչի մեջ մտնելու։ Եվ շատ ճիշտ հիմքերի վրա էր դրված սոցիալական աշխատանքը, որ դեռ սոցիալական աշխատանք չէր, բայց համայնքներում դա շարունակվում է, եւ այն համայնքում, որտեղ համայնքապետարան եկեղեցի կապը կա, այդ համայնքը շահում է, որովհետեւ այդտեղ այն հզոր ներուժը, որ կա, օրինակ ես մեր օրինակով ասեմ, տեսեք, կան ծանր ընտանիքներ, որտեղ ես չունեմ կամավորներ, որ գնանք այցելենք այդ տատիկին կամ տունը մաքրենք։ Ես զանգում եմ եկեղեցու մեր տիկնանց միության սիրելի անդամներին, ասում եմ Արմինե ջան, այսենց մի հատ տուն կա։ Իրանց համար դա մեծ պատիվ է եւ իրենց չէ ողորմության տեսակ է, որ իրանք ուզում են անել։ Ստացվում է շատ լավ համագործակցություն եւ նրանք շատ մեծ սիրով, սնունդով, ամեն ինչով գնում են այդ մարդուն այցելելու։ Նույնը ունեմ բարդ խնդիրներով երեխաներ, բարդ վարքային, երբ որ տերհոր հետ եմ աջակցում։ Եղել են խնդիրներ, որ ես չեմ կարողացել լուծել, դիմել եմ համայնքի հոգևորականին, եկեղեցու, եւ հոգևորականի հետ գնացել ենք այդ հոգեկան ծանր վիճակից հանել ենք։ Այսինքն դա հզոր համագործակցություն է, հիմա էլ այս արցախցիների հետ կապված մեզանից եկեղեցին Կոտայքի թեմը ուզեց ցուցակ, եւ բազմազավակ ընտանիքները պարբերաբար հիմա Կոտայքի թեմից առաջնորդի կողմից ստանում են այդ աջակցությունները, տնայցեր են անում, այսինքն իմ աշխատանքից զատ համայնքում զուգահեռ աշխատանք է գնում, սոցիալական աշխատանք է գնում, որը ինձ համար ոգևորիչ է եւ ես ինձ ավելի ուժեղ եմ զգում, մարդիկ էլ հասկանում են, որ եկեղեցին իրենց կողքին է, նույն զովասների ընտանիքների հետ միջոցառումներ են անում համայնքում, այդ ընտանիքներին հրավիրեցին շատ ծանրեր, այդ մարդկանց ընդհանրապես տնից հանել էին, ուր մնաց ինչ որ միջոցառում, բայց ինչ որ հիշատակի օրեր կան, որ համայնքում ծառ տնկեցինք իրենց անունով եւ տնայցեր արեցինք, այսինքն այդ մարդիկ հասկացան, որ եկեղեցին իրենց կողքին է, եւ ասում իմ համար շատ մեծ հնարան է եկեղեցին, եւ շատ ընկերներ ունեմ, սոցիալական աշխատողներ, որոնք այո համայնքներում նույն ձևով շարունակում են, չեմ ասի բոլոր համայնքներում նույն վիճակն է, բայց դա կարա նաեւ նախատիպ լինի ինչ որ հետաքրքիր նոր ավանդույթի, որը միշտ եղել է, հետո մի պահ կտրտվել, անդհատվել է, բայց այո, քրիստոնեական գաղափարախոսությունը եւ սոցիալական աշխատանքի գաղափարախոսությունը կարծում եմ, որ նույնն է, այսինքն նույն արմատից է գալիս, մարդասիրության հզոր գաղափարով առաջնորդվում։
1: Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար եւ հիրավի մեր խոնարհումը ձեզ ձեր աշխատանքի համար։ Դուք հասարակության իմունային բջիջներն եք, որ հետեւում եք մեր հասարակության ամենքի իրականության առողջությանը, մնում է ձեզ մաղթել իրոք տիրոջ զորակցությունը, դա անհրաժեշտ է, բայց չմոռանանք նաև, որ ողջ հասարակությունը մենք պետք է նաև աջակցենք ու սատարենք նման աշխատանքին, այսինքն միայն աստվածային օգնությամբ այստեղ չեն կարող հախից գալ բոլոր խնդիրների, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ընկերներ, մնացեք խաղաղությամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Խոակին Ռոդրիգո, էլեգիա կիթառի համար, կատարում է Անջել Ռոմերոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն հատվածներ Ռիխարդ Վագների Տանհոյզեր օպերայի երրորդ գործողությունից, նվագախմբային փոխադրումները Լորին Մազելի, կատարում են Մենդելսոն երգչախումբը և Պիտսբուրգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

Հնչեցին հատվածներ Ռիխարդ Վագների Տանհոյզեր օպերայի երրորդ գործողությունից, նվագախմբային փոխադրումները Լորին Մազելի, կատարեցին Մենդելսոն երգչախումբը և Պիտսբուրգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Գրիգ, Պրելյուդ, Հոլբերգի ժամանակներից սյուիտից, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Հնչեց պրելյուդ Էդվարդ Գրիգի Հոլբերգի ժամանակներից սյուիտից, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, կոնցերտային վալս թիվ 1, ռե մաժոր, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 1 կոնցերտային վալսը, ռե մաժոր։ Կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։
1: Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկ, Մեղետի, մշակումը Ֆրից Կրեսլերի, կատարում են Սառա Չանգը, Ջութակ, և Շարլ Աբրամովիչը, Դաշնամուր։

Հնչեց Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկի «Մեղեդին» մշակումը Ֆրից Քրեսլերի, կատարեցին Սարա Չանգը, Ջութակ և Շարլ Աբրամովիչը, «Դաշնամուր»։ Ֆրանչեսկո Ջիմինյանի «Կոնչերտո Գրոսո», «Ռե մաժոր», «Օպուս 2», «Համար 4», կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Հնչեց Ֆրանչեսկո Ջեմինյանի ռե մաժոր կոնչերտո գրոսսոն օպուս 2 համար 4, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Tommaso Albinoni, konsert երկու հոբոյի լարայինների և բասո կոնտինյուեի համար, համար 11 դո մաժոր, կատարում է իմյուզիչի անսամբլը, մենակատարներ Հայնց Հոլիգեր, առաջին հոբոյ, Մաուրիս Բուրգե, երկրորդ հոբոյ։

Հնչեց Տոմազո Ալբինոնի դո մաժոր կոնցերտը երկու հոբոյի, լարայինների և բասո կոնտինուեի համար, համար 11, կատարեց ի մյուզիչի անսամբլը, մենակատարներ Հայնց Հոլիգեր, առաջին հոբոյ, Մաուրիս Բուրգե, երկրորդ հոբոյ. Կհնչեն պորտուգալական ռենեսանսի վոկալ գործիքային ստեղծագործություններ, կատարում են Ժերար Լեսնը, Կոնտրալտո, սիրկա 1500 հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Նենսի Հադեն։

Հնչեցին պորտուգալական ռենեսանսի վոկալ գործիքային ստեղծագործություններ, կատարեցին Ժերար Լեսնը, կոնտրալտո և սիրկա 1500 հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Նենսի Հադեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Զմյուռնայի եպիսկոպոս եւ Սուրբ Նահատակ, Սուրբ Պողիկարպոսի նամակը Փիլիպպեցիներին։ Պողիկարպոսը եւ նրա հետ երեցները Փիլիպպեյում ապաստանած Աստուծո եկեղեցուն։ Թող ձեզ վրա արատանավողորմությունն ու խաղաղությունը ամենակալ Աստծուց եւ մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսից։ Ես մեծապես խնդակցել եմ ձեզ, իտեր մեր Հիսուս Քրիստոս, այն բանի արդիվ, որ դուք ընդունեցիք ճշմարիտ սիրո օրինակները և ճանապարհեցիք, ինչպես վայել էր ձեզ, սրբազան կապանքներով կապվածներին, որոնք պսակներ են Աստուծո և մեր տիրոջ ճշմարիտ ընտրյալների համար. Նաև այն բանի համար, որ ձեր ամենավաղ օրերից ի վեր հայտնի հավատքի ամուր արմատները ցարտ մնում և պտղաբերում են իբարս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որը մեր մեղքերի համար մաղվան համբերեց, ում Աստված հարություն տվեց, լուծելով դժոխքի երկունքը։ Նրան չտեսած սիրում եք և ուրախ եք անճառ ու փառավորյալ խնդությամբ, ինչին շատերն են ցանկանում հասնել իմանալով, որ դուք շնորհով եք փրկված և ոչ թե գործերով, այլ Աստուծո կամքով Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ուստի գոտեպնդելով ձեր մեջքը, ծառայեցեք Աստծուն երկյուղածությամբ և ճշմարտությամբ, մի կողմ թողնելով սին զազրախոսությունն ու շատերի մոլորությունը և հավատալով նրան, ով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին հարություն տվեց մերելներից և նրան տվեց փառք ու գահ իր աջ կողմում, ում հնազանդ են բոլոր երկնայիններն ու երկրայինները, ում ծառայում են բոլոր շնչավորները, ով գալու է դատելու ողջերին ու մեռածներին, ում արյունն Աստված պահանջելու է նրան չհավատացողներից. Նրան մերելներից հարություն տվողը հարություն կտա նաև մեզ, եթե կատարենք նրա կամքը, ընթանանք նրա պատվիրանների համաձայն և սիրենք այն ամենը, ինչ սիրել է ինքը, հեռու մնալով ամեն անարդարությունից, ընչակախծությունից, արծաթասիրությունից, չարախոսությունից, սուտ վկայությունից, չհատուցելով չարին չարով, կշտամբանքին կշտամբանքով, կամ բրունցքին բրունցքով, կամ անեցքին անեցքով։ Այլ հիշենք տիրոջ խոսքը, որ ուսուցանում է, մի դատեք, որպեսզի չդատվեք, ներեցեք և կներվի ձեզ, ողորմած եղեք, որպեսզի ողորմություն գտնեք, ինչ չափով որ չափեք, նույն չափով պիտի չափվի ձեզ, և երանի աղքատներին ու արդարության համար հալացվածներին վասնզի, նրանցն է Աստծո արքայությունը։ Եղբայրներ, արդարության մասին այս ամենը ես գրում եմ ձեզ ոչ թե իմ անձնական հավակնությամբ, այլ որովհետև դուք ինքներդ ինձ մղեցիք, քանզի ոչ ես, ոչ էլ ինձ նման որևէ մեկը չի կարող հասնել երանելի ու փառավորյալ Պողոսի իմաստությանը, ով անձամբ գտնվելով ձեր մեջ այդ ժամանակներում ապրած մարդկանց երանդուն ու վստահ քարոզեց ճշմարտության խոսքը, և ձեր մոտից մեկնելուց հետո ևս նամակներ գրեց ձեզ. Եթե դուք խորամուխ լինեք դրանց մեջ, ապա կկարողանաք խրատներ ստանալ ձեզ տրված հավատքի մեջ, որը մեր բոլորիս մայրն է, որին հաջորդում է հույսը և նախորդում է սերը Աստուծո Քրիստոսի և մեր ձավորի հանդեպ։ Քանզի եթե մարդ այս ամենի մեջ է, ապա նա կատարել է արդարության պատվիրանը, որովհետև սեր ունեցողը հեռու է ամեն մեղքից։ Բոլոր չարիքների արմատն արծաթասիրությունն է, արդ իմանալով, որ ոչինչ չենք բերել աշխարհ և ոչինչ չունենք տանելու աշխարից, զինվենք արդարության զենքերով և նախ ինքներս մեզ սովորեցնենք քայլել տիրոջ պատվիրանի մեջ։ Այնուհետև նաև ձեր կանանց սովորեցրեք հաստատուն մնալ իրենց տրված հավատքի, սիրո ու մաքրության մեջ, սիրել ամենայն անկեղծությամբ իրենց ամուսիններին և ամենայն ողջախոհությամբ հավասարապես բոլոր մյուսներին և զավակներին դաստիարակել Աստուծո երկյուղով։ Այրիներին սովորեցրեք խոհեմությամբ վերաբերվել տիրոջ հավատքին, մշտապես աղոթել բոլորի համար, հեռու մնալ ամեն տեսակ զրպարտությունից, չարախոսությունից, սուտ վկայությունից, արծաթասիրությունից և ամեն չարից։
թող իմանան, որ իրենք Աստուծո սեղան են, և որ նա ամենատես է, և ոչինչ չի կարող նրանից ծածուկ մնալ, ոչ միտք, ոչ մտադրություն, և ոչ էլ սրտի ցալքերը։ Արդ իմանալով, որ Աստված չի ծաղրվում, մենք պարտավոր ենք արժանի լինել նրա պատվիրանին ու փառքին։ Նույնպես և սարկավագները պետք է անբասիր լինեն նրա արդարության առջև, որպես Աստուծո և Քրիստոսի, և ոչ թե մարդկանց սպասավորներ, չլինեն զրպարտիչ, կեղծավոր, արծաթասեր, այլ լինեն ամեն ինչում ժուշկալ, բարեսիրտ, ջանասեր, ընդանան տիրոջ ճշմարտությամբ, որը սպասավորել է ամենքին։ Եթե նրան գոհացնենք այս դարում, կստանանք նաև ապագա դարը, ինչպես որ նա խոստացել է մեզ հարություն տալ մեռելներից, և եթե նրան արժանի կենցաղավարենք ու հավատանք, ապա նրա հետ էլ թագավորելու ենք։ Նույնպես և երիտասարդները պետք է անբասիր լինեն ամեն ինչում, նամանավանդ մտածեն ողջախոհության մասին և իրենց զսպեն ամեն տեսակ չարիքից։ Քանզի բարի է աշխարհի ցանկություններից կտրվելը, քանզի ամեն ցանկություն հոգու դեմ է կռվում, և Աստուծո արքայությունը չեն ժառանգելու ոչ պոռնիկները, ոչ հեշտասերները, ոչ արվամոլները, ոչ էլ անվայել արարքներ գործողները, ուստի պետք է այս ամենից հեռու մնալ և հնազանդվել երեցներին ու սարկավակներին, ինչպես Աստծուն և Քրիստոսին։ Կույսերը պետք է ապրեն անեղծ ու ամբից խղճով։ Եվ երեցները պետք է լինեն բարեգութ, բոլորի հանդեպ ողորմած, պետք է դարձի բերեն մոլորիալներին, այցելեն բոլոր հիվանդներին, չանտեսեն այրիներին, որբերին կամ աղքատին, մշտապես բարու մասին հոգան Աստուծո և մարդկանց առաջ, հեռու մնան ամեն տեսակ զայրույթից, կեղծավորությունից, անարդար դատաստանից, հրաժարվեն արծաթասիրությունից, դյուրահավատ չլինեն չարախոսությունների հանդեպ, դաժան չլինեն դատելի, սիմանալով, որ մենք բոլորս մեղապարտ ենք։ Արդ, եթե մենք աղոթում ենք տիրոջը, որ մեզ ների, մենք նույնպես պարտավոր ենք ներելու, քանզի մենք տիրոջ և Աստուծո աչքերի առջև ենք, և բոլորս կանգնելու ենք Քրիստոսի ատյանի առաջ, և ամեն մեկն իր համար հաշիվ է տալու։ Ուրեմն, մենք երկյուղացությամբ ու բարեպաշտությամբ ծառայենք նրան այնպես, ինչպես պատվիրել է նա, և պատվիրել են մեզ ավետարանած առաքյալներն ու մեր տիրոջ գալուստը կանխավ քարոզած մարգարեները։ Նախանձախնդիր լինենք բարու մեջ, հեռու մնանք գայթակղություններից և կեղծ եղբայրներից ու կեղծավորությամբ Աստուծո անունը կրողներից, ովքեր մոլորեցնում են պարզամիտներին։ Քանզի ամեն ոք, ով չի խոստովանում, թե Հիսուս Քրիստոս մարդնով հայտնվեց, նեռ է, և նա, ով չի ընդունում խաչի վկայությունը, սատանայից է, և նա, ով տիրոջ խոսքերը մեկնաբանում է իր կրքերի համաձայն և ասում, թե ոչ հարություն կա և ոչ էլ դատաստան, նա սատանայի անդրանիկ որդին է։ Այդ պատճառով էլ, հրաժարվելով շատերի սին ու կեղծ վարդապետություններից, վերադառնանք սկզբնապես մեզ ավանդված խոսքին, արթուն լինենք աղոթքների մեջ և հաստատուն պահեցողության մեջ, աղոթքներում ամենատես Աստծուց խնդրենք չտանել մեզ դեպի փորձություն, ինչպես ասել է Տերը, հոգին խոժար է, բայց մարմինը տկար։ Արդ, եկեք անընդհատ կարչենք մեր հույսին և մեր ճշմարտության արհավատչյային, որ Հիսուս Քրիստոսն է, ով մեր մեղքերն իր մարմնով բարձրացրեց խաչապայտի վրա, ով մեղք չգործեց և նրա բերանում նենգություն չգտնվեց, այլ ամեն ինչ համդուրժեց մեզ համար, որպեսզի մենք ապրենք իր մեջ։ Ուրեմն համբերությամբ նմանվենք նրան, և եթե տարապենք նրա անվան համար, փառաբանենք նրան, քանզի նա իր անձով այդպիսի օրինակ տվեց մեզ, և մենք հավատացինք դրան։ Ձեզ բոլորի տաղաչում եմ հնազանդվել արդարության խոսքին և դրսևորել ամենայն համբերություն, ինչպիսին դուք ականատես եք եղել ոչ միայն երանելի Իգնատիոսի, Զոսիմոսի և Հրուփոսի, այլև ձեր իսկ համայնքի անդամների, ինչպես և հենց իր Պողոսի և ուրիշ առաքյալների մոտ։
Վստահ եղեք, որ սրանք ամենքը չեն աշխատելի զոր, այլ հավատքով ու ճշմարտությամբ և գտնվում են իրենց արժանի տեղում տիրոջ մոտ, որի հետ և չարչարանքներ կրեցին, քանզի նրանք ներկադարը չսիրեցին, այլ նրան, ով մեզ համար մեռավ և Աստուծո ձեռքով մեզ համար հարություն առավ։ Ուրեմն հաստատ մնացեք այս ամենի մեջ և հետևեցեք տիրոջ օրինակին, եղեք հաստատ ու անսասան հավատքի մեջ, եղբայրության համար հոգ տարեք սիրելով իրար, ճշմարտության մեջ միասնական եղեք, միմյանց ցույց տվեք տիրոջ խոնարհությունը և ոչ ոքի մի արհամարեք։ Եթե կարող եք բարեգործություն անել, մի հետաձգեք, քանզի ողորմությունը փրկում է մահից։ Բոլորդ փոխադարձաբար զիջեք իրար, որպեսզի ձեր վարքը բարի լինի հեթանոսների մեջ, և ձեր բարի գործերի պատճառով դուք գովեստի արժանանաք, և Տերը ձեր պատճառով չհայհոյվի։ Վայ նրան, ում պատճառով հայհոյվում է տիրոջ անունը։ Ուրեմն ամենքին ուսուցանեք ողջախոհություն, որով և ապրում եք դուք։ Ես խիստ վշտացա Վաղեսի համար, ով մի ժամանակ ձեր երեցներ, քանզի նա մոռացել է իրեն տրված պաշտոնը, ուստի ես աղաչում եմ ձեզ, հեռու մնացեք արծաթասիրությունից և եղեք մաքուր ու ճշմարտասեր, հեռու մնացեք ամեն չարից, քանզի նա, ով այս բաներում չի կարող իրեն կառավարել, ինչպես կարող է այդ մասին ուրիշներին խորհուրդներ տալ։ Եթե մեկը հեռու չի մնում արծաթասիրությունից, նա իրեն պղծում է կրապաշտությամբ և պիտի դատվի հեթանոսների հետ, ովքեր անգիտանում են տիրոջ դատաստանը։ Կամ չգիտենք, թե սրբերն են դատելու աշխարը, ինչպես Պողոսն է սովորեցնում։ Ես ոչինչ չտեսա և ոչինչ չլսեցի այս ամենի մասին ձեր մեջ, որոնց մեջ գործել է երանելի Պողոսը, ովքեր և հիշատակվում են նրա նամակի սկզբում, քանզի նա գովում էր ձեզ բոլոր եկեղեցիներում, որոնք միայն այդ ժամանակ էին ճանաչել Աստծուն, իսկ մենք տակավին նրան չէինք ճանաչել։ Այսպես եղբայրներ, ես շատ եմ ցավում նրա Վաղեսի և նրա կնոջ համար, թող Աստված նրանց ճշմարիտ ապաշխարություն շնորի։ Ուրեմն դուք ևս այս հարցում ողջամիտ եղեք և նրանց թշնամի մի համարեք, այլ ջանացեք ուղղել նրանց որպես համայնքի տարապացու մոլորված անդամների, որպեսի փրկեք ձեր ամբողջական մարմինը, քանզի այդպես անելով դուք ամրապնդում եք ինքներդ ձեզ։ Ես վստահ եմ, որ դուք լավ եք յուրացրել Սուրբ Գիրքը և նրանում ոչ մի բան ձեզ անհայտ չէ, իսկ ես այդ բանին չեմ հասել, սակայն գրքում ասված է, բարկացեք, բայց մի մեղանչեք, և արևը թող մայր չմտնի ձեր բարկության վրա, երանի նրան, ով հիշում է այս, որը և ես համոզված եմ դուք անում եք։ Թող Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը և ինքը հավիտենական քահանայապետը, Աստուծո որդի Հիսուս Քրիստոս, ամրապնդի ձեզ հավատքի ու ճշմարտության, ամենայն հեզության ու հանդարտության, համբերության ու երկայնամտության, հանդուրժողության ու մաքրության մեջ, և թող ձեզ մաս և բաժին հատկացնի իր սրբերի շարքում, և ձեզ հետ միասին նաև մեզ ու ամենքին, ովքեր երկնքի տակ են և կհավատան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին և նրա հորը, ով նրան հարություն տվեց մեռելներից։ Աղոթեցեք բոլոր սրբերի համար, աղոթեցեք նաև թագավորների, իշխանությունների և իշխանների ու նրանց համար, ովքեր հալածում և ատում են ձեզ, ինչպես նաև խաչի թշնամիների համար, որպեսզի ձեր հավատքի պտուղը հայտնի լինի ամենքին և որպեսզի դուք կատարյալ լինեք նրա մեջ։ Դուք և Իգնատիոսն ինձ գրել էիք, որ եթե որևէ մեկն ասորիք մեկնի, թող իր հետ վերցնի նաև ձեր նամակները, ես այդ կկատարեմ, եթե հարմար պահ գտնեմ, կամ ինքս և կամ նա, ում ես կուղարկեմ, որպեսզի նաև ձեր դեսպանը լինի։ Իգնատիոսի նամակները, որոնք ինքն ուղարկել էր մեզ և մյուսները, որքան որ կային մեզ մոտ, ուղարկել ենք ձեզ, ինչպես պատվիրել էիք, դրանք կցված են այս նամակին, դուք դրանցից կարող եք մեծապես օգուտ ստանալ, քանզի դրանք բովանդակում են հավատք, համբերություն և հորդոր ի Տեր մեր։ Այն, ինչ առավել ստույգ կիմանաք Իգնատիոսի և նրանց մասին, ովքեր նրա հետ են, հայտնեցեք մեզ։
Այս ամենը գրեցի ձեզ Կրեսչենտոսի միջոցով, ում անցյալում հանձնարարել եմ ձեզ և այժմ էլ հանձնարարում եմ, քանզի նա մեր մեջ իրեն անբասիր պահեց, համոզված եմ, որ ձեր մեջ ևս այդպես կլինի, հոշարությամբ ընդունեցեք նաև նրա քրոջը, երբ նա ժամանի ձեզ մոտ, անվտանգ եղեք Տեր Հիսուս Քրիստոսով, նրա շնորը ձեր բոլորի հետ, ամեն։

Արեգ Աղոթամատյան. Բան 16-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, դու ես միայն Աստված երկնավոր, բարձրյալ, բարեգործ, քոնն է զորությունը, քոնն է ներողությունը, քոնն է բժշկությունը, քոնն է առատությունը, քոնն են պարգևները, միայն քոնն են ձրի շնորները, քոնն է քավությունը, քոնն է պաշտպանությունը, քոնն են անիմանալի հնարները, քոնն են աննման հրաշքները, քոնն են անչափելի չափերը, դու ես սկիզբը և դու ես լրումը։ Բարկության խավարը երբեք չի ստվերում քո ողորմության լույսը, քանզի ենթակա չես աղտերի, դու վեր ես խոսքից, անպարագիր պատկեր, անկշռելի որքանություն, փառքի անչափ լայնություն, հատու զորության անտարափակ ընդարձակություն, բացարձակության անամփոփելի առավելություն, գթության անտկարանալի բարերարություն։ Դու ըստ մարգարեի մահվան ստվերները փոխում ես այգաբացի, որ կամովին իչար բանտարկելության ստորին տարտարոսը, ուր կողպված էր անգամ աղոթքի դուռը, և այնտեղից հափշտակելով ավար առնված վտարանդի հոգիներին, հաղթական խոսքիդ հրամանի սուսերով խզեցիր մահվան սատակիչ կապը և ցրեցիր մեղքի կասկածը։ Դարձիր դեպի ինձ, որ մեղքով շղթայված և բանսարկուի նետերի սլաքներից վիրավոր խոցված դողում եմ տղմոտ գբի խոր զնդանում։ Սակայն դու ամեն ինչում բարերար Տերդ, լույսդ խավարի մեջ, օրհնության գանձդ, ողորմած, գթած, մարդասեր, կարող, զորավոր, անպատում, անքնին, անճար, ամենակալ, ըստ Սուրբ Հակոբի, դյուրապատրաստ հնարավորություն բոլոր անհնար բաների համար, մեղքի խռիվները սպառող կրակ, կիզող ճաճանչ, ամենաթափանց և մեծախորուրդ, հիշիր ինձ օրհնյալ քո ողորմությամբ և ոչ քո իրավունքով, քո ներողությամբ և ոչ հատուցմամբ, երկայնամտությամբ և ոչ հավաստի քննությամբ։ Եթե պիտի կշռես մեղքերիս ծանրությունը, արա դա քո քաղցրությամբ և ոչ թե արդարությամբ, քանզի ըստ առաջինի հույշ թեթև են, իսկ ըստ վերջինի հավետ ծանրակիր։ Արդ, մոտեցիր ինձ բարություն, ինչպես մոտեցար բժշկելու քո դեմ ելածի ականջը, հեռացրու մեղավորիցս մահվան խռովության քամին, որպեսի բնակվի իմ մեջ խաղաղության ամենակալ հոգիդ, և քեզ փառք ամեն ինչում։ Հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 3 սոնատը դո մաժոր մենանվագ ջութակի համար, կատարեց Քրիստիան Տեցլաֆը։
1: Ֆրանչեսկո Ջեմինյանի Կոնչերտո գրոսո համար 11 մի մաժոր եւ Կոնչերտո գրոսո համար 12 ռե մինոր ֆոլիա, կատարում է հնագույն երաժշտության ակադեմիան նվագախումբը, դիրիժոր Անդրու Մանս։

Հնչեցին Ֆրանչեսկո Ջեմինյանի համար 11 կոնչերտո գրոսոն մի մաժոր և համար 12 կոնչերտո գրոսոն ռե մինոր ֆոլիա, կատարեց Հնագույն Երաժշտության Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Անդրյու Մանց։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: 16-րդ դարի լյուտնյային երաժշտություն, կատարում է Լյուց Կիրչովը, ռենեսանսյան լյուտնյա։

0: efem, inasılmak yevmek.
1: Bohuslav Martinu, Norman Ranvakner, Zaini եւ Դաշնամուրի համար կատարում են Magdalena Kozhenan, mezzo soprano, եւ Graham Johnson-ը, Դաշնամուր.

0: Հնչեցին Բոհուսլավ Մարտինուի Նորման Ռանվակները, ձայնի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Մագդալենա Կոժենան, մեցո սոպրանո, և Գրահամ Ջոնսոնը, դաշնամուր.
1: Յոզեֆ Հայդն, Փարիզյան Սիմֆոնիա, համար 82, Արչը, դո մաժոր, կատարում է լուսավորության դարն վագախումբը, դիրիժոր Զիգիսվալդ Կուիկեն.

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի Փարիզյան սիմֆոնիան համար 82 արչը, դո մաժոր, կատարեց լուսավորության դեռ նվագախումբը, դիրիժոր Զիգիսվալդ Կուիկեն։

Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, կոնցերտ Ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 35, կատարում է Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգ Վաչյանգ, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար ռե մաժոր օպուս 35. Կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգ Վա Չանգ, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Լարային կվարտետ համար 14, դո դիեզ մինոր, օպուս 131, կատարում է Ամադեուս կվարտետը։

Amadeus Quartet-ի կատարմամբ հնչեց Ludwig van Beethoven-ի համար 14 լարային կվարտետը Դո դիեզ մինոր, օպուս 131.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչի Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 4 սի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, Սկերցո։ Կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 4 սի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, սկերցո, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։
1: Հաննիբալ Պադովանո, Մեսսա 24 ձայնի համար, տարբերակ առաջին, երգչախմբի, երկու շեփորի և տրոմբոնի համար։ Կատարում է Հելգաս անսամբլը, դիրիժոր Պոլ Վան Նևել։

հնչեց Հաննիբալ Պադովանոյի մեսսան 24 ձայնի համար, տարբերակ առաջին, երգչախմբի, երկու շեփորի և տրոմբոնի համար, կատարեց Հելգաս անսամբլը, դիրիժոր Պոլ վան Նևել։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Zmyrnyayi episkopos yev Surp Nahatak, Surp Pogikarposi namakı Philippetsinerin. Pogikarposi yev nra het yeretsneri Philippeyum apastanats Astutso yekeghetsun. Թողձեզ վրա արատանավողորմությունն ու խաղաղությունը ամենակալ Աստծուց և մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսից։ Ես մեծապես խնդակցել եմ ձեզ, իտեր մեր Հիսուս Քրիստոս, այն բանի արդիվ, որ դուք ընդունեցիք ճշմարիտ սիրո օրինակները և ճանապարհեցիք, ինչպես վայել էր ձեզ, սրբազան կապանքներով կապվածներին, որոնք պսակներ են Աստծո և մեր տիրոջ ճշմարիտ ընտրյալների համար. Նաև այն բանի համար, որ ձեր ամենավաղ օրերից ի վեր հայտնի հավատքի ամուր արմատները ցարտ մնում և պտղաբերում են իբարս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որը մեր մեղքերի համար մաղվան համբերեց, ում Աստված հարություն տվեց լուծելով դժոխքի երկունքը։ Նրան չտեսած սիրում եք և ուրախ եք անճառ ու փառավորյալ խնդությամբ, ինչին շատերն են ցանկանում հասնել իմանալով, որ դուք շնորհով եք փրկված և ոչ թե գործերով, այլ Աստուծո կամքով Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ուստի գոտեպնդելով ձեր մեջքը, ծառայեցեք Աստծուն երկյուղածությամբ և ճշմարտությամբ, մի կողմ թողնելով սին զազրախոսությունն ու շատերի մոլորությունը և հավատալով նրան, ով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին հարություն տվեց մերելներից և նրան տվեց փառք ու գահ իր աջ կողմում, ում հնազանդ են բոլոր երկնայիններն ու երկրայինները, ում ծառայում են բոլոր շնչավորները, ով գալու է դատելու ողջերին ու մեռածներին, ում արյունն Աստված պահանջելու է նրան չհավատացողներից. Նրան մերելներից հարություն տվողը հարություն կտա նաև մեզ, եթե կատարենք նրա կամքը, ընթանանք նրա պատվիրանների համաձայն և սիրենք այն ամենը, ինչ սիրել է ինքը, հեռու մնալով ամեն անարդարությունից, ընչակախծությունից, արծաթասիրությունից, չարախոսությունից, սուտ վկայությունից, չհատուցելով չարին չարով, կշտամբանքին կշտամբանքով, կամ բրունցքին բրունցքով, կամ անեցքին անեցքով։ Այլ հիշենք տիրոջ խոսքը, որ ուսուցանում է, մի դատեք, որպեսզի չդատվեք, ներեցեք և կներվի ձեզ, ողորմած եղեք, որպեսզի ողորմություն գտնեք, ինչ չափով որ չափեք, նույն չափով պիտի չափվի ձեզ, և երանի աղքատներին ու արդարության համար հալացվածներին վասնզի նրանցն է Աստծո արքայությունը։ Եղբայրներ, արդարության մասին այս ամենը ես գրում եմ ձեզ ոչ թե իմ անձնական հավակնությամբ, այլ որովհետև դուք ինքներդ ինձ մղեցիք, քանզի ոչ ես, ոչ էլ ինձ նման որևէ մեկը չի կարող հասնել երանելի ու փառավորյալ Պողոսի իմաստությանը, ով անձամբ գտնվելով ձեր մեջ այդ ժամանակներում ապրած մարդկանց երանդուն ու վստահ քարոզեց ճշմարտության խոսքը, և ձեր մոտից մեկնելուց հետո ևս նամակներ գրեց ձեզ. Եթե դուք խորամուխ լինեք դրանց մեջ, ապա կկարողանաք խրատներ ստանալ ձեզ տրված հավատքի մեջ, որը մեր բոլորիս մայրն է, որին հաջորդում է հույսը և նախորդում է սերը Աստուծո Քրիստոսի և մեր ձավորի հանդեպ։ Քանզի եթե մարդ այս ամենի մեջ է, ապա նա կատարել է արդարության պատվիրանը, որովհետև սեր ունեցողը հեռու է ամեն մեղքից։ Բոլոր չարիքների արմատն արծաթասիրությունն է, արդ իմանալով, որ ոչինչ չենք բերել աշխարհ և ոչինչ չունենք տանելու աշխարից, զինվենք արդարության զենքերով և նախ ինքներս մեզ սովորեցնենք քայլել տիրոջ պատվիրանի մեջ։ Այնուհետև նաև ձեր կանանց սովորեցրեք հաստատուն մնալ իրենց տրված հավատքի, սիրո ու մաքրության մեջ, սիրել ամենայն անկեղծությամբ իրենց ամուսիններին և ամենայն ողջախոհությամբ հավասարապես բոլոր մյուսներին և զավակներին դաստիարակել Աստուծո երկյուղով։ Այրիներին սովորեցրեք խոհեմությամբ վերաբերվել տիրոջ հավատքին, մշտապես աղոթել բոլորի համար, հեռու մնալ ամեն տեսակ զրպարտությունից, չարախոսությունից, սուտ վկայությունից, արծաթասիրությունից և ամեն չարից։
թող իմանան, որ իրենք Աստուծո սեղան են, և որ նա ամենատես է, և ոչինչ չի կարող նրանից ծածուկ մնալ, ոչ միտք, ոչ մտադրություն, և ոչ էլ սրտի ցալքերը։ Արդ իմանալով, որ Աստված չի ծաղրվում, մենք պարտավոր ենք արժանի լինել նրա պատվիրանին ու փառքին։ Նույնպես և սարկավագները պետք է անբասիր լինեն նրա արդարության առջև, որպես Աստուծո և Քրիստոսի, և ոչ թե մարդկանց սպասավորներ, չլինեն զրպարտիչ, կեղծավոր, արծաթասեր, այլ լինեն ամեն ինչում ժուշկալ, բարեսիրտ, ջանասեր, ընդանան տիրոջ ճշմարտությամբ, որը սպասավորել է ամենքին։ Եթե նրան գոհացնենք այս դարում, կստանանք նաև ապագա դարը, ինչպես որ նա խոստացել է մեզ հարություն տալ մեռելներից, և եթե նրան արժանի կենցաղավարենք ու հավատանք, ապա նրա հետ էլ թագավորելու ենք։ Նույնպես և երիտասարդները պետք է անբասիր լինեն ամեն ինչում, նամանավանդ մտածեն ողջախոհության մասին և իրենց զսպեն ամեն տեսակ չարիքից։ Քանզի բարի է աշխարհի ցանկություններից կտրվելը, քանզի ամեն ցանկություն հոգու դեմ է կռվում, և Աստուծո արքայությունը չեն ժառանգելու ոչ պոռնիկները, ոչ հեշտասերները, ոչ արվամոլները, ոչ էլ անվայել արարքներ գործողները, ուստի պետք է այս ամենից հեռու մնալ և հնազանդվել երեցներին ու սարկավակներին, ինչպես Աստծուն և Քրիստոսին։ Կույսերը պետք է ապրեն անեղծ ու ամբից խղճով։ Եվ երեցները պետք է լինեն բարեգութ, բոլորի հանդեպ ողորմած, պետք է դարձի բերեն մոլորիալներին, այցելեն բոլոր հիվանդներին, չանտեսեն այրիներին, որբերին կամ աղքատին, մշտապես բարու մասին հոգան Աստուծո և մարդկանց առաջ, հեռու մնան ամեն տեսակ զայրույթից, կեղծավորությունից, անարդար դատաստանից, հրաժարվեն արծաթասիրությունից, դյուրահավատ չլինեն չարախոսությունների հանդեպ, դաժան չլինեն դատելի, սիմանալով, որ մենք բոլորս մեղապարտ ենք։ Արդ, եթե մենք աղոթում ենք տիրոջը, որ մեզ ների, մենք նույնպես պարտավոր ենք ներելու, քանզի մենք տիրոջ և Աստուծո աչքերի առջև ենք, և բոլորս կանգնելու ենք Քրիստոսի ատյանի առաջ, և ամեն մեկն իր համար հաշիվ է տալու։ Ուրեմն, մենք երկյուղացությամբ ու բարեպաշտությամբ ծառայենք նրան այնպես, ինչպես պատվիրել է նա, և պատվիրել են մեզ ավետարանած առաքյալներն ու մեր տիրոջ գալուստը կանխավ քարոզած մարգարեները։ Նախանձախնդիր լինենք բարու մեջ, հեռու մնանք գայթակղություններից և կեղծ եղբայրներից ու կեղծավորությամբ Աստուծո անունը կրողներից, ովքեր մոլորեցնում են պարզամիտներին։ Քանզի ամեն ոք, ով չի խոստովանում, թե Հիսուս Քրիստոս մարդնով հայտնվեց, նեռ է, և նա, ով չի ընդունում խաչի վկայությունը, սատանայից է, և նա, ով տիրոջ խոսքերը մեկնաբանում է իր կրքերի համաձայն և ասում, թե ոչ հարություն կա և ոչ էլ դատաստան, նա սատանայի անդրանիկ որդին է։ Այդ պատճառով էլ, հրաժարվելով շատերի սին ու կեղծ վարդապետություններից, վերադառնանք սկզբնապես մեզ ավանդված խոսքին, արթուն լինենք աղոթքների մեջ և հաստատուն պահեցողության մեջ, աղոթքներում ամենատես Աստծուց խնդրենք չտանել մեզ դեպի փորձություն, ինչպես ասել է Տերը, հոգին խոժար է, բայց մարմինը տկար։ Արդ, եկեք անընդհատ կարչենք մեր հույսին և մեր ճշմարտության արհավատչյային, որ Հիսուս Քրիստոսն է, ով մեր մեղքերն իր մարմնով բարձրացրեց խաչապայտի վրա, ով մեղք չգործեց և նրա բերանում նենգություն չգտնվեց, այլ ամեն ինչ հանդուրժեց մեզ համար, որպեսզի մենք ապրենք իր մեջ։ Ուրեմն համբերությամբ նմանվենք նրան, և եթե տարապենք նրա անվան համար, փառաբանենք նրան, քանզի նա իր անձով այդպիսի օրինակ տվեց մեզ, և մենք հավատացինք դրան։ Ձեզ բոլորի տաղաչում եմ հնազանդվել արդարության խոսքին և դրսևորել ամենայն համբերություն, ինչպեսին դուք ականատես եք եղել ոչ միայն երանելի Իգնատիոսի, Զոսիմոսի և Հրուփոսի, այլև ձեր իսկ համայնքի անդամների, ինչպես և հենց իր Պողոսի և ուրիշ առաքյալների մոտ։
Վստահ եղեք, որ սրանք ամենքը չեն աշխատելի զոր, այլ հավատքով ու ճշմարտությամբ և գտնվում են իրենց արժանի տեղում տիրոջ մոտ, որի հետ և չարչարանքներ կրեցին, քանզի նրանք ներկադարը չսիրեցին, այլ նրան, ով մեզ համար մեռավ և Աստուծո ձեռքով մեզ համար հարություն առավ։ Ուրեմն հաստատ մնացեք այս ամենի մեջ և հետևեցեք տիրոջ օրինակին, եղեք հաստատ ու անսասան հավատքի մեջ, եղբայրության համար հոգ տարեք սիրելով իրար, ճշմարտության մեջ միասնական եղեք, միմյանց ցույց տվեք տիրոջ խոնարհությունը և ոչ ոքի մի արհամարեք։ Եթե կարող եք բարեգործություն անել, մի հետաձգեք, քանզի ողորմությունը փրկում է մահից։ Բոլորդ փոխադարձաբար զիջեք իրար, որպեսզի ձեր վարքը բարի լինի հեթանոսների մեջ, և ձեր բարի գործերի պատճառով դուք գովեստի արժանանաք, և Տերը ձեր պատճառով չհայհոյվի։ Վայ նրան, ում պատճառով հայհոյվում է տիրոջ անունը։ Ուրեմն ամենքին ուսուցանեք ողջախոհություն, որով և ապրում եք դուք։ Ես խիստ վշտացա Վաղեսի համար, ով մի ժամանակ ձեր երեցներ, քանզի նա մոռացել է իրեն տրված պաշտոնը, ուստի ես աղաչում եմ ձեզ, հեռու մնացեք արծաթասիրությունից և եղեք մաքուր ու ճշմարտասեր, հեռու մնացեք ամեն չարից, քանզի նա, ով այս բաներում չի կարող իրեն կառավարել, ինչպես կարող է այդ մասին ուրիշներին խորհուրդներ տալ։ Եթե մեկը հեռու չի մնում արծաթասիրությունից, նա իրեն պղծում է կրապաշտությամբ և պիտի դատվի հեթանոսների հետ, ովքեր անգիտանում են տիրոջ դատաստանը։ Կամ չգիտենք, թե սրբերն են դատելու աշխարը, ինչպես Պողոսն է սովորեցնում. Ես ոչինչ չտեսա և ոչինչ չլսեցի այս ամենի մասին ձեր մեջ, որոնց մեջ գործել է երանելի Պողոսը, ովքեր և հիշատակվում են նրա նամակի սկզբում, քանզի նա գովում էր ձեզ բոլոր եկեղեցիներում, որոնք միայն այդ ժամանակ էին ճանաչել Աստծուն, իսկ մենք տակավին նրան չէինք ճանաչել։ Այսպես եղբայրներ, ես շատ եմ ցավում նրա Վաղեսի և նրա կնոջ համար, թող Աստված նրանց ճշմարիտ ապաշխարություն շնորի։ Ուրեմն դուք ևս այս հարցում ողջամիտ եղեք և նրանց թշնամի մի համարեք, այլ ջանացեք ուղղել նրանց որպես համայնքի տարապացու մոլորված անդամների, որպեսզի փրկեք ձեր ամբողջական մարմինը, քանզի այդպես անելով դուք ամրապնդում եք ինքներդ ձեզ։ Ես վստահ եմ, որ դուք լավ եք յուրացրել Սուրբ Գիրքը և նրանում ոչ մի բան ձեզ անհայտ չէ, իսկ ես այդ բանին չեմ հասել, սակայն գրքում ասված է, բարկացեք, բայց մի մեղանչեք, և արևը թող մայր չմտնի ձեր բարկության վրա, երանի նրան, ով հիշում է այս, որը և ես համոզված եմ դուք անում եք։ Թող Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը և ինքը հավիտենական քահանայապետը, Աստուծո որդի Հիսուս Քրիստոս, ամրապնդի ձեզ հավատքի ու ճշմարտության, ամենայն հեզության ու հանդարտության, համբերության ու երկայնամտության, հանդուրժողության ու մաքրության մեջ, և թող ձեզ մաս և բաժին հատկացնի իր սրբերի շարքում, և ձեզ հետ միասին նաև մեզ ու ամենքին, ովքեր երկնքի տակ են և կհավատան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին և նրա հորը, ով նրան հարություն տվեց մեռելներից։ Աղոթեցեք բոլոր սրբերի համար, աղոթեցեք նաև թագավորների, իշխանությունների և իշխանների ու նրանց համար, ովքեր հալածում և ատում են ձեզ, ինչպես նաև խաչի թշնամիների համար, որպեսզի ձեր հավատքի պտուղը հայտնի լինի ամենքին և որպեսզի դուք կատարյալ լինեք նրա մեջ։ Դուք և Իգնատիոսն ինձ գրել էիք, որ եթե որևէ մեկն ասորիք մեկնի, թող իր հետ վերցնի նաև ձեր նամակները, ես այդ կկատարեմ, եթե հարմար պահ գտնեմ, կամ ինքս և կամ նա, ում ես կուղարկեմ, որպեսզի նաև ձեր դեսպանը լինի։ Իգնատիոսի նամակները, որոնք ինքն ուղարկել էր մեզ և մյուսները, որքան որ կային մեզ մոտ, ուղարկել ենք ձեզ, ինչպես պատվիրել էիք, դրանք կցված են այս նամակին, դուք դրանցից կարող եք մեծապես օգուտ ստանալ, քանզի դրանք բովանդակում են հավատք, համբերություն և հորդոր ի Տեր մեր։ Այն, ինչ առավել ստույգ կիմանաք Իգնատիոսի և նրանց մասին, ովքեր նրա հետ են, հայտնեցեք մեզ։
Այս ամենը գրեցի ձեզ Կրեսչենտոսի միջոցով, ում անցյալում հանձնարարել եմ ձեզ և այժմ էլ հանձնարարում եմ, քանզի նա մեր մեջ իրեն անբասիր պահեց, համոզված եմ, որ ձեր մեջևս այդպես կլինի, հոշարությամբ ընդունեցեք նաև նրա քրոջը, երբ նա ժամանի ձեզ մոտ, անվտանգ եղեք Տեր Հիսուս Քրիստոսով, նրա շնորը ձեր բոլորի հետ, ամեն։

Արեգ Աղոթամատյան. Բան 16-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, դու ես միայն Աստված երկնավոր, բարձրյալ, բարեգործ, քոնն է զորությունը, քոնն է ներողությունը, քոնն է բժշկությունը, քոնն է առատությունը, քոնն են պարգևները, միայն քոնն են ձրի շնորները, քոնն է քավությունը, քոնն է պաշտպանությունը, քոնն են անիմանալի հնարները, քոնն են աննման հրաշքները, քոնն են անչափելի չափերը, դու ես սկիզբը և դու ես լրումը։ Բարկության խավարը երբեք չի ստվերում քո ողորմության լույսը, քանզի ենթակա չես աղտերի, դու վեր ես խոսքից, անպարագիր պատկեր, անկշռելի որքանություն, փառքի անչափ լայնություն, հատու զորության անտարափակ ընդարձակություն, բացարձակության անամփոփելի առավելություն, գթության անտկարանալի բարերարություն։ Դու ըստ մարգարեի մահվան ստվերները փոխում ես այգաբացի, որ կամովին իչար բանտարկելության ստորին տարտարոսը, ուր կողպված էր անգամ աղոթքի դուռը, և այնտեղից հափշտակելով ավար առնված վտարանդի հոգիներին, հաղթական խոսքիդ հրամանի սուսերով խզեցիր մահվան սատակիչ կապը և ցրեցիր մեղքի կասկածը։ Դարձիր դեպի ինձ, որ մեղքով շղթայված և բանսարկուի նետերի սլաքներից վիրավոր խոցված դողում եմ տղմոտ գբի խոր զնդանում։ Սակայն դու ամեն ինչում բարերար Տերդ, լույսդ խավարի մեջ, օրհնության գանձդ, ողորմած, գթած, մարդասեր, կարող, զորավոր, անպատում, անքնին, անճար, ամենակալ, ըստ Սուրբ Հակոբի, դյուրապատրաստ հնարավորություն բոլոր անհնար բաների համար, մեղքի խռիվները սպառող կրակ, կիզող ճաճանչ, ամենաթափանց և մեծախորուրդ, հիշիր ինձ օրհնյալ քո ողորմությամբ և ոչ քո իրավունքով, քո ներողությամբ և ոչ հատուցմամբ, երկայնամտությամբ և ոչ հավաստի քննությամբ։ Եթե պիտի կշռես մեղքերիս ծանրությունը, արա դա քո քաղցրությամբ և ոչ թե արդարությամբ, քանզի ըստ առաջինի հույշ թեթև են, իսկ ըստ վերջինի հավետ ծանրակիր։ Արդ, մոտեցիր ինձ բարություն, ինչպես մոտեցար բժշկելու քո դեմ ելածի ականջը, հեռացրու մեղավորիցս մահվան խռովության քամին, որպեսի բնակվի իմ մեջ խաղաղության ամենակալ հոգիդ, և քեզ փառք ամեն ինչում։ Հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Efem in asemek yevmek.
1: Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկ. Արիաներ Օրփեոս եւ Էվրիդիկե եւ Փարիս եւ Հեղինե օպերաներից. Կատարում են Մոնիկա Գրուպը, մեցո սոպրանո եւ Օսրոբոտնյայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յուհա Կանգաս.

0: Հնչեցին արիաներ Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկի Օրփեոս և Էվրիդիկե և Պարիս և Հեղինե օպերաներից։ Կատարեցին Մոնիկա Գրուպը, մեցո սոպրանո և Օստրոբոտնիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յուհա Կանգաս։
1: Դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ կատարում են Քեննեդին, Ջութակ և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Պաուլ Բարրետ։

հնչեցին դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, կատարեցին Քեննեդին, Ջութակ և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Պաուլ Բարրետ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հովանես Թումանյան, քաջ Նազարը։
2: Լինում է չլինում մի խեղճ մարդ, անունը Նազար։ Այս Նազարը մի անշնորք ու ալարկոտ մարդ է լինում, ենքան էլ վախկոտ, ենքան էլ վախկոտ, որ մենակ ոտը ոտի առաջ չեր դնիլ, թե կու սպանեիր։ Օրը մինչև իրիկուն կնգակողքը նստած, նրա հետ դուրս գնալիս դուրս էր գնում, տուն գալիս տուն գալի։ Դրա համար էլ անունը դնում են Վախկոտ Նազար։ Այս Վախկոտ Նազարը մի գիշեր կնգահետ շեմքն է դուրս գալի։ Որ շեմքն է դուրս գալի, տեսնում է ճրկ-ճրկան լուս լուսնյակ գիշեր, ասում է.
3: «Այ կնիկ, ինչ քարվան կտրելու գիշեր է, սիրտս ասում է, վերկաց գնա Հնդստանից եկող շահի քարվանը կտրու, մեր տունը լցրու»։
2: Կնիկը թե ձենդ կտրի տեղդ նստի, քարվան կտրողիս մտիկարը։ Նազարը թե
3: «Անզգամ կնիկ, ինչու չես թողանում, ես գնամ քարվան կտրեմ, բերեմ տունը լցնեմ, էլ ինչ տղամարդ եմ ես, էլ ինչու եմ գդակցածկում, որ դու համարձակվում ես իմ առաջը խոսես»։
2: Որ շատ է կռվում, կնիկը տուն է մտնում, դուրը փակում, հողեմ էդ վախկոտ գլուխդ, դե հիմի գնա քարվան կտրի։ Այս Նազարը մնում է դռանը, վախից լեղապատառ է լինում, ինչքան աղաչում պաղատում է, որ կնիկը դուրը բաց անի, չի լինում, բաց չի անում։ Ճարը կտրած գնում է մի պատի տակի կոչ է գալի, դողալով գիշերն անցեկացնում, մինչև լուսը բացվում է։ Նազարը խռոված պատի տակին արև կող արած սպասում է, որ կնիկը գա տուն տանի ու միտք է անում։ Ամառվա շոգ օր, գազազած ճանճեր, ինքն էլ ենքան ալարկոտ, որ ալարում է քիթը սրբի։ Ճանճերը գալիս են սրակիթ ու պրունկին վեր գալի լցվում, որ շատ նեղացնում են, ձեռը տանում է երեսին ու զարկում, որ երեսին է զարկում, ճանճերը ջարդվում են, առաջին վերթափվում։
3: «Վա՜հ, էս ինչ ես»։
2: Մնում է զարմացած, ուզում է համրի, թե մի զարկով քանիս նսպանեց, չի կարողանում, մտածում է, որ հազարից պակաս չի լինի։
3: «Վա՜հ, ես էսպես տղամարդ եմ էլ, ու մինչև էսօր չեմ իմացել, ես որ մի զարկով կարող եմ հազար շունչ կենդանի ջարդել, էլ ինչ եմ էս անպիտան կնգակողքին վեր ընկել, հը»։
2: Էստեղից վեր է կենում, ուղիղ գնում իրենց գյուղի տերտերի մոտ։
3: «Տերտեր, օրհնի այ տեր»։
4: «Աստված օրհնի որդիս»։
3: «Տերտեր, բա չես ասել, էսպես, էսպես բան»։
2: Պատմում է իր քաջագործությունը ու հետն էլ հայտնում է, որ պետք է իր կնգանից կորչի։ Միայն խնդրում է իր արածը տերտերը գրի, որ անհայտ չմնա, ամենքն էլ կարդան իմանան։ Տերտերն էլ կատակի համար մի փալասի կտորի վրա գրում է. «Անհախտ հերոս քաջն Նազար, որ մին զարկի ջարդի հազար»։ Ու տալիս է իրեն։ Նազարս էս փալասի կտորը մի փետի ձերի ամրացնում է, մի ժանգոտած թրի կտոր կապում մեջքը, իրենց հարևանի իշին նստում ու գյուղից հեռանում։ Իրենց գյուղից դուրս է գալիս, մի ճամփա է ընկնում ու գնում, ինքն էլ չի իմանում, թե այդ ճամփեն ուր է տանում։ Գնում է գնում, մին էլ ետ է նայում, տեսնում է գյուղից հեռացել է։ Էստեղ սիրտ նահ է ընկնում, իրեն սիրտալու համար սկսում է քթիտակին մռմռալ, երգել, իրեն խոսել, իշի վրա բարկանալ։ Քանի հեռանում է, ենքան վախը սաստկանում է, քանի վախը սաստկանում է, ենքան ձենը բարձրանում է, սկսում է գոռգոռալ, հարայ հրոց անել, հետն էլ մյուս կողմից էշն է սկսում զռալ։ Այս աղմուկից ու աղաղակից թռչունները մոտիկ ծառերից են թռչում, նապաստակները թփերից են փախչում, գորտերը կանաչիցն են ջուրը թափվում։ Նազարը ձենն ավելի է գլուխը գցում, իսկ որ մտնում է անտառը, թվում է, թե ամեն մի ծառի տակից, ամեն մի թփի միջից, ամեն մի քարի ետևից, որտեղ որը գազան է հարձակվելու կամ ավազակ, սարսափած սկսում է գորգորալ, ոնց գորգորալ, ականջդ ոչ լսի։ «Դու մի ասիլ, հենց այս ժամանակ մի գյուղացի ձին քաշելով անտառում միամիտ գալիս է, այս զարհուրելի ձենը ականջն են գնում, թե չէ, կանգնում է։
4: Վայ, ոնց թե ինն էլ էստեղ էր հատել, կաչկա, էս ավազակները։
2: Ձին թողնում է, ընկնում է ճամփի տակի անտառը ու երկու ոտն ուներ, երկուսն էլ փոխի առնում փախչում։ Բախտը սիրեմ Քաչնազար, գորգորալով գալիս է տեսնում մի թամքած ձի, ճամփի մեջտեղը կանգնած իրեն է սպասում։ Իշիցը վեր է գալի այս թամքած ձիուն նստում ու շարունակում իր ճամփեն։ Շատ է գնում, քիչ է գնում, շատն ու քիչն էլ ինքը կիմանար, գնում է ընկնում մի գյուղ, ինքը գյուղին անծանոթ, գյուղն իրեն։ Ուր գնա, ուր չի գնա, մի տանից զուռնի ձեն է լսում, ձին քշում է այս ձենի վրա, գնում է ընկնում մի հարսանքատուն։
3: Բանի արձես։
4: Այ, աստծո բարին քեզ, բարով հազար բարի եկար։
2: Համեցեք, հա, համեցեք, դեղունախն աստծուն է, սրան տանում են իր դրոշակով սուփրի վերի ձերին բազմեցնում։ Աչքը դեմ բարին տեսնի, ինչ որ լցնում են առաջը, թե ուտելիք, թե խմելիք։ Հարսանքավորները հետաքրքրվում են իմանան, թե ով է ստարուրինական ծանոթը։ Ներքի ծերից մինը բոթում է իր կողքի նստածին ու հարցնում։ Սա էլ իր կողքի նստածին է բոթում, այսպես հերթով իրար բոթելով ու հարցնելով բանը մնում է վերի ծերին նստած տերտերին։ Տերտերը մի կերպով ղոնախի դրոշակի վրա կարդում է անհաղ թերոս Քաջն Նազար, որ մին զարկի ջարդի հասար։ Կարդում է ու զարհուրած հայտնում է իր կողքի նստածին, սա էլ իր կողքի նստածին, սա էլ երրորդին, երրորդը չորրորդին, այսպես հասնում է մինչև դրան տակը ու ամբողջ հարսանքատունը դրմփում է, թե «բա չես ասիլ, նորեկ ղոնախն է ինքը, անհաղ թերոս Քաջն Նազար, որ մին զարկի ջարդի հազար»։
4: Քաչնազարն է, հա՜,
2: բացականչում է Պարծենկոտի մինը։
4: Ինչքան է փոխվել, մի անգամից լավ ճանաչեցի։
2: Եվ մարդիկ են գտնվում, որ պատմում են նրա արած քաջագործությունները, հին ծանոթությունն ու միասին անցկացրած օրերը։
4: Հապա ինչպես է, որ այսպես մարդը հետը ոչ մի ծառա չունի։
2: Զարմանքով հարցնում են անծանոթները։
3: Այդպես է դրա սովորությունը, ծառաներով ման գալ չի սիրում։ Մի անգամ ես հարցրի, ասավ, ծառան ինչ եմ անում, ամբողջ աշխարհն իմ ծառան է ու իմ ծառան։
5: Հապա ինչպես է, որ մի կարգին թուրջ ունի, այս ժանգոտ երկաթի կտորն է մեջքին կապել։
3: Շնորքն էլ հենց դրա մեջ է, որ այս ժանգոտ երկաթի կտորով մին զարկես ջարդես հազար, թե չէ լավ թրով ինչ կա, որ սովորական քաջերնել են ջարդում։
2: Ու ապշած ժողովուրդը ոտքի է կանգնում, խմում է Քաչնազարի կենացը։ Իրենց միջի խելոքն էլ դուրս է գալի, ջարր է ասում Նազարի առաջ, ասում է, մենք վաղուց էինք լսել քո մեծ հրճակը, կարոտ էինք երեսը տեսնելու, և ահա այսօր բախտավոր ենք, որ քեզ տեսնում ենք մեր մեջ։ Նազարը հառաչում է ու ձեռքը թափ է տալիս, ժողովականները խորհրդավոր իր առաջքով են անում, հասկանում են, թե այդ հառաչանքն ու ձեռի թափ տալը ինչքան բան կնշանակեր։ Աշուղն էլ, որ ընտեղ էր, ձեռած երկ է հորինում ու երգում։
6: Բարով եկար, հազար բարի, հեսոր արծի մեր սարերի, թագ ու պարծանք մեր աշխարի, անհաղ թերոս Քաջտը Նազար, որ մին զարգեսը ջարդեսը հազար, խղճտը կարին դու ապավեն, ազատ կանես ամեն ցավեն, մեզ կփրկես անիրավեն, անհաղ թերոս Քաջտը Նազար, որ մին զարգես ջարդեսը հազար, մատաղ ենք մենք քո դրոշին, մեջքիդ թրին, տակիդ ռաշին, նրա ոտին պոչին բաշին, անհաղ թերոս Քաջտը Նազար, որ մին զարկես ջարդես հազար։
2: Ու ծրվելով հարպած հարսանքավորները տարածում են ամենտեղ, թե գալիս է անհաղ թերոս Քաջն Նազար, որ մին զարկի ջարդի հազար։ Պատմում են նրա զարմանալի քաջագործությունները, նկարագրում են նրա ահռելի կերպարանքը ու ամեն տեղ իրենց նորածին երեխաների անունը դնում են քաջ Նազար։ Հարսանքատնից հեռանում է Նազարը ու շարունակում է իր ճամփեն։ Գնում է, հասնում մի կանաչ դաշտ։ Այս կանաչ դաշտում ձին թողնում է արածի, դրոշակը տնկում է, ինքն էլ դրոշակի շվաքումը պարկում քնում։ Դու մի ասիլ, օխտը հսկա եղբայրներ կան, օխտը ավազակապետ, այս տեղերը նրանցն է, իրենց ամրոցն էլ մոտիկ սարի գլխին է։ Այս հսկաները վերևից մտիկ են տալի, որ մի մարդ եկել է իրենց հանդում վեր է եկել։ Շատ են զարմանում, թե ես ինչ սրտի տեր մարդ պետք է լինի, քանի գլխանի, որ առանց քաշվելու եկել է իրենց հանդում հանգիստ վեր է եկել ու ձին էլ բաց է թողել։ Ամեն մինը մի գուրզ ուներ 40 լդրանոց։ Այս 40 լդրանոց գուրզերը վերցնում են ու գալի։ Գալիս են, ինչ են տեսնում։ Հրես մի ձի արածում է, մի մարդ կողքին քնած, գլխավերևը մի դրոշակ տնկած, դրոշակի վրեն գրած «Անհաղթ հերոս քաջը Նազար, որ մին զարկի ջարդի հազար»։
4: «Վայ, քաջը Նազարն է»։
2: Մատները կրծում են հսկաներն ու մնում են տեղները սառած։ «Դու մի ասիլ, հարբած հարսանքավորների տարածած լուրը սրանց էլ է լինում հասած»։ Այսպես թուքները ցամաքած, չորացած սպասում են, մինչև Նազարն իր քունն առնում է ու զարթնում։ Որ զարթնում է, աչքերը բաց է անում, տեսնում գլխավերևը 40 լդրանոց գուրզերն ուսերին, օխտը ահռելի հսկաներ կանգնած, էլ փորումը սիրտ չի մնում։ Մտնում է իր դրոշակի ետևը ու սկսում է դողալ, ոնց որ աշունքված տերևը կդողա։ Այս հսկաները, որ տեսնում են սա, գունատվեց ու սկսեց դողալ, ասում են.
4: «Բարկացավ, հիմի, որտեղ որևի զարկով, օխտիս էլ կսպանի»։
2: Առաջին գետին են փրվում ու խնդրում են.
4: «Անհաղթ հերոս քաջը Նազար, որ մին զարկես ջարդես հազար»։ «Մենք լսել էինք քո ահահավոր անունը, տեսությանդ էինք փափագում, այժմ բախտավոր ենք, որ քո ոտով ես եկել մեր հողը, մենք քո խոնարհ ծարաներդ օխտն աղբեր ենք, ահա մեր ամրոցն էլ էն սարի գլխին է, մեջ է մեր գեղեցիկ քույրը, աղաչում ենք շնորհանես գաս մեր հացը կտրես»։
2: Այստեղ Նազարի շունչը տեղն է գալի, նստում է իր ձին, նրանք էլ դրոշակն առած առաջն են ընկնում ու հանդիսավոր տանում են իրենց ամրոցը։ Տանում են ամրոցում պահում, պատվում, թագավորին վայել պատվով ու այնքան են խոսում նրա քաջագործություններից, այնքան են գովում, որ իրենց գեղեցիկ քույրը սիրահարվում է վրեն։ Ինչ ասել կուզի, հարգն ու պատիվն էլ հետն ավելանում է։ Այս ժամանակ մի վագրը լուս ընկնում է երկրում ու սարսափ է գցում ժողովրդի վրա։ Ով կսպանի վագրին, ով չի սպանի, իհարկե քաջ Նազարը կսպանի, էլ ով սիրտ կանի վագրի դեմ գնա, ամենքն էլ Նազարի երեսին են մտիկ տալի, վերևը մի աստված, ներքևը մի քաջ Նազար։ Վագրի անունը լսելուն պես Նազարը վախից դուրս է վազում, ուզում է փախչի ետ գնա իրենց տունը, իսկ կանգնածները կարծում են, թե վազում էր, որ գնա վագրին սպանի։ Նշանածը բռնում է կանգնեցնում, թե «Ուր ես վազում այդպես առանց զենքի, զենք առ հետդ, էնպես գնա»։ Զենք է բերում տալիս իրեն, որ գնա, իր փարքի վրա մի քաջություն է լավելացնի։ Նազարը զենքն առնում է, դուրս գնում։ Գնում է անտառում մի ծառի բարձրանում, վրեն տապանում, որ ոչ ինքը վագրին պատահի, ոչ էլ վագրը իրեն։ Ծառի վրա կուչ է գալի ու Նազարն ով կտա, հոգին դարել է կորկի հատ։ Հակառակի նման անտեր վագրն էլ գալիս է հենց այս ծառի տակին պարկում։ Նազարը, որ վագրին չի տեսնում, լեղին ջուր է կտրում, աչքերը սևանում են, ձեռն ու ոտը թուլանում են ու թրմփ ծառից ընկնում է գազանի վրա։ Վագրը սարսափած տեղից վեր է թռչում, Նազարն էլ վախից կպչում է սրա մեջքին։ Այսպես զարհուրած Նազարը մեջքին կպած, այս խրտնած վագրը փախչում է, ոնց է փախչում, էլ սար ու ձոր, քար ու քոլ չի հարցնում։ Մարդիկ մին էլ տեսնում են, վահ, քաչ Նազարը վագրին նստած քշում է։
7: Հայ հարա, եկեք, հա, եկեք, քաչ Նազարը վագրին ձի է շինել, հեծել, տվեք, հա, տվեք։
2: Սրտավորվում են ամենքը մի կողմից հարայ հրոցով, հրհրոցով, հարցակվում են խնչալով, թրով, թվանքով, քարով, փետով տալիս են ու սպանում։ Նազարը, որ ուշքի է գալի, լեզուն բացվում է։
3: Ափսոս, ինչի սպանեցիք, զորով մի ձի է իշինել նստել, ենքան պետք է կշեի որ…
2: Լուրը գնում հասնում է ամրոցը։ Մարդ, կին, մեծ, պստիկ, ժողովուրդը դուրս է թափվում Նազարին ընդունելու։ Վրեն երգ են կապում ու երգում։ Այս աշխարհքում, մարդկան շարքում, ով կլինի քեզ հավասար, ով քաչ Նազար, ինչպես ուրուր, կայծակ ու հուր, բարձր բերդից թռար հասար, ով քաչ Նազար, ահեղ վագրին արիր քո ձին, հեծարանցար դու սարեսար, ով քաչ Նազար, մեզ փրկեցիր, ազատեցիր, փառք ու պարծանք քեզ դարեդար, ով քաչ Նազար, ու պսակեցին քաչ Նազարին հսկաների գեղեցիկ քրոջ հետ, օխտ նոր, օխտը գիշեր հարսանի քարին, երկերով գովեցին թագավորին ու թագուհուն։
7: Լուսնկան նոր սարն է լավ, այնում նման էր, լուսնկան նոր սարն է լավ, այն քաչ Նազարն էր, արեգակ նոր շաղ է շաղ, այնում նման էր, արեգակ նոր շաղ է շաղ, այն իր Նազարն էր, մեր թագավորն էր կարմիր, իրեն արևն էր կարմիր, թագն էր կարմիր, հայ կարմիր, կապեն կարմիր, հայ կարմիր, գոտին կարմիր, հայ կարմիր, սոլեր կարմիր, հայ կարմիր, թագուհին կարմիր, հայ կարմիր, կարմիր թագուհուն բարև, կարմիր թագվորին արև, շնորհավոր, շնորհավոր, քաչ Նազարին շնորհավոր, իր Նազարին շնորհավոր, ողջ աշխարհին շնորհավոր։
2: Դու մի ասիլ, այս աղջկանը ուզած է լինում հարևան երկրի թագավորը, որ իմանում է իրեն չեն տվել, ուրիշի հետ են ամուսնացրել, զորք է կապում, պատերազմով գալիս է օխտ նախպոր վրա։ Այս օխտը հսկան գնում են քաչ Նազարի մոտ, պատերազմի լուրը հայտնում են, գլուխ են տալի, առաջը կանգնում, հրաման են խնդրում։ Պատերազմի անունը, որ լսում ես, արսափում է Նազարը, դուրս է պրծնում, որ փախչի ետ գնա իրենց գյուղը։ Մարդիկ կարծում են, ուզում էր իսկույն դուրս վազել հարցակվել թշնամու բանակի վրա։ Առաջն են ընկնում, բռնում են ու խնդրում.
7: Ախր առանձնքի ու զրահի մենակ ուր ես գնում, ի՞նչ ես անում, գլխիցդ ձեռք ես վերցրել, ի՞նչ է։
2: Բերում են զենք ու զրահ են տալի, գնիկն էլ եղբայրներին խնդրում է, որ չթողնեն Նազարին իր քաջությունից տարված մենակ հարցակվի թշնամու զորքի վրա։ Եվ լուրը գնում տարածվում է զորքի ու ժողովրդի մեջ, լրտեսների միջոցով էլ հասնում է թշնամուն, թե քաչ Նազարը մենակ առանց զենքի թռչում էր դեպի պատերազմի դաշտը, հազիվ են կարողացել զսպել ու շրջապատած բերում են։ Պատերազմի դաշտում մի ամեհին նժույկ ձի են բերում Նազարին նստեցնում վրեն, ոգևորված զորքն էլ հետը վեր է կենում ահագին աղմուկով։
7: Գեցե քաջը Նազար, մահ թշնամուն, գեցե քաջը Նազար։
2: Նազարի տակի նժույկը, որ տեսնում է վրեն ինչ անպետքի մինն է նստած, խրխնջում է, գլուխն առնում ու թռչում առաջ, ուղիղ դեպի թշնամու բանակը։ Զորքերը կարծում են քաչ Նազարը հարցակվեց, ուրա են կանչում ու իրենք էլ հետևից հարցակվում ամենայն սաստկությամբ։ Նազարը, որ տեսնում է, չի կարողանում իր ձի ու գլուխը պահի, քիչ է մնում վեր ընկնի, ձեռը գցում է, ուզում է մի ծառից փաթաթվի, դու մի ասիլ ծառը փտած է, մի գերանաչափ ճյուղը պոկ է գալիս, մնում ձեռին։ Թշնամու զորքերը, որ առաջուց համբավը լսել էին ու ահը սրտներումն էր, Ես էլ, որ իրենց աչքով տեսնում են, էլ փորներումը սիրտ չի մնում։ Երես են շուրտալի, փախի, որ փախի, թե մարդ ես գլուխդ պրծացրու, որ քաջ Նազարը ծառերն արմատահան անելով գալիս է։ Այդ օրը թշնամուց ինչքան կոտորվում է կոտորվում, մնացածները թուրները դնում են քաջ Նազարի ոտի տակին, հայտնում են իրենց հպատակությունն ու հնազանդությունը։ Ու պատերազմի ահեղ դաշտից քաջ Նազարը հսկաների ամրոցն է վերադառնում։ Ժողովուրդը հաղթական կամարներ է կապում աննկարագրելի ոգևորությամբ, ուրաներով և կեցցեներով, երգով ու երաժշտությունով, աղջիկներով ու ծաղիկներով, պատգամավորություններով ու ճառերով առաջն են դուրս գալի, այնպես մի փառք ու պատիվ, որ Նազարը մնացել էր ապշած շշկլված։ Այսպես արքով փառքով էլ բերում հրատարակում են իրենց թագավոր ու բազմեցնում են թագավորի թախտին։ Քաջ Նազարը դառնում է թագավոր, այն հսկաներից ամեն մեկին էլ մի պաշտոն է տալիս։ Մին էլ տեսնում է աշխարհքը իր բռան մեջ։ Ասում են, մինչև այսօր էլ դեռ ապրում ու թագավորում է Քաջ Նազարը, ու երբ քաջությունից, խելքից, հանճարից մոտը խոսք են գցում, ծիծաղում է ու ասում.
3: Ինչ քաջություն, ինչ խելք, ինչ հանճար, դատարկ բաներ են բոլորը, բանը մարդուս բախտն է, բախտ ունես, կեֆ արա։
2: Եվ ասում են, մինչև այսօր էլ քեֆ է անում Քաջ Նազարը ու ծիծաղում աշխարհքի վրա։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Արիաներ, Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարում է Վիեննայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլլի, դիրիժոր Դյորդ Ֆիշեր։
2: Cosa faccio? Or ti fa corazon? O ti ghiaccio?

Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի, Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարեց Վիեննայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլլի, դիրիժոր Գյորգ Ֆիշեր։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 8, կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 8 սիմֆոնիան, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: Իմաստություն սողում ունի 9-րդ գլխի 9-ից 10-րդ գլխի 2 համարներ։ Քեզ հետ է նաև իմաստությունը, որ գիտի քո գործերը։ Քեզ մոտ էր նա, երբ դու արարում էիր աշխարը, և գիտեր, թե որն է հաճելի քո աչքին և որն է քո պատվիրաններին համապատասխան։ Արաքիր դրան քո սուրբ երկնքից, քո փառքի աթոռից ուղարկիր դրան, որ գա և տեղ գտնի իմ մեջ, և ես գիտենամ, թե ինչն է հաճելի քո առջև, քանզի նա գիտե ամեն ինչ և խելամուտ է բոլորին, իմ գործերի մեջ ինձ կառաջնորդի զգաստությամբ և իր փառքով կպահպանի ինձ, իմ գործերն ընդունելի կլինեն, ես արդարությամբ կդատեմ քո ժողովրդին և արժանի կլինեմ իմ հոր գահին։ Որ մարդը կարող է իմանալ Աստծո խորհուրդները, և կամ ով կարող է խելամուտ լինել, թե ինչ է կամենում Տերը, քանզի մահկանացունների մտածումները անստույգ են, իսկ մեր գիտելիքները անհաստատ։ Եղծանելի մարմինը ծանրացնում է հոգին, և հողեղեն այս հարկը բազմահոգ է դարձնում միտքը։ Ուստի մենք հազիվ ենք նկատում երկրային բաները, և չարչարանքով ենք գտնում այն, ինչ ընկած է մեր ոտքերի մոտ, իսկ այն, ինչ գտնվում է երկնքում, ով կարող է քննել, և ով կարող է գիտենալ քո խորհուրդները, եթե դու իմաստություն չտաս, և քո սուրբ հոգին չարակես քո բարձունքներից։ Այսպես է, որ երկրայիններն ուղղեցին իրենց շավիղները, սովորեցին այն, ինչ հաճելի է քեզ, և փրկվեցին քո իմաստությամբ։ Իմաստությունը հաստատուն պահեց աշխարի նախաստեղց հորը, միայնակ ստեղցյալին։ Նա փրկեց նրան իր համցանքներից և զորություն տվեց նրան բոլորի վրա իշխելու։ Եսթերի գիրքը, գլուխ 10-րդ, 4-ից 9 համարներ։ Նա ասում էր, թե Աստծուց եղավ այս բանը, հիշելով այս դեպքերի մասին իր տեսած երազը, քանի որ դրանից մի բան անգամ զանց չեղավ։ Նա տեսել էր մի փոքրիկ աղբյուր, որ մեծ գետ էր դարձել, տեսել էր լույս, արև և շատ ջուր։ Գետը Եսթերն է, որի հետ ամուսնացավ թագավորը և նրան դարձրեց տիկին։ Իսկ երկու վիշապները ասում էր, ես եմ և Համանն ու այն ազգերը, որ ժողովվել էին կորստյան մատնելու հրյաների անունը, որ Իսրայել է։ Նրանք կանչեցին Աստծուն ու ապրեցին, Տերը ապրեցրեց իր ժողովրդին, Տերը մեզ փրկեց մեր բոլոր չարիքներից։ Աստված հրաշքներ գործեց ու ցույց տվեց իր մեծամեծ հնարքները, որպեսզի երբեք չեն եղել հեթանոսների մեջ։ Հուդիտ 15-րդ գլխի 8-ից 16-րդ գլխի 4 համարներ։ Իսրայելացիները կոտորածից վերադարձան և սկսեցին հավաքել սպանվածների կողոպուտը։ Լեռնակողմի ու դաշտակողմի գյուղեր ու ագարակների բնակիչներ էլ եկան հավաքեցին ավարի մնացորդները։ Հովակիմ մեծ քահանան ու իսրայելացիների ծերակույտը, որ բնակվում էին Երուսաղեմում, եկան տեսնելու այն բարիքը, որ Տեր Աստված արեց Իսրայելին, տեսնելու նաև Հուդիթին և ողջունելու նրան։ Եվ երբ ներս մտնելով տեսան նրան, բոլորը միաբերան օշնեցին նրան ու ասացին, «Դու Երուսաղեմի հպարտությունն ես, դու Իսրայելի ցնծությունն ես, դու մեր ազգի պարծանքն ես, որովհետև քո ձեռքով արեցիր այս ամբողջ բարիքն Իսրայելին, և Աստված հավանեց դրանք, հավիտենապես օրհնյալ լինես դու ամենակալ Աստծուց»։ Եվ ամբողջ ժողովուրդն ասաց, «Թող այդպես լինի»։ Երեսունոր ժողովուրդը կրում էր բանակի ավարը։ Հուդիթին տվեցին Հողոփեռնեսի վրանը և վրանի ամբողջ արծաթն ու կախույքը, նրա ամբողջ ոսկե ու արծաթե սպասքը։ Նա վերցնելով այդ, բարձեց իր սայլի, իր գրաստների վրա և քաղաք բերեց։ Նրա մոտ եկան իսրայելացիների բոլոր կանայք, նրան տեսնելու։ Նրանք օշնեցին նրան և նրա համար նվագում էին ու պարելով երգում։ Հուդիթը վերցնելով արմավենու ոստեր ձիթենու ծաղիկների հետ տալիս էր նրանց։ Ուրիշ կանայք ևս հայտնի վայրերից խմբերով գալիս էին գովելու նրան։ Բոլոր իսրայելացիները զարդարված գնում էին նրանց հետևից, իրենց գլուխներին դրած տեսակ-տեսակ պսակներ։ Նրանց բոլորի բերանում օշնություն կար Աստծուն փարաբանելու համար։ Հուդիթն սկսեց երգել այս երգը, և ամբողջ Իսրայելը ձայնակցում էր նրան։ Հուդիթն այսպես էր ասում. «Երգեցեք տիրոջ համար թմբուկներով, օշնեցեք նրան ծնցղաներով, երգեր և օշնություններ ուղղեցեք նրան, փարաբանեցեք նրան և կանչեցեք նրա անունը, որովհետև Աստված Տեր է և խորտակում է պատերազմները, նա իր բանակներն է դնում ժողովուրդների մեջ, նա ինձ փրկեց իմ հալածիչների ձեռքից»։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Եփեսացիներին, գլուխ առաջին, 3-12 համարներ։ Օրհնյալ է Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ օրհնեց մեզի Քրիստոս ամենայն հոգևոր օրհնությամբ երկնային աշխարում։ Նա ընտրեց մեզ Քրիստոսի միջոցով նախքան աշխարհի արարումը, որպեսզի մենք սուրբ և անարատ լինենք նրա առաջ սիրով։ Նախասահմանեց մեզ որդեգրության Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ըստ իր կամքի հաճության։ Գովենք նրան այն փառքի համար, որով երջանկացրեց մեզ իր սիրելիով։ Նրանով է, որ ունենք փրկություն, նրա արյան միջոցով մեղքերի թողություն, ըստ իր շնորհի մեծության չափի, որ և առատացավ մեր մեջ ամենայն իմաստությամբ և գիտությամբ։ Ճանաչեցրեց մեզ, ինչպես հաճելի էր իրեն իր կամքի խորհուրդները։ Նա դրանք նախապես սահմանած էր նրանով, որպեսզի ժամանակների լրումին, ինչ որ երկնքում է և ինչ որ երկրի վրա, ամեն ինչ Քրիստոսով բովանդակվի։ Նրանով է, որ ժառանգեցինք մեզ վիճակված բաժինը, ըստ առաջադրության Աստծո, որ ամեն ինչ հաջողեցնում է իր կամքի խորհուրդների համաձայն։ Մենք, նախապես Քրիստոսին հուսացողներս, նախասահմանված եղանք գովելու նրա փառքը։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ առաջին, 17-21 համարներ։ Արդ Աբրահամից մինչև Դավիթը բոլոր սերունդները 14 սերունդ, և Դավթից մինչև Բաբելոնի մեջ գերությունը 14 սերունդ, Բաբելոնի մեջ գերությունից մինչև Քրիստոս 14 սերունդ։ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այսպես եղավ։ Նրա մայրը Մարիամը, որ Հովսեփի նշանածն էր, նախքան նրանց իրար մոտենալը Սուրբ Հոգու ցեղիացած գտնվեց։ Եվ Հովսեփը նրա մարդը, քանի որ արդար էր և չէր կամենում նրան խայտառակել, մտածեց առանց աղմուկի արձակել նրան։ Եվ մինչ նա այս բանի մասին էր մտածում, ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևաց նրան և ասաց. «Հովսեփ, Դավթի որդի, մի վախեցիր քեզ մոտ առնելու Մարիամին, քո կնոջը, որովհետև նրա մեջ ծնվածը Սուրբ Հոգուց է. Նա մի որդի պիտի ծնի, և նրա անունը Հիսուս պիտի դնես, քանի որ նա պիտի փրկի իր ժողովրդին իր մեղքերից»։ Thank you.
1: Հովակիմ եւ Աննա Հովակիմն ու Աննան Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ծնողներն են Նրանց մասին Սուրբ Գիրքը լռում է Իսկ մենք գիտենք եկեղեցու սրբազան ավանդությունից որը հիմնականում ներկայացված է Հակոբոսի նախավետարան կոչվող պարականում գրվածքում Հովակիմն ու Աննան բարեպաշտ Աստվածավախ համուսիններ էին ապրում էին Նազարեթ քաղաքում եւ զավակչուն էին քանի որ Աննան ամուլ էր Այն ժամանակ անզավակությունը մեծ նախատինք էր համարվում։ Ուստի մի անգամ, երբ մի տոնի առիթով Հովակիմը նվեր է մատուցում տաճարում, քահանան նրան ասում է, որ նա պետք է ամենավերջում ընծան մատուցի, քանի որ զավակ չունի։ Հովակիմը սրանից խիստ վշտանալով ուղիղ գնում է լեռ և այնտեղ տրվում աղոթքի և պահեցողության։ Աննան իմանալով այս մասին, ինքն էլ սկոզ գեզ թաքնելով տրվում է աղոթքների և Աստծո առաջ ուխ տանում։ Որ եթե իրեն զավակ տրվի, կնվիրի նրան աստծուն։ Ի վերջո, ամուսինները երկուսն էլ առանձնաբար արժանանում են աստծո նույն պատասխանին, տրված հրեշտակի միջոցով։ Նրանք զավակ էին ունենալու։ Աննան հղիանում է եւ ծնում Մարիամին, ում հետո երեքամյա տարիքում ընծայում է Երուսաղեմի տաճարին։ Մի քանի տարուց վախճանվում է Հովակիմը, ով արդեն ալեզարդ ծերունի էր, եւ նրանից երկու տարի հետո կինը, Աննան։ Իսկ ըստ մեկ այլ ավանդության, Աննան ապրում է այնքան, մինչև տեսնում է իր թոռանը, Հիսուս Մանկանը։ Յուղաբեր կանայք Յուղաբեր կանայք են կոչվում Քրիստոսին հետևած այն կանայք, ովքեր տիրոջ թաղումից հետո յուղի սրվակներ առած գնացին տիրոջ մարմին նոծելու, ըստ հրեական սովորության։ Այս կանայք առաքյալների հետ հետևում էին Քրիստոսին և ծառայում նրան։ Նրանք ներկա էին նրա խաչելության ժամանակ, իսկ հարությունից ու համբարձումից հետո առաքյալների և Մարիամ Աստվածածնի հետ օրերն անցկացնում էին աղոթքով, ինչպես գրում է այս մասին Ղուկաս ավետարանիչը Գործ կարաքելոցում։ Ավետարանում յուղաբեր կանանցից անունով հիշատակվում են միայն Մարիամ Մագդաղենացին, Քրեոֆպասի կին Մարիամը, Սողոմեն և Հովաննան, համարոտաբար անդրադառնանք վերջիններիս։ Մարիամ Մագդաղենացին Կապառնայումին մոտակա Մագդալա փոքրիկ քաղաքից էր։ Նրանից ըստ ավետարանի վկայության Տերը 7 դև էր հանել։ Այդ օրվանից ի վեր Նա հավատարմորեն հետևել է փրկչին ամեն ուր, և նույնիսկ, երբ նրա չարչարանքների և խաչելության ժամանակ նրա աշակերտները, բացի Հովաննեսից, լքում են նրան, Մարիամ Մագդաղենացին այլ կանանց հետ չի լքում, հասնում է մինչև Գողգոթա և Տիրամոր ու Հովաննես ավետարանչի հետ կանգնում Քրիստոսի խաչի մոտ։ Մարիամ Մագդաղենացին է արժանացել առաջինը տեսնելու հարություն առած Քրիստոսին, երբ գնացել էին նրա գերեզման։ Մարիամը տեսնելով, որ տիրոջ մարմինը գերեզմանից անհետացել է և կարծելով, թե ինչ-որ մեկն այն գողացել է լալիս էր, երբ տեսնում է հարություն առած տիրոջը, և գնալով առաքյալների մոտ առաջին անգամ տալիս է Քրիստոսի հարության ավետիսը։ Ավանդությունն ասում է, որ այդ նույն ավետիսով Մարիամ Մագդաղենացին հետագայում հասնելով մինչև Իտալիա, ներկայանում է Տիբերիոս կայսերն ու մի կարմիր ձու տալով ասում. «Քրիստոսը հարություն է առել», և կայսերը պատմում տիրոջ մասին։ Մարիամը որոշ ժամանակ մնում է Հռոմում, այնուհետև ծեր տարիքում անցնում Եփեսոս, ուր գտնվում էր Հովաննես ավետարանիչը, և այնտեղ էլ վախճանվում է ու թաղվում։ Հովաննես ավետարանիչն իր ավետարանի 20-րդ գլուխը գրել է Մագդաղենացու պատմածի հիման վրա։ Յուղաբեր մյուս կինը Քրեոֆպասի կին Մարիամն է, Հակոբոսի և Հովսեփի, այսինքն տիարն եղբայրների մայրը։ Քրեոֆպասը Ըստ եկեղեցու սրբազան ավանդության Հովսեփ Աստվածահոր եղբայրն է, իսկ Սողոմեն Հակոբոս և Հովաննես առաքյալների մայրն է, ով Մարիամ Աստվածածնի ազգականուհին էր, մորաքրոջ դուստրը, և Զեբեդեոսի կինը։ Նա էր, որ ինչպես պատմում է ավետարանը, մի անգամ խնդրեց տիրոջից նրա թագավորության մեջ իր որդիներին Հակոբոսին և Հովաննեսին հատկացնել ամենապատվավոր տեղերը՝ տիրոջ անմիջապես աջ և ձախ կողմում գտնվող աթոռները։ Սողոմեի մասին ավանդությունն ասում է, որ Տեր Հիսուսի ծննդյան ժամանակ լվացել է նորածին մանկանը, և Սուրբ ծննդյան մանրանկարներում երբեմն պատկերում են նաև այդ տեսարանը։ Հովհաննայի մասին հայտնի է միայն, որ Հերովդեսի հարյուրապետի Քուզայի կինն էր։

Արեգ Աղոթամատյան. Բան 16-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, դու ես միայն Աստված երկնավոր, բարձրյալ, բարեգործ, քոնն է զորությունը, քոնն է ներողությունը, քոնն է բժշկությունը, քոնն է առատությունը, քոնն են պարգևները, միայն քոնն են ձրի շնորները, քոնն է քավությունը, քոնն է պաշտպանությունը, քոնն են անիմանալի հնարները, քոնն են աննման հրաշքները, քոնն են անչափելի չափերը, դու ես սկիզբը և դու ես լրումը։ Բարկության խավարը երբեք չի ստվերում քո ողորմության լույսը, քանզի ենթակա չես աղտերի, դու վեր ես խոսքից, անպարագիր պատկեր, անկշռելի որքանություն, փառքի անչափ լայնություն, հատու զորության անտարափակ ընդարձակություն, բացարձակության անամփոփելի առավելություն, գթության անտկարանալի բարերարություն։ Դու ըստ մարգարեի մահվան ստվերները փոխում ես այգաբացի, որ կամովին իչար բանտարկելության ստորին տարտարոսը, ուր կողպված էր անգամ աղոթքի դուռը, և այնտեղից հափշտակելով ավար առնված վտարանդի հոգիներին, հաղթական խոսքիդ հրամանի սուսերով խզեցիր մահվան սատակիչ կապը և ցրեցիր մեղքի կասկածը։ Դարձիր դեպի ինձ, որ մեղքով շղթայված և բանսարկուի նետերի սլաքներից վիրավոր խոցված դողում եմ տղմոտ գբի խոր զնդանում։ Սակայն դու ամեն ինչում բարերար Տերդ, լույսդ խավարի մեջ, օրհնության գանձդ, ողորմած, գթած, մարդասեր, կարող, զորավոր, անպատում, անքնին, անճար, ամենակալ, ըստ Սուրբ Հակոբի, դյուրապատրաստ հնարավորություն բոլոր անհնար բաների համար, մեղքի խռիվները սպառող կրակ, կիզող ճաճանչ, ամենաթափանց և մեծախորուրդ, հիշիր ինձ օրհնյալ քո ողորմությամբ և ոչ քո իրավունքով, քո ներողությամբ և ոչ հատուցմամբ, երկայնամտությամբ և ոչ հավաստի քննությամբ։ Եթե պիտի կշռես մեղքերիս ծանրությունը, արա դա քո քաղցրությամբ և ոչ թե արդարությամբ, քանզի ըստ առաջինի հույշ թեթև են, իսկ ըստ վերջինի հավետ ծանրակիր։ Արդ, մոտեցիր ինձ բարություն, ինչպես մոտեցար բժշկելու քո դեմ ելածի ականջը, հեռացրու մեղավորիցս մահվան խռովության քամին, որպեսի բնակվի իմ մեջ խաղաղության ամենակալ հոգիդ, և քեզ փառք ամեն ինչում։ Հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Հեյտոր Վիլլա Լոբոս, Արիա, հատված բրազիլական Բախյանա ստեղծագործությունից, կատարում են Նեթանյա Դավրաթը, սոպրանո, Կարլ Ստերնը, թավջութակ, և Նյու Յորքի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

հնչեց արիա Հեյթոր Վիլլա Լոբոսի բրազիլական բախյանա ստեղծագործությունից, կատարեցին Նեթանյա Դավրատը սոպրանո, Կարլ Ստեռնը թավջութակ և Նյու Յորքի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային կվարտետ, սոլ մինոր, կատարում է Բոզար Տրիոն և Բրունո Ջիուրանան, ալտ։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մինոր դաշնամուրային քվարտետը, կատարեց Բոզար Տրիոն և Բրունո Ջիուրանան ալտ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Ձեզ ենք ներկայացնում Արամ Խաչատրյանի հաղթական արվեստը հաղորդումը։

Դմիտրի Շոստակովիչը գրել է. Համաշխարհային երաժշտությունը առանց Արամ Խաչատրյանի դժվար է պատկերացնել։ Նա մեր կոմպոզիտորներից առաջինն է, ով անվիճելի համոզչությամբ կարողացավ բացահայտել խորթային արևելքի երաժշտության սիմֆոնիզացիայի բազմապիսի հնարավորությունները։ Արամ Խաչատրյանի առաքելությունը լուսաբանող Շոստակովիչի հիշյալ խոսքերին համահունչ են բազում այլ գործիչների գնահատականները։ Ահավասիկ, հնդիկ երաժիշտ Նարայան Մենոնը գրել է. «Ասիացի երիտասարդ և պատվասեր կոմպոզիտորների համար, ովքեր ձգտում են ստեղծել երաժշտություն, օգտագործելով եվրոպական արտահայտչամիջոցները, Արամ Խաչատրյանի արվեստը և փորձը նման են փարոսի լույսի»։ Արևելյան և արևմտյան երաժշտական մշակույթների սինթեզը Արամ Խաչատրյանի արվեստում այնքան օրգանական է, որ այն հարազատորեն է ընկալվում տարբեր ազգերի երաժիշտների կողմից։ Լիբանանցի երաժիշտ Մոհամեդ Դաքրուբը խոստովանել է. Խաչատրյանի երաժշտությունը լսելը նույնն է, ինչ սեփական սրտի բաբախը, երջանկության սեփական երազանքները լսելը։ Դա մեր արաբական երաժշտությունն է։ Հենց այդպիսին էլ պետք է լինի մեր երաժշտությունը։ Արևելքի և արևմուտքի մշակույթների ներդաշնակման խնդիրն ունի վաղեմի պատմություն։ Ըստ Յոհան Հերդերի, համայն մարդկությունը մի վիթխարի տավիղ է մեծ վարպետի ձեռքում։ Յուրաքանչյուր ժողովրդին նա դիտում էր որպես այդ տավիղի մի յուրօրինակ լարված լար, և նա ընկալում էր տարբեր լարերի ունիվերսալ հարմոնիան։ Տիեզերական այդ տավիղում իր լարն ուներ նաև հայ ժողովուրդը, որի մասին Եղիշե Չարենցն ասել է. «Մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լարն եմ սիրում»։ Սակայն ասպարեզ եկավ Արամ Խաչատրյանը և այդ լարը հնչեցրեց նոր շնչով։ Այսօր պոետը կասեր. «Մեր նոր սազի հաղթանվակ վերածնված լարն եմ սիրում»։ Տեղին է հիշել, որ Արամ Խաչատրյանի նախնիները անտիկ Հայաստանի հանճարեղ գողթան երգիչների հետնորդներն են։ Պատահական չէ, որ նույն գավառում ծնվել է նաև կոմպոզիտորի մեծ ուսուցիչ Կոմիտասը, և կարելի ասել, որ Արարատյան աշխարհը թնդացնող գողթան երգերի արձագանքը հնչում է նաև Արամ Խաչատրյանի երաժշտության մեջ։ Ահա թե ինչու ակադեմիկոս Ասաֆիևը Խաչատրյանի արվեստը բնորոշել է որպես երաժշտության խրախճանք, և նշել, որ իր Ռուբենսյան խառնվածքով հնչյունա հյուսվածքների հրաշալիքների ամբողջ ձգտմամբ նա հանդես է գալիս իսկական գեդոնիզմի մունետիկ։ Երաժշտագետ Գյորգի Խուբովը հավելում է, որ Խաչատրյանի կենսասիրական արվեստն իր գաղափարով, բովանդակությամբ ավելի խոր, նշանակալից մի բան է, քան սովորական վայելչասիրությունը։ Հիրավի կոմպոզիտորը տիրապետում է իրականության խաղողից արվեստի գինի քամելու հրաշքին, և սա լավագույնս դրսևորվում է Ջութակի կոնցերտում, Սպարտակ բալետում, երկրորդ սիմֆոնիայի ֆինալում և այլուր։ Ինչպես Սրբալույս Մյուրոնն են պատրաստում բազում ծաղիկներից, այնպես էլ Արամ Խաչատրյանը միաձուլել է ժողովրդական պարերգությունը, աշուղական իմպրովիզացիոն ոճը դասական սիմֆոնիզմի նվաճումների հետ։ Ահա այս ամենը նկատի ուներ Մարտիրոս Սարյանը, որ ասում էր. «Ես 5000 տարեկան եմ»։ Նույն տարիքն ունի նաև Արամ Խաչատրյանը, քանի որ արվեստագետներն իրենց մեջ տեղավորում են սեփական ժողովրդի կենսագրությունը և պատմությունը։

Հիրավի Խաչատրյանը իր ժողովրդի ճակատագիրը, Խաչը կրողն է, կարելի ասել դեռվաղ մանկուց։ Ահա նրա հուշերից մի դրվակ, որ վերաբերում է ցեղասպանության ժամանակաշրջանին։ 1915 թվականի գարնանը խուճապահար սարսափով հալածված հայրս ու մայրս և երկու կրտսեր որդիները բախտի կմահաճույքին թողած տուն, տեղ, երկար ճամփա ընկանք։ Տագնապով, բարոյական և ֆիզիկական լարվածությամբ լի սարսափելի օրեր էին։ Բարեբախտաբար թուրք դահիճները չկարողացան հասնել մինչև Թիֆլիս։ Նույն տարվա աշնանը մենք վերադարձանք տուն, և այս ամենը Արամը վերապրել է դեռ 12 տարեկանում։ Ահա նաև սա է Խաչատրյանի արվեստի ողբերգականության ազդակը, աղբյուրը։ Հայը խորն է, ողբերգական է և արնական, նույնիսկ իր երազգոտության մեջ, այսպես է բնութագրել հայ երաժշտությունը Ռոմեն Ռոլանը։ Այդպիսին են հենց Սպարտակ բալետը, սիմֆոնիաները, կոնցերտները և առհասարակ կոմպոզիտորի ամբողջ արվեստը։ 1960-ական թվականներին արդեն աշխարհարչակ Արամ Խաչատրյանը այցելել էր իր մոր ծննդավայրը, Գողթն գավառի ներքին Ազա գյուղը, որը Ստալինի հրամանով բռնակցված էր Ադրբեջանին։ Կոմպոզիտորը տեսնելով նախնյաց գերեզմանի Սուրբ Արաքյալ եկեղեցու Սուրբ Գևորգ Մատուրի ավերակները, տեսնելով իր պապենական դատարկ տան բաց դռները, չէր կարող չհիշել 1915 թվի արհավիրքը, քանզի նրա սիրտը նման էր այն փլած տներ, ինչպես Կոմիտասի սիրտը Անտունի երգում։ Ահա նաև այս տառապանքների հրաբուխն է ժայթքում Խաչատրյանի երաժշտության մեջ, Չուտակի կոնցերտի երկրորդ մասում, կոնցերտ ռապսոդիաներում, և պատահական չէ, որ նա բազմիցս օգտագործել է ահեղ դատաստանը խորհրդանշող «Դիես իրե օրընցասման» խորալը, որը երկրորդ սիմֆոնիայի երրորդ մասում նա հյուսվում է որսկան աղբեր ժողովրդական երգի մեղեդուն։

դիես իրը օրնցասման խորալը ինչու՞ է նաև Սպարտակ բալետում Թավջութակի կոնցերտ ռապսոդիայում նույնիսկ իր վերջին պիեսում Մենանվագ ալտի երկ սոնատում

ամփոփելով նշենք, որ Արամ Խաչատրյանի առաքելությունը ոչ միայն արևելք արևմուտք բևեռների ներդաշնակումն էր, աշխարհընկալման և գեղագիտական առումով։ Կոմպոզիտորն իր արվեստով, իր արքիմեդյան հենակետով տենչում էր ուղղել առանց այդ էլ շրջված աշխարհը, աշխարհ, որն ըստ Հայնրիխ Հայնեի ճեղքվել բաժանվել էր երկու մասի և ճեղքն այդ անցնում էր պոետի սրտի միջով, այդ ճեղքն անցնում էր յաթաղանով, փշալարերով բաժանված արևմտյան և արևելյան Հայաստանի միջով, Մայր Արաքսի միջով, Խաչատրյանի պապենական ներքին ազա գյուղի իրենց տան միջով և վերջապես կոմպոզիտորի սրտի միջով, և նրա հրեղեն երաժշտությունը ծիածանի մի կամրջով կամարակապում է ամբողջացնում իր հայրենիքը։ Ահա թե ինչու Գրիգոր Նարեկացուն ուղված «Առաքել Սյունեցու» խոսքերը կարելի է վերաբերել նաև Արամ Խաչատրյանի հաղթական արվեստին։ Հավասիկ. «Չարին հաղթեմք գույն երգով և զնա ուժգին խոցոտելով, զսպիս մեղած մեզ մաքրելով, քաղցրանվակ այսու դեղով»։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ Դանիել Երաժիշտ։ Ձեզ ներկայացրինք Արամ Խաչատրյանի հաղթական արվեստը հաղորդումը։ Հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Մարին Մարե, Սյուիտ, Սոլ մաժոր։ Կատարում են Ջորդի Սավալա, Քրիստոֆեր Կոանը, վիոլաներ, Թոն Քոպմանը, կլավեսին, Հոպկինսոն Սմիթը, թիորբա։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Սոցիալական աշխատանքը մեծ դեր ունի հասարակության բնականոն կյանքի պահպանման մեջ։ Այս հաղորդմանը նպատակ ունենք ցույց տալու սոցիալական աջակցության, մարդկային ինքնության ու արժեքներին աղերսվող կողմը։ Տաղավար ենք հրավիրել Ջրվեժ խոշորացված համայնքի սոցիալական աշխատող Օգիտ Աղուկասյանին, հենց այս պահին էլ ձեզ կտրել ենք ձեր աշխատանքից, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք։
2: Ես եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցիք, շատ հաճելի է ձեր տաղավարում գտնվել։
1: Որքանով տեղյակ եմ, այժմ աշխատում եք համայնքի խոցելի անձանց ու ընտանիքների հետ, աղքատության փուլային հաղթահարման խնդիրներն եք փորձում կարգավորել, հոգեբանական և ֆիզիկական բռնություն ընտանիքում, վարքային խնդիրներով երեխաներ։ Դուք ոչ միայն օգնում եք ձեզ դիմողներին, այլև մոնիթորինգի միջոցով ինքներդ եք հայտնաբերում հիշար խնդիրներն ունեցող անձանց և ըստ անհրաժեշտության ուղղորդում եք շահառուներին այլ մասնագիտացված կառույցներ։ Ինձ թվում է, որ մարդը դիմում է սոցիալական աջակցության ոչ միայն տնտեսական կարիքից դրթված, այլ զգալով, որ ինչ-որ բան խախտված է կյանքում, հարաբերություններում, հոգեկան ներաշխարհում։ Սա իրականում կարող ենք մեկնաբանել իբրև օգնության ճիճ վերականգնելու իրենց խաթարված ինքնությունը։
2: Այո, իրենց դիմելու պատճառներից մեկը հենց այդ խաթարված լինելն է և իրենց ամբողջական կյանքի ինչ-որ իրավունքների չիրացնելու արդյունքում նրանք դիմում են համայնքի սոցիալական աշխատողին։ Ճիշտ ասած, մի քանի տարի է, որ այս մասնագիտությունը որպես այդպիսին կա, հաստիքը ներդրվել է ընդամենը 17 թվականին։ Հենց այդ արգիր մի ծրագիր կար World Vision-ի ԱՄՆ ՄԶԳ կազմակերպության մանկական զարգացման հիմնադրամի կազմակերպած կլաս ծրագիրը, որը հենց համայնքային սոցիալական աշխատողներին ներդրեց համայնք, այսինքն համայնքներում երևի 2-3 սոցիալական աշխատող կար, հիմա 100-ից ավելի սոցիալական աշխատողներ կան, 17 թվից սկսած, այսինքն նոր-նոր սկսեցին հասկանալ ինչ է համայնքային սոցիալական աշխատողը, մի քանի տարի է, որ մարդիկ գիտեն, որ համայնքում կա մասնագետ, ում կարելի է դիմել։ Փարոս համակարգ, քանի որ կար եւ մնացած այդ ամեն ինչը, բոլորի մոտ այն կարծրատիպը կար, որ սոցիալական աշխատողը օգնություն բաժանողն է։ Շատ ճիշտ ասեցիք, որ մարդկանց մոտ նոր գիտակցություն է հիմա ձևավորվում, ելի համայնքում ճիշտ աշխատանքի արդյունքում մարդկանց բացատրում ենք, որ եթե իրենց իրավունքները խաթարվել են կամ լավ ապրելու իրավունքն է խախտվում, երեխաների կրթության իրավունքը չի իրացվում կամ ընդհանրապես ինքնորոշման իրավունքի վրա ենք մենք հենվում, այսինքն համայնքի սոցիալական աշխատողը հենվում է այդ ընտանիքի կամ անձի ուժեղ կողմերի վրա, բայց հարգելով ինքնորոշման իրավունքը, այսինքն եթե սոցիալական աշխատողը բացահայտում է եւ միասին նրանք խնդիրները վեր են հանում, համայնքի սոցիալական աշխատողը չի որ լուծում է իրենց խնդիրները։ Այսինքն, այստեղ ամենակարևոր խնդիրը իրենց ինքնորոշման իրավունքը հարգելն է, որ իրենք հասկանան, որ ինքնուրույն կարող են լուծել իրենց խնդիրներ։ Դու ուղղակի մի փոքր ուղղորդում ես եւ ճանապարհներն ես ցույց տալիս եւ օգնում ես, որ հավատա մարդը, որ ինքնուրույն կարող է լուծել իր խնդիրները։ Հենց ասում են, որ ձուկ բռնել ենք սովորացնում, այլ ոչ թե ձուկն ենք տալիս, էլի։
1: Այսինքն կարևոր օղակ է կային իմաստով, որ կոնտակտային անձնեք, որ մարդը կարող է առաջին անհրաժեշտության դեպքում դիմել ձեզ, հետո արդեն ըստ անհրաժեշտության կվերաուղղորդվի իր ընթացքը այդ ողջ սոցիալական սիստեմի մեջ։
2: Այո, շատ կարևոր է համայնքի սոցիալական աշխատողի դերը, առաջին հերթին նրանք գալիս են լսված լինելու համար, որովհետև գիտեք, Հայաստանում ընդհանրապես տարբեր իրականություններում կարծրատիպերը շատ են, նույն հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ եւ մարդը հասկացված չի համայնքում, եւ համայնքի սոցիալական աշխատողը նաեւ ներսում այդ աշխատանքը կատարում աշխատակազմի մոտ, որ օրինակ, երբ որ ես նոր եի եկեք, այսինքն էլի հիվանդները տեկան, բան շատ կարծրատիպային են, նույնիսկ աշխատակազմի ներսում, իսկ հիմա բոլորը այդ մարդկանց դիմում են որպես շահառուներ, շահառուտ եկավ, շատ հետաքրքիր աշխատանք է, որ դու նաև անում ես քո գոհեկաների հետ, քո շրջապատի հետ, որ բոլորը հասկանան, որ մարդը գերագույն արժեք է եւ դա սոցիալական աշխատանքի սկզբունքներից ամենակարևորն է։ Եվ երբ որ դու այդ տեսանկյունից ես մարդու հետ շփվում, առաջին օղակն ես, որ փորձում ես տարբեր խոցելի վիճակում գտնվող անձին լսել սիրո տեսանկյունից։ Եվ հետո, եթե դու չկարողանաս այդ սիրո մթնոլորտը ստեղծել, չես կարողանա լսել եւ չես էլ հասկանա խնդիրը, որովհետեւ շատ բարդ է համայնքի ներսում ես ապրում եւ դու ճանաչում ես այդ մարդկանց, շատ բարդ է նաեւ Այսինքն ինքդ քեզ հետ պիտի աշխատես, որ սուբյեկտիվ չլինես։ Մեկը մեկի հորողբերն է, մեկը մեկի հարցն է, շատ դժվար այդտեղ անաչառ լինել եւ ճիշտ որոշումներ կայացնել կամ լսելուց սուբյեկտիվիզմ չմտցնել, էլի այդ լսելու պրոցեսի մեջ։
1: Արդեն զգացվում է, որ շահառուների այդ աշխատանքը բավական մարտահրավերներ է ենթադրում, վստահ եմ, որ ձեր աշխատանքում լինում են ուժասպառության, հուսահատության եւ հոգեբանական ծանր ապրումների պահեր, քանի որ վկա եք լինում կյանքի ցավալի կողմերին, որոնք հաճախ սկողված են հասարակությունից կամ մենք ենք հատուկ աչք փակում դրանց վրա, երբեմն գուցե թվում է, որ կատարած աշխատանքը զգալի օգուտ չի բերում մարդկանց, կարծես կաթիլ լինի ցավերի ու խնդիրների օվկիանոսում եւ ամեն բան զուր է, ինչ արժեքների ու սկզբունքների եք հետևում դուք, որոնք ձեզ նորոգում են, վերադարձնում են աշխատանքի, որովհետեւ հավատում եմ, ուզում եմ հավատալ, որ բարեխիղճ կատարվող սոցիալական ծառայությունը պետք է խարսված լինի առաջին հերթին ամուր հավատի եւ արժեքների վրա։
2: Գիտեք, ինչ մարտահրավերներ ունեցանք եւ դեռ սպասվում են, COVID-ը, հետո երկու պատերազմները, արանքում է թրահարումները, մարդկանց մտածելակերպի փոփոխությունը բերեց այն վիճակի եւ նաեւ կադրերի պակասը, որտեղ ասենք 10,000 բնակչության այս պահին օրինակ ես մենակ եմ, մի սոցաշխատող, թե աբսուրդի ժանրից է, մի հոգու աշխատանք չի դա, եւ գալիս է այդ պահը, որ դու մի քանի օրը մեկ, ամեն օր կամ ամիսը մեկ կամ տարին մեկ սպառվում ես եւ այդ այրում անպայման լինում ա, որովհետեւ եթե դու հզոր ռեսուրս չունես, իսկ մենք գիտենք, որ լծակները չունենք աշխատելու, այսինքն ունենք, բայց դեռ հզոր չեն, մրցակցային դաշտ չունենք դեռ ծառայությունների մատուցման, այսինքն դրա համար համայնքային սոցիալական աշխատողը շատ է սպառվում եւ նույն օգնող մասնագետները ունեն այդ խնդիրը, բայց ես անձամբ ասեմ, որ հենվում եմ հենց հավատի վրա, այսինքն ինձ Աստծո հետ կապն է օգնում հաղթահարելու այդ ամենը, հենց հետաքրքիր է, որ ես հուսահատված գնում եմ տուն կամ ինչ-որ լծակներ չեն աշխատում կամ պատի եմ դեմ առնում, անպայման հավատը առաստված ինձ, ոնց որ ներքին ձայն ինչ-որ լինի, Աստված ոնց որ ասում է, որ թող ինձ ամեն ինչ, և ես մի պահ թողնում եմ Աստծուն։ Այստեղ շատ հետաքրքիր այս մասնագիտությունը այդ առումով, որ նաև քեզ որպես մարդու խոնարհ է պահում, որտեվ երբ որ դու օգնող մասնագետը մի քիչ շատ մեծ գայթակղություններ ունի իր մեջ, այսինքն դու կարող ես լրիվ քեզ վերագրես, մտածես, որ դու դեմքես, չգիտեմ, ինչ որ մարդկանց համար հարցեր ես լուծում, եւ շատ հետաքրքիր պահեր եմ ապրում, երբ որ հասկանում եմ, որ ինձ այնց ոչինչ կախված չի, կամ ես ամբիցիա եմ դրել իմ առաջ, ինչ որ միայնակ ես չեմ կարող բոլորին փրկել, կամ ես ով եմ, որ բոլորին ինչ որ օգնեմ, եկեղեցին ինձ շատ է օգնում, եւ ժամանակին իմ հոգեվոր հայրներ Տեր Կյուրեղը, որը չգիտեմ անգնահատելի դերա խաղացել իմ կյանքում, հիմա էլ մեր հոգևորականները, Տեր Հարությունը, Տեր Հայկազը, շատ ընկերներ ունեմ, Տեր Հայրեր, որոնց հետ այս թեմայով շատ եմ խոսում, երբ այրվում եմ, Տեր Հայրս միշտ ասում էր, որ հուսահատվում էի, ասում էր, դու հիշի, որ դու ծառայում ես ու առաջի գծում ես։ Երբ որ ես այդ տեսանկյունից եմ նայում հարցերին, որ ես առաջի գծում եմ եւ նորմալ է, որ վատ է ամեն ինչ, եւ նորմալ է, որ ես ռեսուրս կարողա չունենամ, եւ ինձանից չի, որ կախված է ամեն ինչ, բաներ կա, որ պիտի թողնես իրավիճակին կամ Աստծուն, ես խաղաղությունս գտնում եմ, նաև լեռնագնացության մեջ, լեռնագնաց չէ, բայց արշավում եմ, եւ հետաքրքիր բան է ստեղծվում, երբ որ սար եմ բարձրանում, ոնց որ զրոյանամ, այսինքն իջնում եմ ներքև, զրոյական կետի ոգևորված հաջորդ օրը ես մոռանում եմ, որ ես սպառվել էի, գալիս եմ նորից ոգևորված աշխատանքի, հայրենասիրություն չասեմ, այդ բառը մի քիչ իմաստը մի քիչ փոխեցինք, հայրենատիրություն, հայրենասիրություն, դա գաղափարի մեջ շատ խորն է նստած, եւ երբ որ ես մտածում եմ, որ ես ամեն օրվա իմ աշխատանքով մի փոքր հասարակությունը փոխում եմ, թեկուզ իմ կողքի նստած աշխատողին, իմ շրջապատը, հզոր էներգիա գալիս հետ, եւ դա է ինձ ուշ տալի նաեւ ամեն օր հայրենիքումս մի բան փոխելու, մարդկանց մտածելակերպը, կարծրատիպերը փոխելու, դա էլ է ինձ ուշ տալիս, եւ ամենակարևորը նաև, որ մասնագիտական աջակցությունը, որը մենք ունենք, ասենք մանկական զարգացման հիմնադրամն է մեզ շատ աջակցում, մենք ունենք սուպերվայզերներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր մեզ հետ զրուցում են, մենք իսվում ենք իրենց հետ, ինչ խնդիր լինում, ամենք մենակ չենք, այդ առումով շատ կարևոր է, այդ մարդկանց աջակցությունը մեզ համար ուշ, բայց հոգեբանական ինչ-որ դասընթացներ են կազմակերպում, մասնագիտական այրում ինչպես չունենալ կամ ինչպես դուրս գալ, այդ կուլտուրան մենք էլ պետք է ունենանք, այսինքն ինքնախնամքը պետք է արվի նաև գրագետ, շատ կարթում եմ նաև, կամ իրար հետ մենք սոցիալական աշխատողներով ունենք լավ զրուցարան, որտեղ միմյանց նաև օգնում ենք, ով ոնց է դուրս եկել այդ իրավիճակից, դա ինձ թվում է ծրագրի ամենամեծ ձեռքբերումն էր, որ ամբողջ Հայաստանի սոցիալական աշխատողները մեկ վարկյանում հայտնվում են մեկ տեղում և բոլորով փորձում են ինչ-որ մի համայնքի խնդիրը լուծել, այդ հզոր զենքա, և ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի շատ ուրախ եմ, որ համայնքներում մենք ունենք լավ սոցիալական աշխատողներ սրտացավ։ Էդ են, հավատքն է, հայրենասիրությունն է, արժանապատիվ ապրելու իրավունքն է և մեծ սերը։ Այս աշխատանքը օգնող մասնագետներին բոլորն է կհավաստա, երբ որ մեկին օգնում ես, թվում է թե դու քեզ այնց ես տալի, բայց կրկնակի եռակի հետ էներգիա գալիս եւ այդ էներգիան նորից ուժ է տալիս շարունակելու։ Եթե դու տեսնում ես մի երեխայի, ասենք ժպիտ կամ այդ մարդը, ասում եք, գիտեք, այս հարցը լուծվեց ու ինքը հավատում է, որ ինքնուրույն է լուծել, ես չգիտեմ, ինչ շատ եմ երջանկանում ու դա ինձ հաջորդ գործողությունը անելու ուժ է տալիս։
1: Շատ հուսադրող պատկեր է, ուրախ եմ, որ այդպես է, արդեն նշեցիք ձեր համայնքի տեղամասի վիթխարի շահառուների քանակ ունեք, արդեն ծանրաբեռնված եք, վերջին տարիներին ավելացավ նաև արտակարգ իրավիճակներից տուժած և տեղահանված մարդկանց հոսքը, բացի պետական աջակցությունից արդեն այստեղ ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է ներգրավել ակտիվորեն մասնավոր սեկտորը ու կազմակերպություններին և կամավորների և անհատ ձեռնեցների, որովհետև օգնություն և օգնող ձեռքեր հրատապ անհրաժեշտ են մեր ժամանակներում։ Ինչ կառույցների հասարակական կազմակերպությունների հետ եք համագործակցում։
2: Համագործակցությունները շատ են և այս պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք, այո, երբ որ պետք է լինում, կարողանում ենք համախմբվել, ճիշտ է, 20 թվականից հետո ինչ որ դասեր քաղեցինք, ինչ որ դասեր չէ, նույն ձևով արվեց 23-ում, բայց մեկը ահագին համակարգվել էր, այսինքն ես ասեմ, որ ստրուկտուրան պատկերացնեք։ 20 թվականին հենց պատերազմի առաջին օրերին համայնքը ակտիվացավ, այսինքն սննդի և տարբեր հիգենայի պարագաների հոսք սկսվեց տեղի խանութների, ուղակի մարդիկ բերեցին արկղերով, տվեցին, ասեցին բաժանեք, մինչև պետությունը կհասկանար ինչ պիտի անի, առաջինը եղել են կամավորական մարդիկ, սովորական ազներ, ՍՊ-ներ, խանութներ, հետո դա հետաքրքիր ավանդույթ դարձավ, նույն ասենք Սիթին 23 թվականին շատ կազմակերպված ձևով արդեն ցուցակ ուզեց, միասին աջակցեցինք, իսկ 20 թվին սպոնտան դա արվեց, այսինքն համայնքի սոցաշխատողը ինչքանով որ ակտիվ էր, ինչքանով որ ընկերներ ուներ, այդքան ՀԿ-ներ կարողացավ ներգրավի, այսինքն ես ինչին եմ ճանաչում, իրան վստահելով բերեցին համայնք։ 23 թվականին շատ լավ էր կազմակերպված այդ առումով, իհարկե թերություններ շատ կային, բայց ամեն ինչ արվեց համայնքի միջոցով։ Մի քանի ծրագրեր կային, որ մարդիկ ինչ-որ գտնում էին, գրում էին, ինչ-որ աջակցություններ ստանում, բայց հիմնականում մարզպետարանները աջակցեցին, հետո մարզպետարանի և համայնքի միջոցով բոլոր կառույցները, նույն Հայաստանի Կարմիր Խաչի գրասենյակը, նույն Հայօգնության ֆոնդը, Առաքելություն Հայաստան կազմակերպությունը, այդ հիմնական են խոշոր կազմակերպությունը, մարդը կարիքի մեջ կազմակերպությունը, բոլորը հիմա արդեն Վարդանյան եղբայրներից նամակ ստացանք, ցուցակ տրամադրեցին, բոլոր դիմեցին համայնք, այսինքն ինչ որ ձևով դա ուղղորդվեց, եւ մարդն էլ որ գալիս էր ինչ որ բանի ասում էր, գիտեք, ես Կարմիր Խաչին գրել եմ, ինչ չեն պատասխանի, ասում էինք, այս է համակարգը, արդեն ինչ որ համակարգ կար, որ համայնքում, քանի որ դուք եկել եք, հաշվառվել եք, մենք ձեր մասին գիտեք, բոլորը հավասարաչափ ստանալու եք ամեն ինչ, ինչ որ նախատեսված է այդ համայնքում։ Բարի մամա կազմակերպությունն է մեզ շատ օգնում, որովհետև տեղանքով մեզ մոտ է գտնվում, ինչ հարցով ես դիմում եմ, դա էլի նաև անձնական կապերն էլա, որ լրացուցիչ եւ ունենք մասուր արտը, որը էլի ջրվեժում է, մեր բախտը բերել է այդ առումը, որ հետարքիր կառույցներ ունենք, մասուրի աղջիկները Նաիրան վոկալ անսամբլի աղջիկներն են, որոնք այնքան օգնեցին այն զոհվածների ընտանիքներին 23 թվին, որ ծանր վիճակում եկան, մենք ուղարկում էինք աղջիկները եւ կերակրում էին եւ երեխաներին զբաղացնում էին, մինչեւ ծնողները ուշքի եկան, կամ բարի մաման ասենք այն տարի Արցախի երեխաների համար ճամբարներ անում, նրան գնում են կավագործություն են անում, նկարում են, մենք գիտեք 20 թվին ինչպես համագործակցեցինք, մենք այդ աջակցությունները սնունդը եւ մնացած տրամադրում էինք, ամբողջ հագուստը հավաքագրել էինք եկեղեցում ու շատ կազմակերպված, ով որ գալիս էր մեզ մոտ, սնունդը ստանում էր, գնում էր եկեղեցուց հագուստ էր վերցնում, եւ այդ համագործակցությունը շարունակեց նաեւ 23 թվականին։ Շատ են կազմակերպությունները, որ համագործակցել ենք, համագործակցում ենք, անհատներն են շատ օգնում, անհատների միջոցով էլ շատ աջակցություններ ենք տրամադրել։ Իսկ հոգեբանական ծառայություններ, բոլոր մեր մանկական զարգացման հիմնադրամը եւ էլ տեխնիկայով եւ հոգեբանական աջակցությամբ նաեւ աջակցեցին արցախցիներին։
1: Քանի որ այդքան երկար ցուցակներ եք տվում ձեր աջակիցների, սա հուշում է, որ սոցիալական ծառայություն լինելով հայրենանվեր աշխատանքի իր էությամբ, հենց այդ իսկ պատճառով շատ աջակիցների է իր շուրջը ժողովում։ Մի հետաքրքրական դրվագ կա մեր վերջին տարիների ընթացքում դիտվող սոցիալական նախաձեռնություններ, բարեգործական հիմնադրամներ միշտ էլ գոյություն ունեցել են 20-րդ դարասկզբից էլ և շատ արդյունավետ են աշխատել, սակայն Ղարաբաղյան հակամարտության սրացման ու հայրենիքը պաշտպանելու արդի հրամայականին իբրև արձագանք, մենք տեսնում ենք մեր նորագույն իրականության մեջ մի ֆենոմեն, որ նոր հասարակական կազմակերպություններ, ճակատներ ու նախաձեռնություններ են ի հայտ գալիս, որոնք արդեն հայրենաշիրության գաղափարի հիմքի վրա են կառուցված, այլ ոչ թե սոսկ սոցիալական կարիքները հոգալու։ Ինչ կասեք այս երևույթի մասին։
2: Ներքին ճիչ է ինչ-որ, որ այսպես էլ հնարավոր չի շարունակել, կամ հասկացանք, որ կորուստները շատ մեծ են, ինձ թվում է հասկացանք, որ միայն սոցիալական աջակցությունը չի փրկի մեզ, այսինքն հայրենի ճանաչությունը պիտի լինի հիմքում դրված և հայրենիքի նվիրումը։ Ինձ թվում է վերաարժևորեցինք և հասկացանք, որ կապը կտրվել է մեր արմատների հետ, դրա համար մենք այսօր այս վիճակում ենք։ Եվ կամավորության նաև գաղափարը, որը դրսում շատ տարածված է, բայց մեզանում չկար այդ երևույթը որպես այդպիսի, կամավորությունը մտավ, նաև շատ լավ տենդենցիա գնում, որ ես կամավորություն եմ անում, դու ինչ-որ ձևով տարբերվում ես նաև, այդ երիտասարդների մոտ էլ ինչ-որ տարածվեց, ինչը շատ լավ տենդենցիա, ունեմ շատ ընկերներ, որոնք հենց այդ պատերազմից վերադառնալուց հետո, եթե չստեղծեին այդ ՀԿ-ները կամ չբացեին այդ շարժումները, չանեին, նրանք ուղղակի չէին կարողանա շարունակել, այսինքն դրանք են մարդիկ են, ովքեր ապրելու ձևեր են մանգալի և հասկանում են, որ ամեն մեկից սա կախված այսօր Հայաստանի լավ լինելը և յուրաքանչյուրս պետք է այդ պատասխանատվությունը վերցնենք, կապ չունի սոցիալական աշխատողա, ծրագրավորողա, և հենց դա է բոլորիս միավորել, որ այսօր տարբեր շարժումներ գիտենք, տարբեր ՀԿ-ներ, որտեղ իրոք հիմքերում կանգնած են ոչ թե մարդիկ, որոնք ինչ-որ դրամաշնորներ են ուզում ստանան կամ բան, որը մենք գիտենք, որ տարիներ առաջ եղել է, հիմա ինձ թվում է, ես գոնե ուզում եմ հավատամ, որ մեծ մաս այդ կազմակերպությունների հայրենահեն է, հայրենիքահեն են, այսինքն ստեղծվել են, որ լուծում տան էս ամեն ինչին, այսինքն հայրենիք շնացնելու գործին են լծված։ Ես էլ փորձում եմ ինչքան հնարավոր է գործից դուրս մասնակցեմ այդ կազմակերպությունների աշխատանքներին։
1: Արդեն ձեր խոսքում հակիր ճանդրադարձակ այդ երևույթին, որ կարծրատիպային մտածողության համաձայն սոցիալական աջակցությունը պարզապես սոցիալական նյութական օգնություն տրամադրելն է, բայց իրականում աշխատանքը ավելի խորն ու բազմապրոֆիլ է, նպատակներից թերևս ամենագլխավորը մարդկանց, անհատներին և ընտանիքները առողջացնել ու բնականոն հասարակական կյանք վերադարձնել է, մասնագիտական դասընթացների միջոցով, ձեռնարկատիրության խթանման, պարզապես իբրև հենարան ուսը դեմ տալու, բայց օգնելու մարդուն, որպեսզի քայլի սեփական ոտքերի վրա։
2: Այո, շատ ճիշտ ասեցիք, հիմա մենք գնում ենք այդ ուղությամբ, և սոցաշխատողներն էլ, եթե հարցնում են մեզ, մեզ էլ են հարցնում, ինչն ապակաս, ինչը կուզենայիք, բոլորս միանշանակ ասում ենք, որ եկեք ոչ թե աջակցենք մարդկանց, այլ ծրագրեր անենք, հիմա բոլորը միտված ամբողջ ոնց որ ներուժը դրվել է հիմա այդ ուղությամբ զարգացումը գնում, և միասնական սոցիալական ծառայությունն էլ ես ուզում էի նշեի, որ ստեղծվել է և վերակառուցվում է, ճիշտ է, դեռ վերջնական ոնց որ կետի չի եկել, բայց մենք ունենք արդեն միասնական սոցիալական ծառայություն, որը առաջ ինքը որպես նպաստվող կառույց էր և այդ ձևով չէր կոչվում, հիմա մենք ունենք զբաղվածության մեծ սեկտոր միասնական սոցիալական ծառայության, որտեղ մարդկանց վստահ ուղղորդում ենք, որտեղ այն պետական ծրագրերը, որոնք միտված են աղքատության փուլային հաղթահարման, այսինքն ծրագրեր անելուն, սեփական բիզնեսներ ստեղծելու, մասնագիտական դասընթացներ, մարկաս տրամադրելու եւ գործիքներ ոտի կանգնելու համար, դա նաեւ արվում է պետական մակարդակով եւ ՀԿ-ներն էլ այդտեղ գալիս են օգնության եւ կարծում եմ, որ համայնքներում մարդկանց մտածելակերպն էլ է փոխվում։ Ես ասեմ, շատ բարդ է մարդկանց այդ դաշտ բերելը, որովհետև հիմա օրինակ ես աշխատում եմ, զանգեր եմ անում պոտենցիալ շահառուներին, ասում եմ, մենք ունենք հիմա գում ծրագիրը ունենք, գործընկերության եւ ուսուցում ծրագիրը, շատ լավ կազմակերպություն է, մարդիկ դիմել են մեզ, ասում են, մասնագիտական դասընթացներ ենք տրամադրում, մարդկանց համար ավելի հեշտ է գալ օգնություն ստանալ, շատ քչերն են, որ չէ, պատկերացնում են, որ բիզնես կարող են անել եւ դա լավ մեծ աշխատանք տրամադրելու, աշխատելու նրանց, որ դու կարող ես, արի մտածենք, ինչ կուզենայիր անեիր, կամ մարդկանց մտածելու առիթ ես տալիս, որ ամեն մարդ սկսի մտածել, որ ինչու ոչ, ես կարող եմ բարիք ստեղծել, ինչ-որ, եւ ոչ թե ինչ-որ իշա ուղակի իրեն, այլ մարդկանց ուղղորդում ենք բարիք ստեղծելուն, այսինքն Հայաստանում ինչը չկա, որ նաեւ կարող է լինել առաջին անգամ եւ կարող է հասարակությունը ավելի առողջացնել, այդ տեսանկյունից, երբ որ մարդու հետ զրուցում ես, իր մոտ նենց միած ստիմուլ ա գալիս, ինչ որ բան անելու, էլի հետաքրքիր բան ա ստեղծվում։ Մենք պատերազմի ընթացքում մանկական զարգացման հիմնադրամի ծրագրի այդ կլասի շրջանակներում 13 ընտանիք, մեր մոտ 6-ը Արցախից տեղահանված էին, մնացածը տեղաբնակ էին, բոլորը գնացին, սովորեցին, մասնագիտական շատ լավ դասընթացներ անցան, տարբեր մասնագիտությամբ, իդեպ տղամարդիկ են գնում, կարող օրինակ ինչ-որ մասնագիտական գործիքներ են առաջացրել, գնում են վերապատրաստում են, հետո այդ գործիքները իրենց տրամադրվում են, ջերմոցներ հիմնեցին համայնքում եւ շատ լուրջ առաջընթաց էր, որը այսինքն համայնքի զարգացման գրավականն է, այսինքն մենք կարծում ենք, որ արդեն գնում ենք այդ ուղությամբ, համայնքների զարգացումը գնումա ծրագրեր անելով, մարդկանց մասնագիտական ինչ-որ գիտելիքներ տալով և հավատալով, որ մարդիկ կարող են, որտեղ ասում են, բոլորը չէ, որ ուզում են նոր բան սովորեն, կամ չեն հավատում իրենց ուժերին, բայց այդ գործիքների տրամադրումը մարդկանց շատ ոգևորում է, մի քիչ դաժե ոնց որ ստացվում է ինչ-որ շահադիտական ինչ-որ բան, որ ասում ես, որ քեզ հետո գործիք են տրամադրելու, այդ մարդը մինչևերջ գնալու պատրաստ է, արդեն ստիմուլ է առաջանում։ Կարծում եմ, որ այդ առումով շատ բիզնեսներ ստեղծվեցին, մեղվաբուծության տարբեր ծրագրեր արեցին համայնքներում, գյուղատնտեսական ծրագրեր են անում, հույս ունեմ, որ այդ ընթացքը լավ կզարգանա եւ առաջ կգնա համայնքներում։
1: Արդեն ասացիք, որ սոցիալական ծառայություն կատարելիս ձեզ համար մեծ աջակցություն ու զորակցություն է հոգևոր ոլորտը, քրիստոնեական հավատը, կուզենայի խոսեինք այս երևույթի մասին։ Պատմական փաստ կարելի է համարել, որ քրիստոնեության ի հայտ գալով այդ ծառայության սկզբունքը հենց քրիստոնեությունը բերեց աշխարհին, դիակոնիա կոչվածը, ծառայությունը, դա լիովին նորույթ էր հռոմեական կայսրության համար, ընդհանրապես այդ ժամանակի տարածաշրջանի համար, որ պետք է հոգ տանել, խնամել այրիներին, ծերերին, հիվաններին, կարիքավորներին եւ այլն, առաքելական թղթերն էլ բավական հուշումներ ունեն, որ այո, քրիստոնյան պետք է հոգ տանի ծառայի մյուսներին եւ այդ ամենին լցված լինի։ Հայաստանի քրիստոնեացումից հետո էլ տեսնում ենք Ներսես Մեծ Հայրապետը կառուցում է ամբողջ երկրով մեկ անկելանոցներ, ծերանոցներ, բորոտանոցներ այն մարդկանց համար, ովքեր մերժված էին հասարակությունից եւ պարզապես դեն էին նետվում։ Նորագույն շրջանում էլ Կարիտասն ունենք իբրև գլոբալ քրիստոնեական կազմակերպության օրինակ եւ շատ նմանատիպ նախաձեռնություններ, որոնց սնում է հենց քրիստոնեական հավատը։ Կարող ենք ասել, որ դա դեռևս արդի 21-րդ դարի հասարակության մեջ, մեր հայկական հասարակության մեջ, արդյոք մարդկանց դրթող ուժերից մեկն էլ նաև քրիստոնեական հավատն է։
2: Լավ պատմական ակնարկը արեցիք, հայաստանյաց սոցիալական աշխատանքը հենց այդպես էլ ծագել է, այսինքն մեր պատմությունը սկսվել է հենց եկեղեցիներից, սոցիալական աշխատանքը սկսվել է եկեղեցուց։ Եվ օրինակը եղել են կաթողիկոսների այդ նախաձեռնած անկելանոցները եւ մնացած այդ հաստատությունները եւ երիցատները, որտեղ մարդիկ ինչ-որ ծառայություններ են ստացել եւ այդ կուլտուրան, մշակույթը մտավ, այսինքն տիգնաց միությունները, որոնց ոնց որ նպատակներից մեկը նաեւ այցելություններ է, ծերերի խնամք եւ այլն։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ այսօր այդ տենդենսը շարունակվում է, հիմա նորից արցախցիների աջակցության հետ կապեմ ես ամեն ինչը, և իմ գալը նաև սոցիալական աշխատանքին։ Առաջին սոցիալական աշխատանքները ես այո արել եմ, երբ որ եղել եմ երիտասարդաց միության անդամ Ջրվեժի եկեղեցում, 12 տարեկանից երկել եմ եկեղեցում եւ դա մի ամբողջ աշխարհ էր եւ այդ ուժը, որ ես հիմա ունեմ, ես հենց ստացել եմ եկեղեցուց։ Երբ որ ես դարձա 40 տարեկան, ես 40 տարեկանում հասկացա, որ կա մի մասնագիտություն, որը ես ամբողջ կյանքում արել եմ ակամայից, բայց չեմ իմացել, որ ասի վայ ինչ լավ, ասենց մասնագիտություն կա, կարելի ավելի շուտ իմանալ, բայց Աստված կամեցա, որ ես այդ տարիքում որպես երկրորդ մասնագիտություն հասկանայի։ Բայց ես հասկացա, որ ես դա արել եմ եւ դա ինձ դուր է եկել, այսինքն մենք եկեղեցու երիտասարդաց միությունս, ես արդեն 15 տարեկանում բազմաթիվ ծերանոցներ էի այցելել, հոգեբանորեն եմ կոպվել, այսինքն եւ այտենց բոլոր թեմերում մենք ունենք այդ երիտասարդաց միությունները եւ տիկնանց միությունները, որոնց նպատակը հենց այդ հետարքիր ծրագրեր են անում, երկչախմբով մենք այցելում ենք։ Ամենածանր մանկատները նույնիսկ Իզմիրլյան կենտրոնում եղել էին, երբ որ ես երիտասարդ էի, այսինքն ես արդեն հոգեբանորեն պատրաստ էի այդ ամեն ինչի մեջ մտնելով։ Եվ շատ ճիշտ հիմքերի վրա էր դրված սոցիալական աշխատանքը, որ դեռ սոցիալական աշխատանք չէր, բայց համայնքներում դա շարունակվում է, եւ այն համայնքում, որտեղ համայնքապետարան եկեղեցի կապը կա, այդ համայնքը շահում է, որովհետեւ այդտեղ այն հզոր ներուժը, որ կա, օրինակ ես մեր օրինակով ասեմ, տեսեք, կան ծանր ընտանիքներ, որտեղ ես չունեմ կամավորներ, որ գնանք այցելենք այդ տատիկին կամ տունը մաքրենք։ Ես զանգում եմ եկեղեցու մեր տիկնանց միության սիրելի անդամներին, ասում եմ Արմինե ջան, այսենց մի հատ տուն կա։ Իրանց համար դա մեծ պատիվ է եւ իրենց չէ ողորմության տեսակ է, որ իրանք ուզում են անել։ Ստացվում է շատ լավ համագործակցություն եւ նրանք շատ մեծ սիրով, սնունդով, ամեն ինչով գնում են այդ մարդուն այցելելու։ Նույնը ունեմ բարդ խնդիրներով երեխաներ, բարդ վարքային, երբ որ տերհոր հետ եմ աջակցում։ Եղել են խնդիրներ, որ ես չեմ կարողացել լուծել, դիմել եմ համայնքի հոգևորականին, եկեղեցու եւ հոգևորականի հետ գնացել ենք այդ հոգեկան ծանր վիճակից հանել ենք։ Այսինքն դա հզոր համագործակցություն է, հիմա էլ այս արցախցիների հետ կապված մեզանից եկեղեցին Կոտայքի թեմը ուզեց ցուցակ, եւ բազմազավակ ընտանիքները պարբերաբար հիմա Կոտայքի թեմից առաջնորդի կողմից ստանում են այդ աջակցությունները, տնայցեր են անում, այսինքն իմ աշխատանքից զատ համայնքում զուգահեռ աշխատանք է գնում, սոցիալական աշխատանք է գնում, որը ինձ համար ոգևորիչ է եւ ես ինձ ավելի ուժեղ եմ զգում, մարդիկ էլ հասկանում են, որ եկեղեցին ինձ կողքին է, նույն զովասներին, տանիքների հետ միջոցառումներ են անում համայնքում, այդ ընտանիքներին հրավիրեցին շատ ծանրեր, այդ մարդկանց ընդհանրապես տնից հանել էին, ուր մնաց ինչ որ միջոցառում, բայց ինչ որ հիշատակի օրեր կան, որ համայնքում ծարտ ընկեցինք իրենց անունով եւ տնայցեր արեցինք, այսինքն այդ մարդիկ հասկացան, որ եկեղեցին իրենց կողքին է, եւ ասում իմ համար շատ մեծ հնարան է եկեղեցին, եւ շատ ընկերներ ունեմ, սոցիալական աշխատողներ, որոնք այո համայնքներում նույն ձևով շարունակում են, չեմ ասի բոլոր համայնքներում նույն վիճակն է, բայց դա կարա նաեւ նախատիպ լինի ինչ որ հետաքրքիր նոր ավանդույթի, որը միշտ եղել է, հետո մի պահ կտրտվել, անդհատվել է, բայց այո, քրիստոնեական գաղափարախոսությունը եւ սոցիալական աշխատանքի գաղափարախոսությունը կարծում եմ, որ նույնն է, այսինքն նույն արմատից է գալիս, մարդասիրության հզոր գաղափարով առաջնորդվում։
1: Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար եւ հիրավի մեր խոնարհումը ձեզ ձեր աշխատանքի համար։ Դուք հասարակության իմունային բջիջներն եք, որ հետեւում եք մեր հասարակության ամենքի իրականության առողջությանը, մնում է ձեզ մաղթել իրոք տիրոջ զորակցությունը, դա անհրաժեշտ է, բայց չմոռանանք նաև, որ ողջ հասարակությունը մենք պետք է նաև աջակցենք ու սատարենք նման աշխատանքին, այսինքն միայն աստվածային օգնությամբ այստեղ չենք կարող հախից գալ բոլոր խնդիրների, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ընկերներ, մնացեք խաղաղությամբ։

0: FM 91.1.
1: Էդվարդ Գրիգ, դաշնամուրային կոնցերտ, լյա մինոր, երկրորդ մաս, ադաջո, կատարում են Սետա Տանիելը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Ֆրիուբեկ դե Բուրգո։

0: Հնչեց Էդվարդ Գրիգի «Լյա մինոր» դաշնամուրային կոնցերտի երկրորդ մասը «Ադաջո», կատարեցին Սետա Տանիելը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Ֆրիուբեկ դե Բուրգո։
1: Ջոն Դոուլենդ, ստեղծագործություններ վինի համար, կատարում է Փոլ Օդետը։

0: Հնչեցին Ջոն Դոուլենդի ստեղծագործությունները վինի համար, կատարեց Փոլ Օդետը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Իմ աչքերն ինչպես հմուտ մի նաղար, պատկերել են քեզ, քո պերճությունը անմահացնելով սրտիս կտավին։ Իմ մարմինը այն շրջանակն է, որ քո պատկերն է հեզ, հեռանկարն է հմուտ նկարչի ձիրքը տակավին։ Քանզի նրա մեջ դու պիտի տեսնես հմտությունը իր, որպեսզի գտնես այնտեղ նկարված կերպարանքդ ճիշտ։ Այն, որ իմ կրծքի սենյակում կախված կտավն է ընտիր, ուր պատուհաններն աչքերիդ լույսով ողողվում են միշտ։ Տես, թե ինչ բարի գործ են կատարել աչքերն աչքերին։ Իմ աչքերը քո պատկերն են գծել, քոնը ինձ համար։ Պատուհաններն են իմ կրծքի վրա, որ լուսաբացին լուր հիացմունքով արեգակն է քեզ նայում անդադար։ Բայց աչքերն իրենց հմտությամբ հանդերձ միայն կդիտեն, պատկերում են այն, ինչ տեսնում են սոսկ, սիրտը չգիտեն։

Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 3, ռե մինոր, կատարում են Հելգա Դերնեշը կոնտրալտո, Գլեն Էլին մանկական երգչախումբը, Չիկագոյի երգչախմբի իգական կազմը և Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

հնչեց Գուստավ Մալերի համար 3 ռե մինոր սիմֆոնիան, կատարեցին Հելգա Դերնեշը, կոնտրալտո, Գլեն Էլին մանկական երգչախումբը, Չիկագոյի երգչախմբի իգական կազմը և Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

Յոհաննես Բրամս, կոնցերտ համար 1, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Քրիստիան Ցիմերմանը, դաշնամուր, և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար մեկ կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարեցին Քրիստիան Ցիմերմանը, Դաշնամուր և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: FM 91.5.
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Սիմֆոնիա համար 2, մի մինոր, օպուս 27, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար երկու սիմֆոնիան, մի մինոր, օպուս 27, Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
1: Ֆրանց Շուբերտ, Մեսսա լյաբեմոլ մաժոր. Կատարում են Բավարական ռադիոյի երգչախումբը և սիմֆոնիկ նվագախումբը. Մենակատարներ Հելեն Դոնատ, սոպրանո, Բրիգիտ Ֆասբենդեր, մեցո սոպրանո, Ֆրանցիսկո Արայզա, տենոր, Դիտրիխ Ֆիշեր, դիսկաո, բաս, դիրիժոր Վոլֆգանգ Սավալիշ.